0: Sound Prodà.
1: Radio Sofialaka.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amboropolo ora amin'ny efatra amboropolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: FIFO azafana Christian. FIFO azafana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny mafy dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeoty amin'ny ora toy izao
1: ny fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahinandriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: tira zany tsara ny jaony natoko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifoaza

0: Ho antsika eto a Fianarantsoa ny manodidina aza dino ny seminaire ho an'ny vehivavy sy ny fiainana izay totosaina ety amin'ny tanàna Masina Ambatovory Atsimo ny talata ho avy izao manomboka amin'ny 20 sasany atoandro ny fotoanantsika. Hitondra ny fampianarana ao anatin'izay ny profeta Fidy Malala Mivady izay fampianarana hitondranao ao anatin'ny fitahian'Andriamanitra sy ny taridalana anokafan'Andriamanitra ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao. Hotahina raha samy vehivavy ianao ary hotahina koa ny ateraky ny kibonao. Tongava daholy fa tsy hanavanana iza na iza izany fotoana izany. Amin'ny talata ho avy izao ny fotoanantsika manomboka amin'ny 20 sasany atoandro eo amin'ny tanàna Masina Ambatovory Atsimo fohy be fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara. Fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18. Seminaire ny vehivavy sy ny fiainany isaky ny atalata manomboka amin'ny 20 raha sasany atoandro.
1: Ya dia amin'ny fifaliana lehibe moa zany a no androsoana indray a ato anatin'itya tokantrano misy antsika rehetrarehetra ty androany, ary araka izany fanentanana zay enontsika teo zany de ny fandaharana fifoazam-panahy kristianina zay iarahanao amin'ny profeta Fidy Malala Mivady no mandroso anatin'ny tokantranonao amin'izao fotoana izao a, ary miarabanao zay sady manonona ny fiadanan' Jesosy a ho amintsika rehetra tsy akalavaka. Manasanao ampanajana anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Ia, araka nefa niteneniko telem-piandohana hoe nisy an'iny fanentanana iny teo a, fanentanana mikasika an'ilay vavaka lehibe a ny talata. Raha ohatra ianao zany zao alatsinainy ariva no mandreny ny afatr'Andriamanitra de raha pitso talata ny fotoanatsika. Raha ohatra hoe androany ny talata ndray ianao zany no maheno ny fandaharana de androany a atoandro. Androany atoandro manomboka amin'ny 20 sasany a lay seminaire. Misy seminaira lehibe zany a zay efa raha matadidintsika ny programa mbavaka ety amin'ny fohy be ny fifoazam-panahy kristianina tanàna Masina Ambatovory Atsimo dia fantatsika tsara fa ao anatin'ilay rehefa tonga ny talata dia misy ny seminaira ny vehivavy sy ny fiainana. Horesahako sy somary voaboasako amintsika eto moa zay rehefa avy eo a, fa amin'ity talata faharoa amby 20 ny volana septambre tya de somary misy ataontsika hoe camp exceptionnel, zany hoe exceptionnel zany le izy, ohatrany hoe voatokana, misy programa voatokana satria raha mahafantatra tsara ny profeta Fidy Malala ianareo a de rehefa tonga ny andro 22 septambre dia io ny aniversairan'ny profeta io 22 septambre, de nanokana fotoana zany a ny profeta Fidy Malala miaraka amin'ny vadiny hitondra fampianarana ao anatin'io a seminaire ny vehivavy sy ny fiainana io. Zany hoe programa isaka talata ezy mifohy be izy io, fa ny fanandrify tsara amin'le 22 septambre ny andro talata amitya de ao anatin'izay zany a de hitondra fampianarana ao anatin'io seminaire io ny profeta miaraka amin'ny vadiny, zany hoe miaraka amin'ny pastera apôstôly aja ao anatin'izay. De efa enontsika tamin'ny fanentanana teo a fa lay fampianarana zany de mba hahafantarantsika tsara lay fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ny fitahian'Andriamanitra, ary izy io zany arahana delivrance satria misy ny olona zay hoe mila delivrance zany eo anatin'le ny fiainany zany, misy mila hoe delivrance ka amin'ny talata io de mila delivrance zany ianao, raha mila de misy an'izay delivrance zay. ary faharoa manaraka an'izay na zazakay fahatelo an de raha natadidy tsika tamin'ny sabotsy teo de nisy fanetana na tety amin'ny mpiangona na tety amin'ny fohibe a na tery amin'ny travo a ny fanetanana hoe amin'ny talata de isy vavaka ho ataon'ny mpino ho an'ny ray aman-dreny ara-panahy de ho an'ny profeta fidy malala mivady ihany ko zany hoe ny fanentana zany reo vahoaka an'andriamanitra hoe ho avy ty am-piangonany tsika amin'ny talata e fa aniversairan'ny profeta io de hitondra mbavaka azy tsika de isy fitondrana mambavaka zany a ho ataon'ny vahoaka an'andriamanitra amin'ny talata zany de eto amoa zany de efa manentana atsika hoe tongava mivavaka satria tena zava-dehibe loatra zay hoe mifampivavaka zay misy tenin'andriamanitra any eo ambokan'ny jakôba ao miresaka ny fifampivavahany io e hoe mifampivavaha de ho sitrana ianareo zany hoe ao anatiny ny fifampivavahana de misy fanasitranana ao anatiny ny fifampivavahana de misy fitahina zany hoe ianao zay tonga ao zany ivavaka ho an'ny profeta ianao ary ny profeta koa ivavaka ho anao de zay le hoe mifampivavaha fa ho sitrana anareo ka isaorantsika an'andriamanitra isaoranan' jesosy lehibe ny fotoana zay hoe natratra na hoe tratrany zany hoe fitsingerenan'ny taona naterahana ny mpanompon'andriamanitra na ny ray mandreny ara-panahy zany de arabaina manokana de eto zany de efa mirary solotsika hoe engany ohatra ho tonga ny andro mazava e ho tonga ny andro mazava ifampiarabana ifanononana fiadanana ifanraisan'ny tanana ifanoroana tena hoe isaorantsika an' jesosy zany rehetrarehetra any tsy haiko hoe anaovana dona kely ko nga asy zay mahafaliny satria am'izao fotoany zao mantsy a de efa fomba fiarabana tonga tatia oriana koa le mifandona kely tsy de misy olany zany e tsy de misy olany zany fa rehefa mifo madio dia misaotra ny tompo tsika ao anaty fifankatiavana ao anaty fifankatiavana ka talata zany raha nahenin'ny fanentanana teo tsika de amroamby folo sasy reto andro manomboka amin'ny fotoambavaka fa misy ireo mpanompon'andriamanitra zay ho avy amraiky ambiny folo nefa misy mpanompon'andriamanitra tonga zany amraiky ambiny folo atoandro ivavaka ho an'ny profeta ka isaorantsika ny tompo zany rehetrarehetra zany satria tena hoe zava-dehibe tena goavana zany ny zavatra nataon' jesosy zavatra nataon' jesosy goavana ary isaoranazy ny zavatra rehetra tao anatin'izay rehetra zay ka ivavaka tsika fa alohan'ny anaovantsika vavaka de andeha loha rahantsika vetivety a ilay ifanentanana mahakasika an'izay vavaka amin'ny talata zay a zay rahantsika amin'ny profeta fidy malala mivady vo rahantsika vetivety de ivavaka tsika rehefa aveo a ametraka ny fotoana ampelantanan' jesosy indray ho antsika eto a fianaratsosy ny manodidina aza dino ny seminaira ho an'ny vehivavy sy ny fiainany zay totosaina etsy amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo a ny talata ho avy izao manomboka amin'ny roamby folo ora sasany etoandro ny fotoanantsika hitondra ny fampianarana ao anatin'izay ny profeta fidy malala mivady izay fampianarana hitondranao ao anatin'ny fitahian'andriamanitra sy ny taridalana anokafan'andriamanitra ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao hotahina raha samy vehivavy ianao ary hotahina koa ny ateraky ny kibonao tongava daholy fa tsy hanavanana iza na iza izany fotoana izany amin'ny talata ho avy izao ny fotoanantsika manomboka amin'ny roamby folo ora sasany atoandro eo amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo fohibe fifoazam-panahy kristianina eto madagasikara fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18. Seminaira ny vehivavy sy ny fiainany isaky ny atalata manomboka amin'ny roamby folo ara sasany atoandro. Ia isaorantsika ny tompo zay fanentanana zay zay le fanentanana zay fa andray ny tenin'andriamanitra tsika rehefa avy eo a ivavaka betrany ry jesosy kristy tompo tsara indrindra zany an-danitro mankasitraka ary midera sy manome voninahitra anao zay eto amin'ity fandaharana ity androany. Noho izany de ianao tompony omenay voninahitra, mangataka teny zay e, mba avy aminao fanay masino, aoka ho alefanao ny teny hoeo ambava mpaminany, mba ho toriana, mba ho zaraina amin'ny olona ny vaovao mahafaliny Jesosy Kristy tompo, mba anambarana ny filazany tsara, satria zay ny teninao Jesosy hoe mandehana ianareo de mitoriny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra. Ka mangataka n'izany filazany tsara zany zay Jesosy amin'izao fotoana izao, miteneny ianao efa vonina zay iaino anao, fa ireo fanany demoni iraky satana zay mpanelingelina de roana amin'ny anaran' Jesosy Kristy izy, tsy ampinina, tsy manan-kery, tsy mahazo manam-pahefana mihitsy amin'ny anaran' Jesosy Kristy. Fanelingelenany de rava tanteraka amin'ny anaran' Jesosy. Jesosy io ianao irery any Jesosy ny tompony teny farany eto, ary nyteneny ianao fa efa ao anatin'ny fahavononana lehibe zay a iaino anao amin'ny anaran' Jesosy naovanay ny vavaka, amen. Eny ary isaorantsika ny tompo tao anatin'ny vavaka iny a, fa mbola mamerina ny fiarabana feny firaritsoa atsika rehetrarehetra izay a eto amin'n'ity fandaharana androany ity. Tononinay aminao ny fiadanan' Jesosy e, tononay aminao ny fiadanan' Jesosy a, ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao a, de tahaka ny anambinana ny fanahinao. Manasanao zay mpanajana anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Tonga dia maky tenin'Andriamanitra anankiray tsika e. Ny programa antsika moa de hoe ny talata ho aby zao a, ty talata ity zany de misy vavaka ao anatin'le hoe seminaire ny vehivavy sy ny fiainany a, zay ho totosaina ety amin'ny Foibe tanàna Masina Ambatovoretsimo a, zay isy fampianarana iarahanao amin'ny profeta Fidy Malala Mivady. De isy ihany koa vavaka arahana fametratanana, de isy ihany koa lay delivrance anafahana ny olona ao anatin'ireo karazana fatotra maro samihafa sy ataon'ny fahavalo eo amin'ny fiaina. Ka andao amaky ten'Andriamanitra anakiray tsika, ten'Andriamanitra zay efa tsy zoviana amintsika, satria raha nahenao andriamanitra le fanentanana teo ianao a, de anisan'ny zavatra voatonona tao anatin'ny fanentanana ity tenin'Andriamanitra ity, fa andao averintsika vakina tsara, andao averintsika vakina tsara le izy ao amin'ny bokyn'ny Lioka, Lioka toko voalohany a de ry amin'ny andininy fa sivy amin'ny telopolo, de vakitsika io tenin'Andriamanitra io a manapahatonga ry amin'ny andininy faharoa amby efapolo. Lioka toko voalohany andininy sivy amin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra, manao hoe: ary Maria niainga tamin'izany andro zany a, ka nandeha faingana ho any amin'ny tany avoana, ho any tanàna anankiray a any Joda, ary niditra tao an-tranon'ny Zakaria izy ka niarahaba ny Elizabeta. Ary rehefa reny Elizabeta ny fiarahabany Maria de nibitaka ny zaza tao an-kibony, ary nofenoina ny fanahy masina i Elizabeta. De niantso tamin'ny feo mahery hoe izy: voatay samy vehivavy ianao, ary voatay ny ateraky ny kibonao. Amena. Fa eto amin'n'ity tenin'Andriamanitra anankiray ity a dia tsara ho fantatsika tsara fa vehivavy eo no mifampiresaka, ary vehivavy samy mitondra voky ireo, vehivavy samy mitondra voka, samy bevoka zany e. Tiana ny zavatra nisy tamin'ireo zanareo, i Maria namangy ny Elizabeta, mpiravavy ireo a, Elizabeta ny zokony fa Maria ny zandriny. De rehefa tonga tany Maria de niarahabany Elizabeta, ary rehefa niavoana en'ny feon'ny Maria niarahabany Elizabeta izy a, de nibitaka ny zaza tao an-kibony, satria Maria amin'io efa mitondra voka ny Jesosy ihany koa. Zay ny fandehany, tonga de nibitaka ny zaza tao an-kibony, satria Elizabeta ndray a de nitondra voka an'ilay lehilahy anankiray atao hoe Jean Baptiste na hoe Jaona mpanao batisa. Ary tsika tsara ny izy a, Jaona mpanao batisa. De nibitaka ilay zaza tao an-kibo, de ho ny soratra masina hoe feno fanahy masina Elizabeta tamin'izay, zany hoe vo ny teny fotsiny zany Maria, de nibitaka ny zaza tao an-kibo, de feno fanahy masina amizay Elizabeta. Ary efa feno fanahy masina Elizabeta de niteny izy tamin'ny fiomaherina anao hoe voata samy vehivavy ianao ary de voadako zay ateraky ny kibonao. Zany hoe raha mahazo tsara ny resaka zany tsika zay miaino an'izao fandarana zao a, de misy lesona, misy lesona omeny ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra io. Zany hoe mpanompon'Andriamanitra manko zany Mari zany ho an'ny fiangonana ataontsika hoe ny eglizy katôlika romana zao a, de ny azy tena teneniny mihitsy hoe masiny Mari, olomasina ka ty azo laviny zany. Satria nitondra voka n'ilay zanak'Andriamanitra zay nitorotoronina tamin'ny alala nyfanay masina ka rariny loatra raha ibitaka hatramin'ny zazany amboaka Elizabeta ary tonga de feno fanahy masiny reo. Satria na ijaona mpanao batisa koa ny rehefa teraka de nampiasain'Andriamanitra nanao batisan'ny olona rehetrarehetra tany ray manontolo tany e. Zany hoe lehilanin'Andriamanitra ny tao kibon'ny Elizabeta. Eto aho zany androany tonga de zao ny zavatra tiako tenenina aminareo ho anareo vehivavy rehetrarehetra ka miaino n'ity fandarany ity a, ka maniry ianareo ny mba teanananaka, maniry ianao zany teiteraka teanananaka teo be voka te hitondra voka. Tongava ianao mivavaka ao anatin'io seminaira amin'ny talata io, fa hivavaka ao anao ny profeta Fidy Malala, fa ho hitanao fa amangy ianareo mivady Jesosy, amangy ianareo mivady Jesosy ary anome anareo lay zaza zay irinareo. Satria fotoana ararotina ny fotoana tahaka an'iriny. Izaho moa mampianatra ny tifona, rehefa Andriamanitra na hoe rehefa ny fanahy masina no miresaka zavatra anankiray de anao zavatra eo izay. Raha ohatra hoe misy programa zany, ohatra zao raisintsika ty seminaira amin'ny talata ty, manomboka no mifolo sasany fampianarana hoentin'ny profeta Fidy Malala mivady, de etsy amin'ny tanàna masina mbady voretsy mo fianaratso voalohany, de inona ny zavatra hitranga? Zaho miteny aminao fa io de niteny mihitsy le fanentanana teo hoe isy fampianarana sy anokafan'Andriamanitra lalam-pahasoavana betsaka eo amin'ny fiainanao. Zany hoe misy fahasoavan'Andriamanitra hozaraina ao anatiny zany vavaka sy fampianaranao. Satria ny seminaira moa zany de fampianarany, zay zany de izy fampianarany zany seminaira zany. Soratsika Jesosy, zavatra tiako tenenina aminao androany de ty, mila anao manatrika an'le fotoana fa ho hitanao fa isy fahasoavan'Andriamanitra ipetaka eny amin'ny fiainanao ary ho tsaronao mandritry ny andro mpiainanao zany. Maniry teiteraka ve anao ranabavy? Tongava ianao mivavaka fa hivavaka ho anao zay a ao anatin'ny seminaira io de omeny Jesosy ianao ny anjara zanakao. Faharoa manaraka an'izay raha ataontsika hoe mpanompon'Andriamanitra ianao, mpanompon'Andriamanitra ianao zay hoe mba te handray hery fa mifanay masina. Satria tonga de feno fanahy masina Elizabeta vao ny teny Mari. Zany hoe ao anatin'ny teny zay ho tinonin'ny profeta na ho tinonin'ny apôstôly, ao anaty vavaka zay ho ataontsika ao amin'ny talata io a, de zany miteny aminareo fa irotsaka aminao ny fanahy masina, irotsaka aminao ny fanahy masina. Ary zay de tena iteny mihitsy manao hoe tsy akifidy n'iza n'iza izany fanahy masina zany. Andriamanitra me mipamome an'izany e, ka io omenin'ny olona rehetra zay tiany, omenin'ny olona rehetra zay akasitahany ny fanahy masina. Dininareo tsara fotsiny fa nisy lehilahy anankiray miaramila atao hoe Kornelio ao amin'ny asan'ny apôstôly eo, miaramila italien io lehilahy io. Dinina ny zavatra nitranga ozy nareo, dininareo tsara fa jentilisa ane zany italiana zany e, jentilisa. De raha ny tamin'ny tantarany apôstôly zany a, de tsy misy tokony hidiran'ny fanahy masina any amin'ny jentilisa any mihitsy, fa no heverina ho tahaka ny maloto mihitsy tamin'izany fotoana zany ny jentilisa. Fa kaka ny apôstôly Petera tamin'izany fotoana zany fa nirotsaka tamin'ny Kornelio ny fanahy masina, nirotsaka tamin'ny io miaramila io ny fanahy masina nirotsaka taminy. Satria nakasitrahan'Andriamanitra le miaramila, commandant miaramila. Anisan'ny zavatra anankiray makaka ny hoe miaramila mivavaka. Sady tadidiko tsara nisy zanakay ara-panahy zay a polisy, de mitantara izy hoe rehefa rehefa any amin'ny servisiny any amin'ny polisy any zany izy de miteny ny mpiara-miasa any hoe aiza koa letsy ny isy mia isy polisy vavaka zany, aiza koa letsy ny isy polisy vavaka, de maka zany hoe mifanany any zany, satria tsy fantako ny antony hoe rehefa miaramila ve sa reo polisy sa rehefa zandary sa rehefa hoe penitensiara na rehefa hoe mpitandro filaminana ve, de tsy tokony hivavaka ve sa ahoana asa aloha? De apetraka amintsika tsirairay avy ny fanontaniana fa ao anaty baiboly aloha an Kornelio de miaramila fa nivanginy Jesosy izy an, de nivavaka, de nirotsaka taminy ny fanahy masina, nirotsaka taminy ny fanahy masina, de niran'Andriamanitra amizay masinda Pera na hoe Petera apôstôly, nandeha nakany an-tranon'ny Kornelio hoe mandeha ana fa efa nidioviny izy. De tam'izany ary nena Petera de gaga rehefa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra reo hoe satria niteny tamin'ny fiteny nirotsaka ny fanahy masina ka hoe inona moa no anakana ny rano tsy anaovana batisa anareo, satria na ny fanahy masina ary nirotsaka taminareo ko ny batisa ndray ve nitsomena anareo famonjen'Andriamanitra voavonjy koa ny jentilisy, zany hoe ao anatin'ity seminera ny talata zao ty zany de isy tena hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra mihitsy a irotsaka amin'ny olona rehetra zay tonga ao tsy akanavaka na izy izy na izy izy fa afaka tonga daholo ny olona rehetra. Mety hiteny angamba ianao hoe ianao ne tena olona mpisotro toaka be tongava fotsiny ianao, mety hiteny angamba ianao hoe ianao ne olona mpitsangatsanga be tongava fotsiny ianao, mety hiteny angamba ianao hoe ny vadiko atokantrano koa nefa efa fahatelo mivadiko io zao e, efa nisaraka ny voalohany de nisaraka amin'ny faharoa de efa vady fahatelo ny azy ao, de ahoana ny mbola anialako mivavaka am'izany? Antson'Andriamanitra ianao ndroandrana bavy eo andao hivavaka ianao fa Andriamanitra hizarazavatra ho an'ny olona rehetra tsy akanavaka. Tsy misy couleur zany amin'io andro, tsisy kolera hoe anara-piangonana tiako tenenina am'izany zany kolera zany hoe fivoazam-panahy kristianina ve zany anara-piangonana maro samihafa eto ambonin'ny tany io be dia be izy samy manany karazany aby, misy ny sasany amin'ny teny malagasy, sasany amin'ny teny frantsay, ny sasany amin'ny teny anglisy ny anara-piangonana. Tsy maninavy, tsy maninavy zay anonana azy, misy ndray tsy manana anara-piangonana fa tonga de jentilisa zato isantany totony zao tsy mivavaka, misy olana zany tsy mivavaka fa de efa ohatra ataontsika hoe mpivarotra izy an, de mivarotra foana ny azy ny androm-piainany, mivarotra mivarotra alahady, mivarotra latsinainy, mivarotra talata, mivarotra larobia, mivarotra lakamisy, mivarotra zoma, mivarotra sabotsy, mivarotra foana ny 7/7 ary ao anatin'ny 7/7 zay ary mbola tena mitady ho andeha any amin'ny 24 mihitsy andrakalina ray manontolo mbola mivarotra ihany, tsy misy mangirana mba andehanana amin'ny zavatra hafa mihitsy fa raha mba ohatra hoe reradreraka de akatona ny tsena de lasa mandehana ny rano mafana milona rano mafana sady mba mitsangatsangana kely, zay nataon'ny olona. De androany anefa ako de mba teiteny aminao mihitsy androany hoe andao hivavaka amin'io talata io, andro talata io fa za miteny aminao fa nofidian'Andriamanitra io a ivavahanay io anao, nofidian'Andriamanitra io andro talata io a ivavahanay io anao, anomezana ny anjaranao. Tsaroko tsara miresaka famomezana tsika eto ao misoratra masina de misy an'ilay lehilahy anankiroa mivavaka, ny anankiray a faritsy io mpanoradalàna zany hoe mpitondra fivavahana jiosy io tamin'izany fotoana zany, de ny anankiray mpamorihetra, mpamorihetra zany a mpitaky hetra. De na ny baiboly miresaka ny mpamorihetra io de ny mpamorihetra zany na lasa voasokajy amin'ny olona ohatrany hoe mialatsiny am'izay manana asana famoriketra, fa ny tao anatin'ny soratra masina zany de neverina zareo hoe maka an'izay tsy anazy, zany hoe maka tombony maka amboniny, zany hoe somary mangalangalatra zany de voasokajy hoe mpanotra. De ny mpitondra fivavahana ny anankiray fariseo mpanoradalàna, ny anankiray a mpamorihetra na hoe mpanota ampisy loky. De inona ny zavatra nitranga teo izy nareo? Samy mivavaka reo, samy mivavaka reo olo roa reo niakatra eny amin'ny terasy eny atampona, zay moa filazany soratra masina hoe niakatra eny atampony trano, zany hoe eny amin'ny terasy ny dikan'izany ary nitranony zareo any jiosy moa le tsy misy tafo maranitra hoe tapenaka ohatra nytsika ny azy, fa ny azy tonga de any ambony any tonga de mahitsy, tonga de chemin be a, de ohatrany hoe terasiny any ambony any. De niakatra teo ambony tao zany le izy roa lahy, ndray a mpitondra fivavahana, ndray mpamoretra. Le mpitondra fivavahana tonga de niantsoantso hoe andriamanitro, iza de tsy mba tahaka an'io lehilahy anakiray eo io izy, fa za mivavaka, manao fanatitra, manao ampahafolokarena, manao an'izao a, mikanosany teo daholo ny zavatra ataony rehetra, nyreharea fatratra, nanandra tena hoe za zao za zao misaosao. De rehefa nandeha eo ndray lay mpamoretra, toro soratra masina hoe tsy nasa ny andrandra lanitra akory izy, fa nitazominy teo amin'ny tratrany ny tanany, nitehatratra izy a sady niombika, de zao no nataony tamin'andriamanitra, andriamanitra mamindra fo amiko fa mpanota. De ny zavatra anakiray nagaga, zavatra anakiray nagaga, de zao efa de tena fantatro zao hoe mpanompon'andriamanitra ny anakiray mpitondra fivavahana, efa de tena fantatro zao hoe mpanota io anakiray io. Fa ny zavatra nagaga de zao, ny vavaka nataon'ilay mpanota no nakasitrahan'andriamanitra, ny vavaka nataony ty olona anakiray mpanota ty zay ny nakasitrahan'andriamanitra teo. De zao no nataony soratra masina manao hoe lazaiko aminareo an, fomba lasy tonga tany an-tranony akory izy io izy de efa nakasitrahan'andriamanitra sady mivavaka. Rehefa andeha ody iny zany eny an-dalana eny de efa nahatsiaro hoe nahazo valimbavaka. De ozy ny soratra masina manao hoe zao ny teneniko anareo, se manandra tena no ahety, fa zay manety tena no asandratra. Zany hoe inona moa no mampatonga ny tsika iresaka an'izany androany? Isy fampianarana lehibe any zay ho atolotry ny fanahy masina atsika atao anatin'io seminaira amin'ny talata io, seminaira amin'ny vehivavy sy ny fiainany. Fa eto androany a, ny profety Fidy Malala mivady no hitondra n'ilay fampianarana, dia anentanako ny olona rehetra tsy akanavaka io, na vehivavy io, na lehilahy io, na tanora io, na olondehibe io, na iza na iza ianao, de afaka tonga ianao amin'ny 20 sasany atoandro. Vavaka lehibe io, ny tena tiako dia aza manao taran'izay 20 sasany zay, fa mba manaova maripotoana tsara, na hoe poctuel, mba manaova maripotoana tsara anatitra ny fotoana io, satria zavatra lehibe mihitsy io, goavana io, ary tena hanehoan'i Jesosy ny fahatsarany io e. Isy fampianarana hoentinao a, isy vavaka ho atao ao a, isy delivrance, isy fametrary tanana zay andraisantsika fitahina sy fahasoavana avy amin'andriamanitra. Azonareo zay ny izay ka andao rahantsika vetivety ny mandeha le fanentanana aloha an, de rehefa avy eo tsika iverinetry any a, manasanao hoe tongava za misalasala fa ho hitanao eo ny vokatry ny fahatsaran'andriamanitra ao anatiny zany a seminaira izany eo amin'ny talata masina ambato voretry mindao moa iretsika vetivety a le fanentanana aloha. Ho antsika eto a fianaratsosy ny manodidina, aza dino ny seminaira ho an'ny vehivavy sy ny fiainana zay totosaina etsy amin'ny tanàna masina ambato voretsimo a, ny talata ho avy izao manomboka amin'ny 20 sasany atoandro ny fotoanantsika. Hitondra ny fampianarana ao anatin'izay ny profety Fidy Malala mivady, izay fampianarana hitondranao ao anatin'ny fitahian'andriamanitra sy ny taridalana anokafan'andriamanitra ny fahasoavana hoeo amin'ny fiainanao. Hotahina raha samy vehivavy ianao, ary hotahina koa ny ateraky ny kibonao. Tongava daholy fa tsy hanavanana iza na iza izany fotoana izany. Amin'ny talata ho avy izao ny fotoanantsika manomboka amin'ny 20
2: amin'ny eny nory eto amin'ny Sofia Radio
1: kristianina eto Madagasikara. Fanazavana fanampiny, atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18. Seminaira ny vehivavy sy ny fiainany isaky ny atalata manomboka amin'ny 20 raha sasany atoandro. Ya zay lay resaka seminaira, zay lay vavaka amin'ny talata zay. de za mo eto manindry tsara hoe tongava tsika fa Andriamanitra dia rehefa izy no mampiteny ny mpaminany na ny mpanompon'Andriamanitra tahaka an'izay, tsy voatery hoe mpaminany ny e fa rehefa mpanompon'Andriamanitra manana ny fanahyny tompo a, ampiasain'ny tompo a, dia ampiteneniny daholy. Tsy maninny famitiny le mandeha ity moa tsika misy an'le hoe profeta fidy malala mivady, de ireo zany a no ampiasain'ny tompo amin'ny ho talata io. Izy moa efa nyresahako terem-piandohana le hoe fitsingerena taonany profeta fidy malala iny a, de anisan'ny zavatra anankiray manokana zany iny. Fa ny tena zava-dehibe de tsy de zay loatra fa ny datin'andro mifanandrify, fa ny tena zava-dehibe de hoe programan'Andriamanitra io ifampivavahantsika, satria nanokana vavaka ho an'ny profeta koa ny olona, de ny profeta io manokana vavaka ho an'ny olona, de mifanentanety tsika hoe miaviaby e, andao hivavaka fa ti ianao Jesosy, ti be ianao mihitsy Jesosy. Ary zavatra tiako tsindrina tsara fotony de zao a, fa ny mpotoana tokony atsapahantsika ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika koa mako zao e, satria raha nanaraka an'ilay tenin'Andriamanitra nyvakintsika teo iny ingenao de hoe rehefa feno ny fanahy masina Elizabeta de niteny hoe voatara samy vehivavy ianao ary ho tahina koa ny ateraky ny kibonao. Misy resaka fitahina ao anatiny iny. Zavatra tsara ho marina ny resaka fitahian'Andriamanitra io a, voalohany indrindra aloha de hoe ny zanaka ia aloha de fitahian'Andriamanitra dafady ny vady fitahian'Andriamanitra. De nyareo tsara, misy vehivavy anankiray zay mpino any Antsirabe any, de zavatra mafinarina de zao, nananolana ara-panambadiana izy io tamin'ny voalohany ny fianakaviany zany avy eto Fianarantsoa, de mangatabavaka aty amin'ny profeta mivady aty izy amin'ny alalan'ny telefona, satria tenenin'ny fianakaviany hoe mba miantsoandry profeta andry pastera, satria izy mba efa manomboka miha lehibe ny taonany, kanefa ohatrany tsy mety mahazo vady izy, tsy mety mahazo vady mihitsy. De izy zany mahazo olo tiana, misy olona ti azo, fa tsy hoe olona mandeha ho azo fotsiny a, tsy reny le hoe tsatoka be sy any reny fa ny problema de zao, raha mba misy olona zany hoe miaraka aminy de vadin'olona io, de rehefa misaraka koa io de tsy olana, tsy ady, tsy vandiky, tsy problema, tsisy manahirana, fa tonga de misaraka de misy hafa ndray tonga, de ohatran'izay foana ny problema an'le rahabehivavy. De farany izy moa nahita lalana hoe hiagnotro ny fifoazam-panahy kristianina, de niagnotro izy, de nitrona mivavaka azy tamin'izay fotoana zay moa ny pastera apôstôly no mivavaka ho azy foana. De ny zavatra nafinaritra aloha voalohany indrindra, izy de olona manam-bola ary izy ty olona ary manampy olona, tena manao asa soa, manao inona, tena inona zavatra tsy ataony e, fa zay ny problema. De ny zavatra nisy am'izay aveo a, nahazo vady tena mifankaty aminy, de natao mihitsy ny fisoratana, natao ny vodiondry, natao ny rehetrarehetra, de problema ara-janaka ndray avy eo, de mbola raikitra ndray mivavaka. De nisy fotoana mihitsy a, le izy mivady ireo nakatia Fianarantsoa mihitsy, olany Antsirabe ireo mipetraka, nakatia Fianarantsoa mihitsy izy, ary efa nakatia Fianarantsoa de nanatrika an'le fotoam-bavaka na tamin'izay fotoana zay nisy croisade taty hoe mitsangana ary vehivavy mahery, fa tamin'izay fotoana zay tadidiko tsara ny fohibe tanàna masina ambatovory atsimo a, mbola rindrina andreo, mbola tsisy tafo, mbola tsy nitafo hotrano io, mbola rindrina, mbola tsy tonga tapenaka akory aza fa mbola nirindrina tapatapana. Dina zavatra nyseho izy nareo, nentina mambavaka teo izy mivady, vo niverina avy ety amin'ny croisade izy a, de tonga de nitoeja azy. Za miteny aminao fa bandrolahy tena lehilahy mahery tena mahafinaritra keny nyzanako zareo any am'izao fotoana zao, roa tena hoe kilongalahy kely aleloa vie. Zany no atao hoe fitahian'Andriamanitra, voata samy vehivavy ianao ary de voata koa ny ateraky ny kibonao. Zany hoe fitahian'Andriamanitra io zany a, rehefa tonga an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao io, tsisy n'izan'izy afaka manahaka ana an'io, tsisy afaka mitsivalana an'io, nizaniza olona anaenjika, nizaniza olona anaratsy, nizaniza olona isitasitaka. Zanina ndehnenao mety isitasitahan'olona le fa lay fitahina efa tonga an'andriamanitra eo aminao a tsy voasakan'izany io. Ninninona amiravavy eo anina ndegneny olona mamiravavy zao zao zao zao manao fomba vijery ivelany, ndrendray fantatry ny olona ne ny faiblesinao, ndrendray fantatry ny olona ny fiainanao, de milasa mivavaka anao tozinyreo ianao mety mba hivavaka nefa ohatran'izao ny fiainanao, aza miaino an'izany ianao. Asao fotsiny tanjona anatinao hoe efa tonga eo aminao ny fitahian'andriamanitra, efa tonga eo aminao ny fitahian'andriamanitra, tsisy mahasakana an'io n'iza n'izy, satria zay ny soratra masina hoe rehefa andriamanitra ne miasa e tsy misy mahasakany. Raha andriamanitra momba atsika, iza no atohotra atsika? Zay izy. Ity tantara kely anankiray ity dia tavaverina kely atao anatin'ny eritreritry foana rehefa mitoroteny asy rehefa mba mieritreritra. Hitanareo le fanovana le Jesosy le namonjy mariazy taokana, lefa namonjy mariazy taokana Jesosy a, de resaka fanambadiana moa zany mariazy zany. De rehefa to izy de zao ny zavatra ny so lany ny dovay tao lany, de nipenipenina ny olona satria ny olona mbola tena na ao anaty fety na avabaraka mihitsy manko raha vao hoe lany le zavatra ihoaniny eo. De inona zavatra nataony? Zao ny nataony marita am'izay, zao fotsiny a, atao zay zavatra sainy ataonareo, zay fotsiny nataonareo zay. De nibaiko am'izay moa Jesosy, aiza ny siny asio rano tovozo am'izao rano natao tao a, fa rehefa nitovozona lasa dovay, ary lasa dovay tsara, ary ny olona zay rehetrarehetra nanatrika an'ilay fampakarambady azy a de kakatra olo hoe ha mba hafa kely ndray reny ianareo zany fa hoany ne ny olona rehefa miafarina ny fety de miaratsika io ny dovay, satria ny dovay tsara teo aloha iny tapohana lasa mitapidrano de lasa miamatsatso sy ny rehetrarehetra angamba zany, de miaratsy miaratsy fa nenareo kosany a ohatra mi vao mainka ny atsara de tsara la izy, satria le dovay ny rano novaina ho dovay tamin'ny alalan'ny Jesosy teo a tena spesialy, satria Jesosy ve ny nanao azy, ka Jesosy ny nanao azy. De zay la izy, zany izy le teny Jesosy hoe zay misotro amin'ny rano zay omeko azy de ty angetaeta intsony a manak'izay. Enjana be neny miaraka am' Jesosy loha tena miteminy aloha, zay le hoe fitahiny notahiny Jesosy koa zany le mari azy, notahiny Jesosy nytokantranony izy mivady, notahiny Jesosy izy mivady tany tsirabe, notahiny Jesosy ny asany, notahiny Jesosy ny zanany, manantsanaka rola amin'nyrijarija izy am'izao. Tonga matetika ty ao Ianaratsoa zareo mba monjy fotoam-bavaka rehefa fotoanany am'izao fotoana zao moa ny tirabe fa misy ny fiangonana fivoandram-panahy kristiana fa miteny aminao za zao a tamiviana iny vavaka ho ana tovavy anankiray tany ambositra, satria tsika moa manao asan'andriamanitra any ambositra. De ho anao raha ohatra ka maheno an'ity fandarany ity anao mety any ambositra ianao mipetraka nefa eto ianao zao de ho tsy nanovinany eo amin'n-tsenana koho misy ekôly anankiray atao hoe ekôly privé avenir zay eo, de ao moa tsika aloha nahita toerana anao vanasan'andriamanitra ao ambositra de manasanao e raha maheno anay ianao de asainay ianao a tongava rehefa sabotsy a fa manomboka amin'ny folo maraina amin'ny fotoanao amin'ny folo tsy diso de manomboka de vavaka ho an'le vehivavy tao zahay. Ivehivavy io de niasa tany alavitra be tany voemara tany, tany voemara de narary be tena misy zavatra tena manaikitra be mihitsy anaty kibony any, tena manotika manaikitra, tena enjana, tena itiafahana manao ninina mihitsy. Farany moa izy nitaraina tamin'ny patrony hoe andeha ody afa tena sao de maty etya, de tsy nentina nome freny patrony, de inona ny zavatra nisy niantso anany reniny any zanako vavy matoy ile le pastera any voemara any tena marary mafy fa mba mila vavaka, mila fre, mila zao avy any makaty hoentina mody. De anao ma hivavaka ho azy aho a, de nivavaka ary efa mivavaka de ny zavatra anankiray nafinara de zao vita mivavaka nahazo foreanganana ody izy, zay noho ny zavatra niseho voalohany. De rehefa tonga tany ambositra indray izy a, de za moa efa nitery hoe hoentinareo mivavaka io a, fa any izy ametrahantsika tanana, de noentiny zareo mivavaka. De vao tonga tao am-piangonana nametrahana tanana, tonga de nisy fanaratsy mihitsy niala, niala ny fanaratsy tao amin'ilay vehivavy. Vao niala iny, tonga de nitsahatra lay fanaitanana anakitaikitra be tao anaty kibo tao, tonga de nitsahatra. Ale vehivavy tamin'io a, nahitako azy voalohany tao am-piangonana ohatra ny somary avaty, nanitarihany ary tena efa nivaloarika. Fa vao nitsahatra ny fanaitenana niala ny devoly zay namarotra azy tao a, tonga de niverina amiloana nitarihany. Ary na ireo ray aman-dreny niaraka taminy teo de tena nahatsikaritra zay hoe ha, ary niverina tamin'nyloana nitarihany tena, tonga de normala be. Satria nahoana? Kay fa naratsy ny namarotra ny olona io tao, fanaratsy, fanana famisaviana, fanana famisaviana ny namarotra azy tao, saika hamono mihitsy. Sofa teo ny delivransa, teo Jesosy, teo ny fanafahana avy amin'andriamanitra, teo ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy a sitra. Natanjaka tsara, sotra ny tompotsika, ho tahina raha samy vehivavy ianao ary voatahy koa ny ateraky ny tsibonao. Ny tompony hitantsika rery zany tapitra sady ndray ny fotoanatsika tamin'ity androany ity e, tapitra sady ndray aloha ka ny zavatra ho teneniko farany de ameko anao vetivety numero telefony nazadino a, fa ny talata zao a manomboka amin'ny 20 sasany a ny profeta fidy malala mivady de ivavaka ho anao ao anatin'le hoe seminaire ny vehivavy sy ny fiainany. Ka io moa zany ao anatin'le hoe fitsengerenany taona nahaterahan'ny profeta io a, de isy ny vahoakan'andriamanitra ivavaka ho an'ny profeta ao, de ivavaka ho anareo koa ny profeta a, de ho hitanareo ao ny fahasoavana omen'andriamanitra, isy ny delivransa, isy ny delivransa zay rahantsika amin'ny pastera apôstôly azy ao anatin'io talata io a, zay hitondra fanafahana zay. Ka tongava daholo tsika mivavaka. Talata io, talata zao ty manomboka amin'ny 20 sasany a ny fotoana amin'ny talata zay. Zay zany amin'iny fa miako anao vetivety numero telefonina 034 80 212 59, 034 80 212 59, na ny 033 81 025 18, 033 81 025 18. Ireo no numéro tsika ireo avy no raisina tsara, isy vavaka lehibe ataotsika, tongava ianao aza misalasala, tsy anavanana izy an'izy fotoana io fa natao andrehetra ivavaka tsika isotrany Jesosy. Sotranao zay Jesosy io, fa tanteraka teto ny fotoana androany, anao nidery sy nilaza sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay mandrakizay makasitraka avetraka eo ampelatalanao tompony seminaira ny vehivavy sy ny fiainana io rapidy talata ianao hitany io fotoana io amin'ny anaran'i Jesosy anaovanay ny vavaka, amen. Eny ary zay ny fotoanantsika tamin'n'ity androany itya, ametraka ny veloma mandrapitafa mandra-peona ho an'ny manaraka indray. Tongava daholo ny talata antsika rehetra ray ny Jesosy.
0: Ho antsika eto a fianaratsosy ny manodidina, aza dino ny seminaire ho an'ny vehivavy sy ny fiainana zay totosaina ety amin'ny tanàna Masina Ambatovory Atsimo a, ny talata ho avy izao manomboka amin'ny 20 ora sasany atoandro ny fotoanantsika. Hitondra ny fampianarana ao anatin'izay ny profeta fidy malala mivady, izay fampianarana hitondranao ao anatin'ny fitahian'Andriamanitra sy ny taridalana anokafan'Andriamanitra ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao. Hotahina raha samy vehivavy ianao, ary hotahina koa ny ateraky ny kibonao. Tongava daholy fa tsy hanavanana iza na iza izany fotoana izany. Amin'ny talata ho avy izao ny fotoanantsika manomboka amin'ny 20 ora sasany atoandro eo amin'ny tanàna Masina Ambatovory Atsimo Fohibe fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara. Fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59, na ny 033 81 025 18. Seminaira ny vehivavy sy ny fiainany isaky ny atalata manomboka amin'ny 20 sasany atoandro.

0: Fifoazapana kristian, fifoazapana kristian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny mafy dia ampazapanao kristy.
2: Fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tonja poeti amin'ny ora toy izao.
1: Ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana.
2: Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo.
1: Firazany tsara ny jaonina toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo.
2: Fandaharana iarahanao amin'ny paster Fidy Malala.
0: Fifoazapanay.

0: Anatrany araba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa ianao hatao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia ny anio talata 20 septambra taona 2022 anaranao ny zanam-pandaharana manaitra ny tomponandraikitra iny vaovao malaza ny ivelany ary ny fampafantarana ny venan'ny mitotetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Mahakasika ny jirama fianarantsoa entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio. Iroso amin'ny fanaovana delestage izy ireo no ny tsy fampiny vokatra herinaratra. Andiny vaovao tamperiny andrasany.
1: Namoaka filazana ofisialy ny jiramany alatsinainy 20 septambra 2022 fa noho ny tsy fampiny vokatra herinaratra tsinjaraina eto fianarantsoa no niasa fanarenana sy kojakojana ny vondrom-piariana herinaratra aty an-toerana dia ampiatra fampianana ara-teknika arak'izany ny orinasa mba hiantohana ny fahamarinan-toerany herinaratra sy fiarovana ny tambazotra raha ny fanazavana iroso amin'ny delestage arak'izany isika eto fianarantsoa.
0: Mahakasika ny famatsiana rano eto an-tampon-tanàna kosa dia maro ireo kartier mijaly rano nefa mandoa faktiora na dia tsy misy rano tonga aza any an-tokantrany. Andrasamy atrany.
1: Misedra olana momba ny tsy fampiny rano eo amin'ny 8 arivo metatra toratelo eo eo isan'andro ny tanàna ny fiarantsoa efa antitra simba sy tsy maharaka ny fitombon'ny mponina ao an-tanàna ny tambazotra ny jirama amin'izao fotoana izao. Mbola tsy afaka ampifandraisina ireo fotodrafitrasa vaovao tsy mahavita manome rano tsy tapaka ilay rafitra misy ankehitriny. Herinandro lasy izay no nanontaniana momba io resaka olan'ny rano io ny solombavahoaka ny Madagasikara voafidy teto fiarantsoa Rajoelina Seta ka nilaza fa efa miasa ny orinasa anazy ny tolobidy ny tetika sapaeba ka antenaina fahavahan'ny olana ny fahavitan'ny asa.
2: Fotoana maro izay a nendrasantsika ny fanomboan'ny asan'ny mpahepo zany resaka rano akehitriny a tsy hoe mbola ikariko entreprise tsony fa efa vita ny appel d'offre de efa fantatra ny entreprise mandray ny asa ary efa manomboka ny asa ry zareo zao efa manao an'la installation zany zao ry zareo a ahafahany manatanteraka an'la asa momba ny équipement rehetra ny rano a etatanana ny fianaratsoa zany hoe la fitaritana an'la rano a avaty amin'ny ranony matsiatra manondra ame rano a ny tanàna ny
3: fianaratsoa
2: mampivany olan'ny rano tanteraka mihitsy hoe rehefa vita.
1: Tsapa ho tsy feny ihany ane fizany fanazavany zany satria tsy misy daty voalaza atreto. Ny orinasa jirama ihany koa tsy andrenesana fanazavana momba ny olan'ny rano. Ny faktura tonga any tokantranon'ny olona anefa de tombola misoratra ao ihany ny fandaniana rano nefa misy tokantrano efa ambolana eny amataonany aza tsy nisitraka rano. Efa manomboka tsapa ny fahasorenan'ny mponina na dia mandroso aza ny dingana ara-pitantanana sy ny fandrindrana ho an'ny mpahepo na ny tetikasa fanatsarana ny fahafahana mazy rano sotro. De mbola tsy nahafahana nampandeha rano tamin'ny pompy ireo asa fanorenana goavana aty an-toerana na tonga ny tokony vapolo isan-jato ny faritra mbola hiarany fahatapahan-drano mafy.
0: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika mahakasika ny fiaramiasa ny masoivo amerikana sy ny fikambanana mia ao Tomasina izay nifantoka tamin'ny fanofanana mpitsabo vaovao avy any amin'ny sampana serasera ny masoivo amerikana arovetrany ary.
1: Mpianatra ho mpitsabo sy mpiasan'ny fahasalamana avy amin'ny hôpitaly Tomasina misa 750 no nanaraka fiofanana mamaipoana momba ny vonjivoana zay nomeny ireo tomponandraikitra misahana ny fahasalamana avy amin'ny masovo amerikanina sady mpampiofa ny vokompomena amerikanina tamin'ny herinandro lasa teo. Ny dokotera Mialy Lerina Rakotomanana zay nisitraka ny vatsim-piofanana iali na Young African Leaders Initiative tamin'ny taona 2020 no tompo-kevitra tamin'ny fiofanana taratry ny fahaiza-mitarika ananany sy ny fandraisany andraikitra amin'ny fiarahamonina misy azy. Zanaky Tomasiny izy ary mpitarika ny Malagasy Youth Health Association na ny MIA izay efa mpikarakara hetsika toy izao nanampy tamin'ny fikarakarana ny fiofanana izay niantohany governement amerikanina ny Momentum Country and Global Leadership fanazavana.
4: Ny fikambanana na ny association MIA dia efa mizara traikefa ohatra an'izao foana taloha ary natsapa nandritra izay fizarana traikefa izay indrindra no atsapana hoe mbola betsaka ny zavatra tokony mbola ampitaina indrindra indrindra makasika an'izay vonjena izay a na ny ho an'ny vahoaka na ny ataoko hoe efa matianina ao anatiny sehitry ny fitsaboana izay.
1: Sady nianatra teknika no nanao fampiarana avetrany tamin'ny fitaovany ireo mpiofany ary nianatra ny fampiasana ny defibrillateur ivelan'ny hôpitaly.
4: Misy zavatra vaovao ihany koa nefa izay tena mbola tsy hita, ohatra amin'izany zao ny fampiasana ny AED a na ny defibrillateur elektrika izay mbola tsy de misy loatra ety amin'ny aty amin'ny faritra, dia na ny fampiasana izay fotsiny ara dia tena efa mampiova zavatra satria nandranto fianarana, nandranto zavatra vaovao a, traikefa vaovao a ao anatin'izay tontolo ny vonjiaina izay.
1: Ny fandraisana tanareo olona kenda no namaranana ny fiofanana no io karazana vona io matetipitraingy amin'ny fotoana fiakaran'ny letri ao Tomasina ary ilaina famonjena eo ny eo fa tsy afaka miandry ho tonga any hôpitaly. Nanatrika sy tamin'ny voninahitra ny fiofanana ny docteur Zara Asanali Patrick taleparitry ny fahasalambahoaka amin'ny faritra Tsinanana izay nilaza fa mamaly ny filan'ny Tomasina ty fiofanana ity ary antenainy ny hampiarany fahaizamanao noratovina teto amin'ireo distrika enina hafa ao anatin'ny faritra izay zanony. Ho toy ny ity fiofanana ity dia najanony masovo amerikanina tao Tomasina ny ampahany tamin'ireo fitaovana nampiasaina tamin'izany niampy de fribelateur iray sy ny kojakoja fanolo miaraka aminy.
0: Avelantsika eo iny fa eo amin'ny tontolo ny jono no hanoizantsika ny fampalalam-baovao anio. Nivory ny fikambana ny mpiompitrondro momba ny foara izay tanterahana ny fahatelopolo sy ny iraika amin'ny telopolo oktobra 2024 ho avy izao. Agnom-baovao tanteriny Georgette Razafindranaka.
5: Ny sokatra amin'ny mpiompitrondro atao amin'ny faritra hatramin'ny taona 2025 ny rafitra hikirakirany ny fikambanana ny fiompiana ka iomanana amin'ny foara ho tanterahana ny 30-30 oktobra 2024. Manazava ny antony hanaovana izany ny filohan'ny fikambanana ny mpiompitrondro ao amin'ny APAFI.
6: Ka ny antony atao anay ny safidiny hoa hanao foara dia sady fanentanana fampiroboroboana ny fiompiatrondro satria ny fiompiatrondro zany dia anisan'ny fidiram-bola matanjaka be hanehoana ny toekarena misy eto amin'ny farisa ary hanehoana ny fisian'ny mpiompitrondro eto amin'ny farisa. Ny trondro moa zany voafetra ny toetrandro, raha ohatra fa hoe rasy ny toetrandro maigna sy ampiny rano dia mihegna ny vokasa, raha avokoa ny tondradrano dia mihegna ny vokasa, fa raha anelanelan'izay sady ampiny rano tsy misy ny tondradrano dia misy ny trondro. Dia afaka magnome toky ny mpanjifa mpihinana anay amin'izay fotoana izay indrindra indrindra fa ny foara dia natao hifampizarana koa traika dia haseho eto amin'ny fotoana io ny teknika ny fiompiatrondro ny tontolo ny famokarana nandompona talimbary na arakarak'izay fahafahana manao azy aseho ny lafin'ny teknika amin'izay fotoana hisy zany fifanakalozana hifampizarana.
5: Efa miroborobo ny tsena ivelan'ny faritra.
6: Ny ivelan'ny Madagasikara aloha dia mbola tsy hotody agny ary sy agny ny tanjona, fa ny ivelan'ny faritra mahasehatra moa dia efa anisan'ny tratra anay eo amin'ny fagnaparehana zanatrondro. Itrerakay dia efa anisan'ny magnaparitaka trondro hatrano ny Fort Dauphin agny, magnaparitaka trondro anay amin'ny faritra faratry atya partie Antananarivo Mialatsiny amin'ny fagnaparehana zanatrondro zay. Ka ny zavatra tena haseho aminio dia fagnaparitahana ny mpiompitrondro zany tena objectif anay, fagnaparehana ny mpiompitrondro zay no antony zaranay ny lafin'ny teknika na izay natsena efa hisy fivarotana voka sahatao amin'io sy lay trondro hoe ampiratena fotsiny no atao eto fa misy fivarotana trondro matavy ho an'ny mpanjifa.
5: No safidiana hanaovana ny foara ny vanim-potoana ikatonany fanjonoana dia ny 5 oktobra hatramin'ny 5 desambra.
0: Fa natokana ho an'ny mpiompitrondro sy ireo olona manana vokatra natao ho an'ny trondro ny trano eva hoy ny fanazavana Andriamatora Tsimbazafy Emmanuel filohan'ny APAFI. Georgette Razafindramanga atrany.
6: Ny ampidrano zany tetikasa ampidrano mpanao ny tetikasa fiompianatrondro atao amin'ny farisa miaraka ministera ny zoma dia mpamatsiara-bolany ao amin'ny ampidirapanao amin'ny lafiny ara-teknika sy ny lalàna ny ao amin'ny paisy ary anisany magnomagna ny foara manohana ny hahatanterahana ny foara ny fiany koa ny ao amin'ny ampidirapa indrindraindrindra isaorana manaokao koa ny atao amin'ny faritra sy ny kômmuny nanomeny toerana ahafahana manatanteraka zay foara zay dia atao amin'ny tefany kômmuna no hanaovana ny stande amin'izay fotoana zay mety ho fanontanena mipetraka ny hoe afaka magnofa stande ve agnay dia ny zavatra ekena hifagnaraka ny stande tokony hatao ho hitao zany dia mifagnaraka amin'ny tontolony trondro na iny fitaovana na iny vokatra trondro fa ny akoatr'izay zany agnay sy afaka magnaparitaka stande raha hoe mandray mpanjifa stande.
0: Eo anivon'ny ministera misahana ny fanafahana kosa indray ny vaovao tsika izao ho tanterahana ny rapitso alarobia 23 septambra ao amin'ny lapan'ny faritra Matsahatra Ambony ny fametrahana ny talemparitra Razana Mahefa Desire Marisa Stella. Andinim-baovao tanteriny Andrasamy.
1: Olona misongadiny eo amin'ny fiarahamonin'ny pirenena Madagasikara Ramatoa Desire Marie Stella Razana Mahefa ary fantatra manokana noho ny fahaizany manokana eo amin'ny sehitry ny fifidianana sy ny fitantanana demokratika. Mpitondra teniny Observatoire Safidy, fikambanana nasionaly maleo tena sady ekeny maro eto Madagasikara amin'ny sehitra amin'ny fanaramasin'ny fifidianana. Amin'izany andraikitra izany dia matetika izy no maneho hevitra famakafakana ny zotra ny fifidianana, fanambarana mpahibehy maso, ireo tsy fanaran-dalàna ary malolotra sosikevitra ara-dalàna indrindra fa momba ny fifidianana kominaly na ny disadisa aorina fifidianana. Manam-pahaizana sady mpanentana momba ny fifidianana, manana maro-pahaizana ekena raisam-pirenena eo amin'ny sehitry ny fandrafetana sy fitantanana ny fifidianana izy. Anisan'ny songadina tamin'izany ny nampanentana nasionaly azy izay nahazo fankatoavana ho an'ny fandaranasa fanofanana bridge building resources in democracy governance and elections niara-niasa tamin'ny programma ny firenena mikambana momba ny fampanosonana ny PNUD Madagasikara sy ny voamerampirenena malotena misana ny fifidianana niseny izy tamin'izany. Akoatra ny fanaramasin'ny fifidianana dia manana traikefy amin'ny andraikitra fampifandraisana ny androm-panjakana sy ny fikambanana Ramatoa Razana Mahefa Desire Maristela ary isan'ireo mandray anjara amin'ny fitantanana ny fampandrosoana eo amin'ny androm-panjakana sy ny sampandrara baovao izy ary ihany koa ny fiara-miasa mifantoka amin'ny fandaritsakafo sy ny fanamafisana ny fahefana eo an-toerana toy ny filakevi-pitantana ny fikambanana mifandray amin'ny hetsika life. Taoriana ny fanendrena azy ho taleparitra amin'nysahana ny fanavaozana eto Matsahatra Ambony dia ny alarobia 23 septambra no ametrahana azy amin'ny fomba ofisialy anatanterahana ny lanonam-panjakana ho an'izany ao amin'ny lapan'ny faritra Matsahatra Ambony.
0: Alohan'ny hijirana amin'ny vaovao any ivelany dia andao arahantsika vetivety ny zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra. Filazana avy any amin'ny polisy pirenena momba ny fakana convocation ho an'ireo mpiady na hiditra polisy. Araovetrany ary.
1: Fampitam-baovao fizarana avy eo anivon'ny fitalevam-paritry ny filaminam-bahoaka Matsahatra Ambony no entina atao anatin'ny manaitra ny tompony andraikitra filazana avy amin'ny polisy pirenena. Ilazana ireo mpiadina rehetra hiatrika ny fanadinana idirana ho mpianatro polisy taona N-25 centre fianarantsoa mba haka ny taratasy fiantsoana ao amin'ny fitalevam-paritra ex magropasambazaha ny alarobia 23 septambra manomboka amin'ny 5 maraina. Azadino ny mitondra karapanondro sy ny resepise. Larana fandefasana SMS eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63 034 81 268 00.
5: Olana eo alohan'ny vondrona iraisam-pirenena na ny ONU ary atarafana ny fahalemeny ny ady any Ukraine, Sudan, ny saina voatr'olombelona na intelligence artificielle ny valanaretina. Ireo rehetra ireo hitadiavam-bahaolana amin'ny fivoriambe ao New York nanomboka ny talata 20 septambra ka haharitra herinandro. Fa izay mavesatra sy lambaolana haingana dia ny raharahany Moyen Orient momba ny elidranony Ormoz sy ny faritra manodidina azy ka mampiakatra ny vidin'ny solitany hatrany amin'ny $100 ny baril eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Momba izay indrindra, afaka manatrika ny fivoriambe ny flo iraniana Masoud Pezeshkian, izay nialoavany ministry ny raharaham-bahiny Abbas Arachi. Izy izay efa nifampiresaka tamin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres. Vonona ny ministry ny raharaham-bahiny iraniana hiaro ny fiandrianany ny zo sy ny tombontsoa ny vahoaka iraniana. Firenena mpitarika ity fivoriambe faraiky amin'ny 80 ny vondrona iraisam-pirenena ity ny frantsay. Filoham-pirenena no raisy ny filoha amerikanina Donald Trump voalohany Emmanuel Macron. Anisan'ny filoham-panjakana manatrika ny fivoriambe any États-Unis ny filohan'ny fanavaozana Colonel Michael Randrenirina miaraka amina delegation. Fotoana mifanindry amin'ny fitsarana ny raharahan'ny Boeing 777 izay arahan'izao tontolo izao maso.
0: Iny vaovao iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny fampalalam-baovaontsika anio. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany. Faraka ny fanapahan-tenaina tany amin'ny voalohany, entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Ny vina mety ho toetry ny andro rahampitso alarobia 13 septambra taona 2020. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amanaraka indray. Veloma tompoko.
7: Manolotra ny araba tiplasy fivavana manaraka ny meteo. Ny andro ny alarobia kosa dia nora tamin'ny fondrahona hatrany ny ilany atsananany afovoantany ary koa ny ilany atsimo atsananany nosiny mety hisy ny orana miatoatony vao maraina ho an'ny morontsiraky Sava mba tsosy andraranjoro fandrahonana andrahona amin'ny tsitokotoko ny ilany andrefany afovoantany ary koa ny ilany avaratra atsananany nosy any ambiny any dia andraona vitsiana ibalika ny masoandro ny maropahana. Ny andro ny alarobia 20 degre maropahana ambany indrindra ho an'ny afovoantany 15 hatramin'ny 16 kosa maropahana ambony andidina ny 17 hatramin'ny 17 hatrany aty amorontsiraka atsinana ratoka 30 hatramin'ny 15 kosa ny aty amin'ny ilany andrefana. Izay ny meteo ho an'ny teny ho tia mivotananao ho an'ny rapitso indray. Veloma tompoko.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tukas Filazan et Domni Radio Sofia.
2: Un ticket fenaratsu
3: tio sahirana tsune no fa efa tonga eto amintsika ni biopelamada ni biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradi izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fruit de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana taresimba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tonga ava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada contact 03415 816 04.
4: Eo, manana ny maripahaizana bakalorea ve ianao? Ny faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement eto anivon'ny université ny fianarantsoa dia mandray ny mpianatra taona voalohany ho amin'nyireto sampam-piofanana manaraka ireto: économie gestion, marketing commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ny fitsapa-pahaizana na ny test de niveau dia ny 5/20 sy 5/30 ny volana septembre 5/20 sy 2/5 manakaiky ianao amin'nyireto toerana manaraka ireto: Ambosch, Antananarivo, Antsui, Fianarantsoa, Ihus, Mahajanga, Manakara, Morondava, Toamasina ary Toliara. Ny fisoratana anarana dia ny 7/10 ny volana Aogositra ka mifarana amin'ny 5/10 ny volana Septambra 5/20 sy 2/5. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny laharana 03-476-607-91 na tsidio ny page Facebook ny faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa officielle. Faculté EGSS, excellence, union, progrès.
5: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobo be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
6: Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série,
5: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany, ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny na ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 034 15 570 62 na
6: 038 26 123 87 038 26 123 87.
7: Fotoagnisao hany magnana ny hoavinao anohanao tahiry ao amin'ny premiere agence de microfinance. Lefidioery ny tahiry mifagnaraka amin'ny filanao isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao ho anao te hampandroso ny seha-piarianao, epargne avenir enfant education ho fanomagnana tendrisao ny hoavin'ny zanakao, ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandraharà, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny hoavy mamirasa sy milamina. Magnatonga tendrisao ny masofon'ny mpamfa adresy Anjomahapitan'ny retaxi Marine Sumatel.
8: Pampa, fahaolana akaiky ho an'ny tetika asanao.
9: Isan'andro misafidy koba aina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina, asiana rano mangotraka fotsiny de vonony. Andao isakafo.
10: Tsy vaovao ve zanakone?
9: Andrava aloha dia lazaiko aminao avy eo.
10: Koba aina flash banane.
9: Vaovao be, ndao hihinana koba aina flash banane. Tsara be ny sirony sady misy vitamina 5/20 sy sira mineraly. Koba aina flash banane, vetivety dia miamy. Fonosana 5/30 programa amin'ny vidiny 7 ariary fotsiny.

0: Filazana. Ilazana ny mpiadina rehetra hiatrika fanadinana idirana ho mpianatra ho polisy 26/7 centre fianarantsoa mba haka ny taratasy fiantsoana ao amin'ny fitaleavamparitry ny filaminam-bahoaka ex-magro ampasambazaha rampitso fahatelo 30 septambra 26/7 manomboka amin'ny 6 maraina. Azadiny ny mitondra karapanondro sy ny tapakila na resebise. Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, tianao hifianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana, nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny Sciences et Techniques de l'Éducation Enseignement à Distance na STID SVA. Telo taona ny fianarana, azonao ny maripahaizana, licence en Sciences et Techniques de l'Éducation, safidy roa, parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no vidiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantsoa ny laharana 03449 423 33 manomboka ny 26 septambra 26/7 amin'ny ora fisokafany birao. Misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana. Taom-pianarana 26/7 7/7 communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique, andara-panavozana ny fankatoavan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy sy lalam-piofanana vaovao informatika, andala-pangatahana ny fankatoavan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy. Tety andro fifantenana sy fisoratananara fandefasana dosie amin'ny alalan'ny mailaka manomboka ny 7 septambra ka hatramin'ny 1 oktobra 26/7. Fitsapana an-tsoratra zoma 8 septambra na zoma 2 oktobra 26/7. Dinidinika momba ny safidy sy ny antony nanosika herinandro ny 26 septambra na herinandro ny 5 oktobra 26/7. Vokatra sy fisoratana anarana farany herinandro ny 5 septambra na herinandro ny 8 oktobra 26/7. Fidirana alatsinainy 12 oktobra 26/7 amin'ny 7 sasany. Fifandraisana manomboka ny 14 septambra 26/7 03444 483 29 mail sva20@gmail.com. Diplôma ankatoavin'ny MTE FOP, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa sy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao yang koa ho an'ny olona misy palpitation anakrocœur. Mahatsara azy io de produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretin-damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny de ahitanao zay betabe zay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka zay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nitri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana vese feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vese izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vese tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadage a mividy an'izay atao hoe SOS vese zay a raha hoe ho feno ny vese anao aza miandro feno koa nefa ny vese fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisigara raha te ho afaka amin'izay toka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0 34 15 816 04 na 0 34 47 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny beobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a
3: le retour de la musique c'est maintenant

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Nuka, voalohany, compte achat full tapitrisa ariary. Isaky ny mpividy entana manomboka ny 1er septembre hatramin'ny 31 octobre. Mandraisanjara amin'ny tombola goavana. Fankalazana ny faharaikambinifolo taonan'ny Cosmos. Anniversaire.
2: Yado!
3: Cosmos, votre partenaire de confiance.
4: Tiana mbotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antsoe raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: ببسم.
1: راديو صوفيا
2: اكورسيا نارا.

0: Ihi, manolotra ny fiaraba amintsika rehetraretra amin'izao maraina izao, maraina ny alarobi fahatelo amby roapolo ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo mahery enina amby telopolo minitra any amin'ny fitora maraina eto Madagasikara. Ihi, arabaintsika rehetraretra natratra an'ity androandro any ity fisaorana lehibe ihany koa atolotra ho an'ny lainahary andriamanitra ao tampony loha izay nanome tominandro ka hafahasika mbola hiatrika indray ireo adidy maro samihafa izay tsy maintsy ho tanterahana moa zany. Mbola nomeny hery ihany koa ianao hahafahana manatanteraka an'izay zavatra rehetrarehetra izay fady fisaorana ho azy ao ambony ao. Tonga soa indray sika rehetrarehetra ato anatin'ny fandarana akory fianara sokafana fotsiny ity manolika ny namana tsirony hoeto fa nirena ihany no hiaraka amintsika ao anatin'izay akory fianara izay rehefa avy eo fa dia andahosa tarisika amin'ny lamozika dia tsidika ho anao eo rehefa feony aviana ho an'ny toetry ny andro ny fandarana ao amin'ny fahitalavitra sofia ihany koa.
1: Akory fianara,
2: akory fianara,
3: akory fianara,
4: akory fianara,
5: akory fianara.

Isy rany vino an'ny toetry ny andro moa zany tsara ho amin'ity andro any ity a amin'ny kapeny a alisy fikarana kely ny maripana ramitaha tamin'ny omaly a satria tamin'ny omaly a dia teo amin'ny 23 degré celsius ny maripana farany ambony a fa amin'ity andro an'ity kosa a dia mety hatratra hatrany amin'ny 25 degré celsius izany ny maripana farany ambany a dia ny 40 degré celsius rany voalaza ato aloha sy dia yahina loatra ny isiny rotsakorana satria ambany ny ta mety isian'izay a rotsakorana izay a raha ny ta isan-jato a any amin'ny 5-8 isan-jato any ho any a ny mety a ta isian'izay rotsakorana izay mety dia ahiahiana loatra ny andro ihany koa a mety hoisy fotoana io masoandro io a hiposaka na dia mbola somary atakona aloha zany izy atreto a dia hiposaka ihany io ary efa vy eo tany amin'ny 5:40 tany ho any a no efa niposaka ny masoandro a saingy mbola tsy hitasika aloha atreto a dia mety ilentika io any amin'ny fito amby efapolo minitra no any a fa dia mirary soa trano moa zany mirary tontolo andro mahafinaritra be ho asika rehetrarehetra.

Nisy, araka ny famazatra tsy miovany mety ho endriky nisy fiarahana eto amin'ny akory fianara rehefa avy eo any amin'ny valora moa zany sy manaraka nisy coup de cœur sika izay anolorana cover anao indray rehefa alarobia ohatra zao dia ny cover moa zany sy no izana atolotra ho asika ao anatin'izay adonapo coup de cœur izay amin'ny valo rehefa avy eo. Orinan'izay zany hoe any amin'ny valora sasany manaraka ny zanam-pandarana manaraka dia ny ampiko anao miantsena izay zanam-pandarana efa nomezana sosokevitra makasika ny loka ny loka sika anio izany hoe raha misy sosokevitra avy any aminao hoe ndao mba zao indray no atao loka amin'ity andro alarobia ity dia afaka ifampizarana ao anatin'ny fandarana akory fianara izany any amin'ny valora sasany amin'ny siviora lasaky fefany manaraka ny anniversaire du jour izay hoentina hiarabana indray ireo izay manana singery taona naterahana amin'ity androny alarobia fahatelo amby roapolo ny volana septambra ity zany hoe raha misingerina androany ny daty naterahanao dia hiarabaina ianao ao anatin'izay any amin'ny sivora lasaky fefany moa zany anysika ny manaraka an'izay anniversaire du jour izay misy ihany koa ireo olona malaza ireo artista mety olona malaza any ivelany io eto an-toerana ihany koa izay zana atsidika amintsika ao anatin'izay anniversaire du jour izay eo anelanelan'izay de misy ny resadresaka iranao amin'ny mpanentana moa zany misy ihany koa ny famakina SMS izay avy amintsika piaino reny hira angatanareo amin'ny alalan'ny SMS ireny reny no ezana handravahana ny fiarahana eto amin'ny fandaharana de any amin'ny sivioro sasany ano antsika manaraka ny manaraka ny horoscope du jour na ny toninandro androany izany. Isy ndao aloha kafilo mozika anakiray sika dia homeko anao ihany koa ny fandaharana ao amin'ny fahitalavitra sofia ho rehefa avy eo.

0: téléprogramme Sophia TV sur Radio Sophia 103FM.
1: Nisy andao raha ity nisy fandarana ho amin'ny fahita lavitra Sofia ao ary efa manaraka anao amin'izao fotoana izao satria efa mahery 50 minitra any amin'ny fitora maraina izany hoe lasaka folo any amin'ny valora maraina dia documentaire anankiray io arahanao ao io izany hoe nandeha tany amin'ny fitora sasany izy io ary amin'ny valo moa izany no hifarana izay rehefa avy eo la bestia izay ny lohatenin'izy io dia aorinan'io izany hoe any amin'ny valora mahery kely io dia manaraka film action avy hatrany sika Jardin de Pierre izay ny lohateny iarahana amin'ny James Caan izay ny acteur ao anatin'izay moa zany any amin'ny folo ora any ho any de misy ny film faharoa moa zany araka ny mahazatra misy ny film voalohany misy ihany koa ny film faharoa ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao mbola film action ihany koa izy io izany hoe any amin'ny folo ora izay no manomboka Matan Night avec Adrien Brody Matan Night izay ny lohatenin'izay orinan'izay izany hoe any amin'ny 20 ora any ho any dia manaraka dessin animé anankiray isika arakaraha ny filma efa mahazatra anao ihany koa moa zany amin'ny 20 sy 20 minitra any amin'ny 2 tolakandro hany hoanisika manaraka ny vaovao iraisam-pirenena dia aorianan'izay manaraka reportage anankiray isika dia any amin'ny 3 sy 40 minitra any ho any misy filma romance eo izay tena hoe romantika mahafinaritra be io dia misy moa zany série drama aorianan'izay dia any amin'ny 5 any ho any isika manaraka fandarana anankiray iarahantsika amin'ny refy izany dia aorianan'izay misy ny série voalohany arakaraha ny série faharoa dia amin'ny alora alina amiverina ny fahitalavitra any amin'ny fahitalavitra moa zany tsika zao misy ny journée RTV Sofia izany hoe ny fampahalalam-baovao any amin'ny fahitalavitra eto amin'ny onjapeo ihany koa moa zany amin'ny valora sasany manaraka fandarana anankiray indray isika iarahana amin'ny Rema de Madagasikara dia aorianan'izay dia miverina ny vaovao iraisam-pirenena izany hoe amin'ny 5 alina any hoany aorianan'io dia hisesisesy indray ireo filma maromaro tena hoe maro izay mandritra ny alina iray manontolo izany atolotra ho asika dia matetika averimberiko izy ty ozy izy aho fa izy ireny dia sy hoe avy aty aminay ireny filma ireny fa misy ny avy aty misy ihany koa ny avy any aminareo izay angatahnareo amin'ny alalan'ny SMS eto amin'ny onjapeo moa zany dia zara hitadiavina ireny filma ireny dia raha hita moa zany dia ireny izy alefa amin'ny alina ireny ho an'izay sy hita kosa fa dia alana tsiny tsy misy fotoana ny lohateny sy ny titre mety sy ilay tena ny soratanao tao anatin'ny SMS fa mety hafa ilay tena titre an'ilay izy dia izay mahatonga azy ireny tsy hitanay fa dia mankasitraka sika rehetrarehetra amin'ny fankafihizana ny fahitalavitra sy ny onjapeo Sofia. Ihy andao verineto amin'ny onjapeo sika amin'ny alalan'ny la mozika maro samihafa.

0: Ihi fa mahery 10 minitra ny amin'ny valora maraina aorina zahira ny Black Nadia sy John MC izay de hitreo anatin'ny coup de cœur sika na ny donam-po araka ny fanampitaina teo a de ny cover moa zany no raha sika rehefa larobia ohatra zao. Aisha ndao re chatia cover ani Dylan izy ty popo moa zany tsia no tena mihira anazy a fa Dylan hanao hanana cover anty rana kray ty a ahoana tokoa izay lohateny a dia tolotra mpitiavana be ho asika rehetra indray a ny safidina manokana ho atao good girl amin'ny maraina ty a fa dia tsia mihano finaritra ary
1: coup de cœur sur 103 FM.

0: Akursianara.
1: Akursianara.
2: Akursianara.
3: Akursianara.
4: Akursianara.
5: Izy eo anatiny akory fianaratra antsika, iny ny coup de cœur izay hianarana hanakafizina moa zany tao anatin'iny a coverany Dylan anakiray teo iny. Efa mahery a 5:30 ihany koa any amin'ny valora maraina de any amin'ny valora sasany antsika manaraka ny zanam-pandarana manaraka adiny ampikona miantsena izay hifanomezana hasosokevitra ho asika rehetrarehetra ho izy ao izay mpanaraka ny onjam-peo amin'izao maraina. Izao saiko inona indray mba sosikevitra avy any aminao hoe andao mba zao indray natao kabaka zao natao loka amin'ity androany ity de mba ifampizarana eto izany any amin'ny valora sasany. Vakiko aloha ny SMS izay voray ato ho any Elize avy any Amotanenty, atao kopatanana vomaraina akory fianara Elize ihany izy izy mangataka irany Backstreet Boy le hoe want is that iny de makasitraka any fandarana, makasitraka ihany koa namana Elize di mirarosho hasika eny Amotanenty. One second sis farany akory fianara Odila avy aty Ankijana ihany mba mangataka irany Wendy fonao ameza iny de tina aila loatra de mba atolotra ho any baraingy moa zany farany ato de merci Sofia makasitraka ahisy mety efa kopikopy zay raha namana anakiray zay ho an'ny mefara second sis nandefanio fa de efa natolotra ho anao ty hery ty.

tsy haiko aizao ay zany koa ianao maheny nisy onjape sofia amin'izao marainy zao, mety any anaty taxi be ianao a, mety ao an-trano ihany koa mandamindamina, mety any amin'ny toeram-piasana, de mirary soa an-trany a, mirary tontolo andro mahafinaritra be, mirary fahazotoana ihany koa amin'izay atao rehetrarehetra. Ho anome farakaranty indray ny afatra manaraka ato a, akory fianara aniny iany mba mangataka hirany odiay sy tsota, fa tsy haiko izy izy ny titrany a, fa de mazotoa e, andao fa ezako tadiaviny zay a, olazaiko ihany koa hoe hihinany lohateny zahira hangatanao zay.

Izy somary aty idikany la rasika mety zao ihany koa ianao vao manaraka ny onja pesofia mety vao zao ianao vao manjo ianjany centro FM zany de tiny larana hafanao mandefa SMS hafanao mandray anjara ihany koa atao anatiny fandarana akory fianara ny asa de ny 0341 565 73 ihany koa ny RTL 033 13 861 70 Arni Orange Madagascar Adin 033 083 987 61 033 987 61 raha efa ianao misy ny sosokevitra tianao atao loka amin'ity andro any ity inona ny mba azo fampisarana hany aminao inona indray ny mba sosokevitra avy any aminao hoe inona ny atao loka inona ny atao kabaka izay fampisarantsika eto moa zany amin'ny valora sasany ozy izy ao teo misy namana ihany koa moa zany misy ekipa ihany koa ato izay hiaraka amintsika ao anatin'izay ampiko ianao miantsena izay samy hitondra ny traikefa hitondra ny ho an'izay atao loka amin'ity andro any ity fa de raha andalam-panoroatana ianao soroaty tsara lay izy de averin'ny vakina zay vao alefa ty fa matetika izy ireny anao misy diso ny SMS de mety sahirana anay mamaky an'lay izy mety sy voapita ihany koa ny afatra tianao ampitaina de lasa olana zay fa de vakio tsara lay izy zay vao alefa ty aminay de ho vakisika eto. Merabe namana me fara 22 ihany koa efa hitako ny SMS ato akory fianara Alexa avy aty Anosy ihany mangataka hira rasy mahay maditra de mazoto aby inona le izy sy mahay maditra ndaoary ho jereko zay rehefa avy eo aza hira nangatahanao zay

0: Ay, arakizay feokirizay an dia tafiditra ao anatiny zanam-pandaharana manaraka sika diny ampikono miantsena izay fanatsidika teo moa zany fampisarana sosokevitra ho any taoloka androany sy tsirely namanatsio reto misy namako ihany koa ato hiaraka nolotra amintsika makasika an'izay ampikono miantsena izay miarabany namana arydilo e. Ay, araka ny efa nasitrika teo namana dia hiditra ao anatin'ny zanam-pandaharana ampiko ianao miantsena isika inaoko fa efa misy sosokevitra ao efa vahomana moa zany hoe inona natao loka amin'ity androany ity.
1: Ndaoary, ho an'izay andeha tsena amin'ity maraindraina ity dia sosokevitra avy ety aminay pitipoasy fozahorana. Reto aby ary ny akora ilaina amin'izay pitipoa sy fozahorana izay a. Pitipoa de fozahorana aloha mazava ho azy, de asiana tongolo a, de tongolo gasy afaka asiana voatabia ihany koa, de menaka sira moa zany ary dipoavatra, mazava ho azy. De toy izao ny fahandro azy: sasana tsara aloha ny fozahorana, diovina tsara zany, de afanaina ao anaty vilany ny menaka, de indasina kely ny tongolo sy ny tongolo gasy. Ao faran'izay a, rehefa mendimendy iny ny tongolo gasy, de alefa ao ihany koa ny voatabia, de rehefa masamasaka tsara ny saosy, de ampiana rano kely, de asiana sira, de alefa ihany koa ny dipoavatra dimy kely a. Rehefa masaka le saosy a, de alefa ao ny voatabia sy ny alefa ao ilay pitipoa izany, de avy eo asiana rano kely a, de alefa ilay dipoavatra, de eo afaran'izay a arotsaka ihany koa ny fozahorana rehefa hita hoe masamasaka ilay pitipoa, satria tsy miara-masaka ny fozahorana sy ny pitipoa. De rehefa hita hoe masaka tsara, de afaka atao miaraka amin'ny vary maina izy ity, tsy ory a, afaka atao loka amin'ny androtoandro,
0: tsy adino sira,
1: tsy adino sira.
0: Izy misy ihany koa ato a, izy mahafinaritra aloha zay, zay ny sosokevitra namasika iny a, inoko a fa masira mafilotra be zay na mbola tsy nandramana any a, efa spesialista misy le miteny a, masira be io. Misy sosokevitra namana anankiray ihany koa ato a, anandrano sy sosisy indray ny anazy ato a, ho an'ny mefara 46 miaraba Sofia Radio izy izy leo lovakiko ihany ny lokasika nio izy izy ato a, de anandrano a sy sosisy, de ny fomba fikarakarana azy a, endasina aloha ny sosisy a, tena hoe esorina ny rano ao anatiny a, de rehefa tena hoe menaka ny sisa, de atao ny fangarony rehetrarehetra episy zay itiavana azy a, de zay vao arotsaka ny anandrano a, de azadino kilo izy izy a, zay koa moa zany sosokevitra avy aminamana anankiray ato a, fa de tadidiko tamika la izy teo. Mankasitraka ny namana hoe fara 46 a, ankasitrahana ihany koa ny namana arydita ao anatin'izay a, ampiko anao miantsena izay sinoko nisy ny fampisarana gamy zay namana.

Iny hiavaka isika ihany SMS sotra to 146 farany a afatra afa ihany koa izy ity a akory fianara ianjy apanety avy ety a ponenana ianjy mba mangataka hirany Marion sy Big MG iady ho anao iny a dia mba atolotra ho an'izay rehetra mankafy azy io a dia merci beaucoup makasitraka Sofia makasitraka ho anao ihany koa 1856 bonjour Sofia Radio a mangataka hirany Johnny ale hoe fa isika gasy a dia raha ihany ahiny azafady a Alina avy ety tambo be ihany no mandefa an'izay afatra izay makasitraka ny Alina amraha soa sika ihany sia tambo be ihany koa anisan'ny sia mpandrainjara mavitrika ato anatin'ny fandaharana dia ho anao ihany koa moa izany sia saiko izy ao na aiza na aiza ianao amin'izao fotoana izao koa maheniny aonja pe Sofia 103 FM dia amraha soa sika rehetrarehetra

Efa mahery an, sivy amby telopolo minitra ihany koa ny amin'ny valora maraina. Nafinaritra ny fiarahana, ny akory fianara miaraka aminao amin'ny toetrany ny fandarana akory fianara. Fanamana tsiora angambanao somary ametra be lomakely ho amintsika rehetrarehetra, ho amin'ny mandram-piona mandra-pitafa indray an, mandra-piresaka eto amin'ny onjam-peo moa zany. Fa de araka nefa nalazaina teo an, ny akory fianara amitoy namana ny Irina, misy ihany koa namana izay hiaraka amintsika ato moa zany an, ao anatin'izay fandarana akory fianara izay. Fa de aza misaraka amin'ny onjam-peo Sofia Centre FM.

0: mahery enina amby efapolo minitra ny amin'ny valo a eto Madagasikara. Arak'izany feokira izany a dia iroso avy hatrany a ao anatin'ny zanam-pandaharana ny horoscope, ny tsy horoscope fa ny anniversaire du jour tsika amin'ity aneo ity ndaoary hoeto sarobidy a izay anniversaire du jour izay. Sarobidy any tondra izay anniversaire du jour izay.
1: Anniversaire du jour sur 103 FM. Anniversaire du jour sur 103 FM.

fianara akory fianara faly malotra ny araba ho antsika rehetrarehetra manaraka ny fandarana akory fianara eto amin'ny radio sofia centre fm fianaratsoa izany tonga sondray tsika anatin'ity fiarahana ity izany akasitrana ireo namako zay hiaraka amintsika hiaraka amiko moa zany hiaraka amintsika rehetrarehetra ihany koa anatin'ity fandarana ity izany amin'ny sivyora latsaka dimy minitra izao azadino amin'ny sivyora misy fainkely dia orinan'izay dia hiaraka amin'izareo veny amin'ny bionko ndray itsika dia vidy zay dia very anatin'ny zanam-pandarana ihany tsika anatin'ireo mozika ihany koa ifampizarahana anatin'izay fa dia anasana antsika rehetrarehetra ndao ary

ko kaweri ko mahitondra hazavana ilay fitiavantsika faratebiteby efa fay raha toa ka zava-dratsy ny nafafany izay tsy tiantsika avadintsika tena tsara indray fitiavana hafahafa tsy mitovy amin'nisataona fa mba miavaka mivoaka kely indray fa ny foko tsy mba niova fitiavako mitoetra izay ihany ty lezokinyle

0: Martini, les patins Malagas Rich, numéro 1 de Madagascar.
1: Aoka izay ny kolikoly. Fandaharana ho fanentanana amin'ny adiny kolikoly, vokariny Bianco na Roma aleo tena iadina amin'ny kolikoly.
2: Ba engao amin'izay ilay kolikoly tsy mety amberoa io.
3: Tsy manjary zala kolikoly e.
1: Aoka izay ny kolikoly.
4: Lavitrezaka ny fanabiazana amin'ny tanora ka mitaky ny faharesen-dahatra ny rehetra, miaingany amin'ny kolejy, lisea ary mipakatra eny amin'ny anjery manontolo izany. Na dia fikambanana tsotra tsy andraisana tambiny aza ny RHI, Réseau d'Honnêteté et d'Intégrité, dia tsy vitsy ireo tanora eny amin'ny anjery manontolo ny manolo tena amin'ny fandraisana andraikitra hitarika ny tambazotra, ka isan'izany ity tovovavy iray izay filohan'ny RHI tambazotra ny tanora mandala ny fahitsiana sy ny famarinana ao amin'ny Université Barikadimy Tomasina ity.
5: Fampiroboroboana ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fanabiazana, indrindra fa ny fanetsiketsehana ny resaka tambajotra ny tanora mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Efa mandroso dia mandroso ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny Université ny Barikadimy, ary tsy diso anjara amin'izany ny tanora mpianatra eo anivon'izany anjery manontolo izany, Ramatoa Kely Rasomahatra Leonida, filohan'ny fikambanana RHI ao amin'ny Université Barikadimy Toamasina. Azo resana vetivety mahakasika an'izany RHI izany.
6: Ny RHI dia Réseau d'Honnêteté et d'Intégrité na tambanjotra ny tanora miady amin'ny kolikoly, mivoy ny soatoavina, miaina amin'ny fahamarinana sy fahitsiana. Manabe ny tanora na koa hitarika ny tanora hiady amin'ny kolikoly eo ambany fiahinan'ny Bianco.
5: Tamin'ny oviana no hitsangana izany RHI izany tamin'ny université izay misy anareo.
6: Raha araka ny tantaranisy teo amin'ny tanora azo teo aloha dia teo amin'ny taona 1950 teo nitsanganan'ny RHI tao amin'ny Université ny Barikadimy, ary tamin'ity taona 1950 ity no nandraisako fahefana tamin'ny maha-presidentin'ny RHI ny Barikadimy ny tenako.
0: Fampianarana sy fanabiazana madio, mpisehatra rehetra miara-mandray andraikitra no mampiena ny kolikoly.
5: Azonao zarena ve hoe inona no antony natonga anao niditra izany hoe fikambanana miady amin'ny kolikoly izany?
6: Ny antony nidirako tamin'ny fikambanana miady amin'ny kolikoly dia satria efa fantatrantsika eo anivon'ny fiarahamonina fa misy ny kolikoly, ka anisany nasarika nahiditra ny RHI ny mba hiaina amin'ny fiainana milamina sy fahamarinana ary fahatsiana ara-dalàna. Fony izaho mbola tany amin'ny lisea nanomboka za klasy de première dia efa niditra RHI za, ary nanomboka teo dia tsy niala RHI za jusqu'à za amin'izao amin'ny université.
0: Aokizany kolikoly.
5: Inona kosa ary ny tombony azonao zany tamin'ny hoe nidiranao zany hoe RHI zany?
6: Ny tombony azo tamin'nyitra RHI dia ny fifandraisako tamin'n'olona maro sy ny fahaizako nahainy tantana, ary nandraisako andraikitra hoe ma présidente sy ny fahaizako nanentana tanora namako zany. Lasa nahay an'ireo endrika kolikoly maro isan-karazany za teo amin'ny sehatry ny fiarahamonina, teo amin'ny fampianarana, enina eny amin'ny hitantsika eny andavanandro eny arana, ary nananako traikefa ihany koa ny fahaizako nahay nitondra olona sy ny fahaizako nanentana andro namako.
5: Inona zay programa nasa zay raha ho anareo RHI Barikadimy manokana no koragnina?
6: Raha hoanay eo amin'ny RHI Barikadimy manokana, misy ny tanjona lavitrezaka dia izay iarana amin'ny Bianco hoe iady amin'ny kolikoly, ary ny foezaka dia ny fanentanany ao ampianarana mihitsy ny alohany fantaranay ny mpiara-mianatra aminay hoe zao efa misy zany RHI zegny e, dia ataonayo amin'ny alalan'ny afishazy ngamba izy io araka ny lamina izay napetraka anay. Ary misy ihany koa ihetsika izay andeha ataonay fanentananay indre namana hiady amin'ny kolikoly, misy izay iarahanay amin'ny Bianco, ary misy izay ataonay manokana mambrany RHI ao Barikadimy, ke magnentina tanora jiaby mbô ho avy indrindra tsika mpianatra.
5: Inona zany ny afatra anao ho an'ny tanora namanao raha resaka dia mikolokolo zay no resahana?
6: Fanentanana ho an'ireo namako dia magnentina atsika atsika jiaby miaraka miaintana, satria izy ity tsy RHI sy Bianco foagna no atao hagnentina mikolokolo zegny na hoe andeha atao hiady aminazy, fô atsika jiaby magnantagna miara-miteaka sy tongotro miara-mamindra andeha hiady mikolokolo sy anao zavatra ara-dalàna. Raha mahita hatrangan'ny kolikoly dia magnentina atsika asaky hijoro sy volagna zay raha hitantsika, fa tsy hitazona foagna amin'ny raha hitantsika fô tsy mety.
4: Mampiseho môdely sy mpitarika mijoro amin'ny fahamarinana ireo tompony andraikitry ny fanabiazam-pirenena ny anivon'ny faritra amin'ny fanarahana ny vinan'ny politika anatiny idina amin'ny kolikoly. Ny lehibe ny faripiadidiam-pampianarana ao Toamasina faharoa Rampitso no ilazany paikady anatanterahana izy ireo ny ady amin'ny kolikoly.
1: Aoka izay ny kolikoly. Fandaharana ho fanentanana amin'ny ady amin'ny kolikoly vokary ny Bianco na Broma aleo tena iadina amin'ny kolikoly.
2: Mba engao amin'izay ilay kolikoly tsy mety amberoa io.
3: Tsy manjary zala kolikoly e.
1: Aoka izay ny kolikoly.
7: Nelatsinainga hatramin'ny zoma.
8: Akory fianara.
9: Akory fianara.
10: Akory fianara.

0: Ie, tafirina somatha tsikely anatin'ny fandarana akory fianara izany. Amaky SMS ndray tsika izany. Daoary.
1: Daoary, SMS ato a avy any amin'ny 34 mifara 22. Tony amin'ny teny français mihitsy moa zany izy tia. Bonjour Sofia. Je demande la chanson de Michael Bortan, Said Love, Love You. I'm not a girl, Britney Spears. Mosi jam teny anglisy moa zany ity nangadany tia. De mba ampihinany mpamindra foa lola. Merci de bonjour ne. Mankasitraka anao a. Ihanko SMS manaraka ato avy any amin'ny 33 mifara 40. Akory fianara, Emile avy ety Tsiroroka avy any mba mangataka ny hira amin'ny Paris mankaty mangingina iny a, dia atolotra ho anay ihany. Merci Sofia. Mangasitraka anao a. Ihanko SMS manaraka avy any amin'ny Elize. Akory fianara Elize ihany a, misaotra tamin'ilay hira teo, dia mba ampihinany Maître Gims fit Tsaima Melody. Mankasitraka anareo ao, mankasitraka amin'ny Elize, dia mankasitraka anareo izay mandefa SMS ihany koa. Mbola misokatra ny laharatsika, afaka mandefa SMS ihany nareo ato anatin'ny akory fianara.
0: Isaorana ardiny tondran'izay famakinan'izay SMS izay amin'ny sivy mahery fito minitra izao a. Andao akafy Michael Bolton, I shall, I love you but I lay, zay loha tenin'izay. De ho avy Britney Spears amin'ny I not night woman, not girl, not elmoana. Ho avy eo ihany koa Paris amin'ny hoe mpakafy mangingina. Ho avy eo ry Jaji Samuel amin'ny hoe irahira.

0: Dore, wetro watsika da hina da ireo andro resapirenenana eratany akalazanao ity datiny andro andi.
1: Andro andi fatelo amin'ny 20 ny volana septambra dia journée mondiale de langue des signes na andro maneratany ho an'ny teny tanana. Ity andro ity dia andro natokana anasongadinana ny mazava dehibe ny teny tanana eo amin'ny fifandraisana sy ny fiainan'olona marenina. Ny atao hoe langue des signes moa dia fomba iray fandraisana amin'ny alalan'ny fihetsika ny tanana, ny ratsa-tanana, ny endrika ary ny fihetsiky ny vatana. Tsy fiteny tsotra amin'ny fihetsika fotsiny izy io fa manana ny fitsipika sy ny voambola.

0: Allô, tout ça met Sara via amin'ny Orange, au Sara 90, afana amin'ny azo fandritriny adiny iray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opératera rehetra, koa ho soa ve, au Sara 90, ke asoy ny 44.90 na magnatona mivantana aloha mpivarotra crédit Orange.
1: Orange, eo anilanao.

0: Arak'izay feokira famantarana izay dia hiroso avy hatrany indray isika ao anatin'ny horoscope du jour na ny toninandro ho amin'ity androany ity. Efa vonona be ihany koa i Princia ao ambadimbadika ao, miarahaba anao aloha.
1: Miarahaba ny namana iardi, dia miarahaba ny piano any an-tokantrano rehetra. Toy izao indray ary noho ny tonantsika ho amin'ity alarobia 23 ny volana septambra ity. Atomboka antsika amin'ny bele dia izay teraka eo anelanelany 25 ny volana marsa ka hatramin'ny 25 ny volana aprily. Ho amin'ny fiainana amin'ny ankapobeany a, andro afahanao mampiseho bebe kokoa ny fatokisanao tena androany, na izany aza aza maika andray fanapahan-kevitra raha mbola tsy mazava tsara ny toejavatra. Eo amin'ny asa indray ara, mety hahazo andraikitra vaovao na asa mitaky fahasahiana ianao. Raha manana tetika asa efa nokasaina hatramin'ny ela ianao, antsara andaminana ny dingana voalohany androany. Eo amin'ny fitiavana indray ary, ho an'ny mpifankatia, ny fifampiresahana ampatsorana no hanamafy ny fifandraisanareo. Ny lion no vitana fanamina amin'ny bele, ny lokomena no mety aminareo. Ny samanamina aminareo dia ny sasivy ary ny any amin'ny folora atoandro rehefa avy eo izany no fotoana mety ho anareo bele. Manaraka indray ary ho an'ny taureau, dia izay teraka eo anelanelany 20 ny volana aprily ka hatramin'ny 20 ny volana mey. Ho amin'ny fiainana amin'ny ankapobeany a, mila faharetana sy fahatoniana ianao androany. Atavitsy kelikely ny zavatra rehetra. Eo amin'ny asa, tsara ny mifantoka amin'ny asa tena laharam-pahamehana. Ny fahamatoranao sy ny fikirizanao dia mety hahatonga ny hafa hatoky bebe kokoa anao. Eo amin'ny lafiny ara-pitiavana indray ara, raha manana olotiana ianao, aza fenina fihetseham-ponao. Ho an'ireo selibatera indray ara, mety mbola misy fotoana ianao hatoky olona vaovao. Ny vierge no vitana mifanamina ho aminareo taureau a, ny loko maintso kosa ny loko mety aminareo. Ny isa 6 no mety aminareo taureau a, any amin'ny 2 sasany tolakandro any indray no fotoana mety aminareo. Ho an'ny gémeaux indray ary, dia izay teraka eo amin'ny elanelany 25 ny volana mey ka hatramin'ny 20 ny volana jona. Ho amin'ny ankapobeany a, andro mety hahitanao vaovao sy fifandraisana maro androany. Mety hisy olona hanome hevitra mahaliana anao na hanampy anao hahita zavatra amin'ny fomba hafa. Eo amin'ny lafiny arakasy indray ara, tena ilaina ny fahaizanao mifandray amin'ny olona. Raha misy hevitra vaovao ao an-tsainao dia aza matahotra mizara izany amin'ny mpiara-miasa. Eo amin'ny lafiny ara-pitiavana ara, mety ho lasa mafana kokoa ny fifandraisana noho ny fifampiresahana. Ho an'ireo selibatera indray ara, ahazo hafatra na fihaonana mahaliana ianao. Ny balansa no vitana fanamina amin'ny gémeaux a, ny loko mavo no mety aminareo a, ny isa kosa dia ny isa 5 ary 15 sasany atoandro no fotoana mety aminareo. Ho an'ny cancer indray ary, amaranantsika ny tapany voalohany a, dia izay teraka eo anelanelany 25 ny volana jona ka hatramin'ny 28 ny volana jolay. Ho amin'ny fiainana amin'ny ankapobeany a, mety ho mora tohina kokoa ianao androany. Mitadiava fotoana hialana sasatra sy hifatohana amin'ny zavatra mahaliana anao. Eo amin'ny lafiny arakasy indray ara, mety hisy asa mitaky faharetana. Aza misalasala mangataka fanampiana raha misy zavatra tsy azonao tsara. Eo amin'ny fitiavana, antsara hanehoana fitiavana sy fikarakarana androany. Mety ho fotoana tsara hifampiresahana koa eo amin'ny ara-po amin'ny fo izany. Ny poisson no vitana fanamina aminareo cancer, ny loko fotsy no mety aminareo, ny isa kosa dia ny isa 2 ary any amin'ny 6 sy 7 harivany no fotoana mety aminareo. Izay indray ny tapany voalohany tamin'ny fionkitana antsika, dia manaraka hira lohantsika izao a, dia rehefa avy eo miverina amin'ny manaraka ny tapany faharoa miaraka amin'ny Alice.
2: 103 FM.

0: taorin'izay mozikany Céline Dion izay dia hiverina tao anatin'ny tapany faharoan'ny horoscope indray isika. Sasamiandry nareo mpiaino efa vonona ihany koa Alicia ao ambadimbadika ao miarahabanao dia hoento avitrany ary ny horoscope dizorotsika.
1: Ye, miarahabanao ary dia dia miarahaban'ny teknisiana rehetrarehetra ao ambadimbadika ao. Dia aterina hatrany koa ny fiarabana ho antsika mpiainy onjam-peo Sofia amin'izao ora sivy taona izao. Tonga soa indray raha tao amin'ny feon'ny kintana tapany faharoa. Ny anomboantsika azy dia ireo manana toninandro Lion izay teraka ny fahatelo amby roapolo ny volana jolay ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana aogositra. Ny fiainana ankapobeny, misongadina ny fahatokisan-tenanao androany. Mety ho tsikaritry ny olona manodidina anao izany fahavononanao izany sy ny fahavitrihanao. Eo amin'ny lafiny arakasa indray andro mety anehoana ny talentanao. Raha misy asa na andraikitra vaovao atolotra anao, dinio tsara ny fomba hahavitanao azy. Eo amin'ny lafiny ara-pitiavana, mety ho andro mahafinaritra eo amin'ny fitiavanao androany. Aseho amin'ny olo tianao fa zava-dehibe aminao izy. Ho an'ny selibatera indray mety hisy olona aneho hafaliana aminao anio. Ny vitana mifanamina aminao dia ny Bélier ary ny ora amin'ny roa amby folo ora. Ny loko indray volamena ary ny isa mifanaraka aminareo androany dia ny isa iray. Ny anoizantsika azy ireo vierge, ireo teraka ny fahatelo amby roapolo ny volana aogositra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra. Eo amin'ny fiainana ankapobeny, na dia efa lasa aza ny vanim-potoana ny dady naterahanao, mbola fotoana tsara andaminanao ny fiainanao sy ametrahanao tanjona vaovao anio. Eo amin'ny lafiny arakasa, mety hahavita asa maro ianao raha manao drafitra mazava. Tandremo anefa ny havizanana noho ny fihazananao zavatra be loatra indray mandeha. Eo amin'ny lafiny fitiavana, mila fifampitokisana sy faharetana ny fifandraisana. Raha misy olana kely, aleo resahana mpitoniana toy izay hangina. Ny vitana mifanambina indray dia ny taureau, ny ora amin'ny efatrora ary ny loko maintso dia ny isa mifanaraka aminareo efatra. Ho an'ny balansy indray ireo teraka ny fahatelo amby roapolo ny volana septambra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra. Ny fiainana ankapobeny, manomboka ny vanim-potoana ny fifandanjana androany. Fotoana tsara andinihana ny zavatra tianao ovaina sy tandrina tianao hotratrarina. Eo amin'ny lafiny arakasa, mety hisy fahafahana vaovao na fiaraha-miasa mahaliana. Ampiasao ny fahaizanao mifandray amin'ny olona mba hampandrosoanao ny asanao. Eo amin'ny lafiny ara-pitiavana, andro tsara ny mafisana ny fifandraisana anio. Raha selibatera indray ianao mety ho fotoana ny kafana ny fo amin'ny olona vaovao izay mifanerasera aminao ny anio. Ny vitana mifanamina aminao indray dia ny jumeau ary ny ora amin'ny telo ora. Dia ny loko indray mavokely, dia ny isa mifanaraka aminao dia fito. Ny amaranantsika azy dia ny scorpion, ireo manana daty naterahana ny fahatelo amby roapolo ny volana oktobra ka hatramin'ny faraika amby roapolo novambra. Mety ho andro ahafahanao mamafa ny zavatra iray efa nampanahy anao anio. Matokia kokoa ny tenanao ary aza vela hitarika anao ny ahiahy. Eo amin'ny lafiny arakasa, dinio tsara ny antsipriena alohana andraisanao fanapaha-kevitra. Ny faharetana dia mety sanampy anao hisoroka fahadisoana. Eo amin'ny lafiny ara-pitiavana, ny fahitsiana no tena ilaina. Raha misy zavatra mampanahy anao, resao ampitoniana amin'ny olo tianao. Ny vitana mifanamina aminao ny kanser ary ny ora amin'ny valoro. Ny loko volomparasy. Ny isa mifanamina indray dia ny valo. Izay indray ary no marana antsika ny feonikintana tapany faharoa. Dia mbola ho avy aminareo eo ififianina hitondra ny feonikintana tapany fahatelo fa isento anatin'ny mozika indray ary sika izao.
0: Eny ary, arak'izay dia aza misaraka aminay fa mbola hoentina aminareo eto ny tapany fahatelo amin'ny horoscope rehefa avy eo. Misy SMS ato aloha, akory fianara sisy idanta na mangataka hira amin'ny John Lodge, Someone Love You Oney. Dia atolotra ho an'ny reto namako mazoto be ireto, mankasitraka be dia be ny namaky ny hafatra dia mirary soa ho anao ihany koa i sisy de ndao ary raha sitra aloha ity mozika nangatahan'ny namana sisy ity de miverina etsika ao anatin'ny tapany fahatelon'ny horoscope rehefa avy eo.
2: 103 FM.
3: 103 FM.
4: La fréquence en couleur.

0: tapany fahatelo sahady a ato anatin'ny tonandro a efa vonimbonina ao ambadimbadika ao ihany koa ny namatsika Viviana hitondra izay a tonandro izay sy miaraba ny Viviana
1: miarabanao iary ty de miarabantsika rehetra any an-tokantrano izay manaraka ny onjapeo ny Sofia amin'izao fotoana izao. Marana izay feon'ny kintana izay tsika de ho an'ireo sazitera izay teraka ny volana 20 novambra ka hatramin'ny 20 ny volana desambra. Eo amin'ny fiainana kapobeny mety atsapa hery sy faniriana hanao zavatra vaovao ianao anio. Fotoana tsara metrano tanjona vaovao izao. Izany ondry sazitera, fotoana tsara metrano tanjona vaovao izao. Eo amin'ny asa indray, mety hisy fahafana iray ahafahanao mampiseho ny fahaizanao izao. Eo amin'ny fitiavana kosa, ho an'ny mpifankatia, mety hisy fotoana mamy miaraka amin'ny olontianao ianao anio. Raha selibatera indray ianao a, de mety hisy fiaonana vaovao anio. Ny vitana mifanamina aminareo sazitera kosa de ny lion, ny oramety kosa de any amin'ny efa lasa any amin'ny teo amin'ny sivy ora teo. Ny loko mifanamina aminareo anio kosa de ny loko manga ary ny isa de ny isa telo. Ho an'ny capricorne kosa de ny teraka ny volana 20 ny volana desambra ka hatramin'ny 5/10 ny volana janoary. Eo amin'ny fiainana kabobeny mety atsapa fa andeha miadana ny zavatra sasany saingy azakivy. Zavatra amboarina tsikelikely dia mety aharitra kokoa. Izany ry capricorne, ny zavatra amboarina tsikelikely ony a de mety aharitra tokoa. Eo amin'ny asa kosa ny faharetana sy ny fiazana tena no hanampy anao hahatratra ny tanjona. Eo amin'ny lafin'ny fitiavana kosa, aza mifatoka amin'ny asa fotsiny ka manadino ny olona akaiky anao. Omeo fotoana ny olontianao, omeo fotoana hony a ny olontianao anio. Ny vitana mifanambina aminareo capricorne kosa de ny vierge. Ny ora mety a de any amin'iray ora tolakandro any. Ny loko mifanambina aminareo capricorne kosa de ny loko volondavenona, izany hoe gris zany a amin'ny teny frantsay. De ny isa mety aminareo a de ny isa folo. Ho an'ny verso indray a de izay ireo teraka ny 20 ny volana janoary ka hatramin'ny 18 ny volana febroary. Amin'ny fiainana kabobeny kosa mety hahazo hevitra vaovao na hahita fomba hafa amahana olana iray ianao a anio. Eo amin'ny asa kosa tsara ny fifanakalozan-kevitra amin'ny mpiara-miasa aminao. Tsara hony a ny mifanakalo hevitra amin'ny mpiara-miasa aminao ianao androany. Eo amin'ny fitiavana kosa de mety isy resaka manandanja eo aminareo rokely zany. Ny fiaonana no zava-dehibe indrindra anio. Ny vitana mifanamina aminareo verso indray a de ny balance. Ny ora mety kosa de any amin'ny 5 harivariva any. Mbola manana fotoana iomanana amin'izay ora mety aminareo izay a ianareo. Ny loko mety aminareo kosa de ny loko manga mazava. Ny isa mety a manambina anao androany a de ny isa 20. Ny amarana antsika azy indray a de ny poisson. Ho an'ireo izay teraka ny 5/10 ny volana novambra ka hatramin'ny 20 ny volana mars. Eo amin'ny fiainana kabobeny a, andro tsara ifatohana amin'ny zavatra tena mampifaly anao a izao. Aza mitondra ny olona rehetra ireny. Afaka mitady olona hitokisana ianao. Eo amin'ny lafiny asa indray a, mety ahazo fankasitrahana amin'ny ezaka nataonao a ianao androany. Eo amin'ny lafiny fitiavana, tena mety amin'ny fifampiresahana, tena mety ny fifampiresahana sy ny fifanamafisana ny fitiavana. Raha selibatera ianao a de mety tsikaritra olona iray a efa akaiky azy. Ny vitana mifanamina aminareo poisson kosa de ny cancer. Ny ora mety a de any amin'ny fitofitora hariva any. De ny loko fotsy a no loko manampina anao anio. Ny isa kosa de ny isa roa. De izay indray ary a no amaranantsika ny feon'ny kintana teto amin'ny fandaharana akory fianara.

0: Ajam firampianatra. Mitombo promo mifito ajam 10 September.
1: Araratin promo miavaka amin'ny kitin'ny balika.
0: Ilay mandeha amin'ny herin'ny masoandro sady mamahana finday.
1: Balika bonina ajam 600 ariary isanandro fotsiny.
0: Ny ena ho 15,000 ariary mipetra mbola voalohany.
1: Midina 169,000 ariary monja kosa vidin'ny tolobotsitra.
0: Ny solar fanina kosa ajam 1200 ariary isanandro fotsiny.
1: Ny ena ho 25,000 ariary mipetra mbola voalohany.
0: 339,000 ariary monja kosa vidin'ny tolobotsitra.
1: Misy fiantohana roa taona.
0: Hitanao eny amin'ny astor sy ireo mpanjara mibalika rehetra.
1: Raha mila fanazavana fanampiny,
0: atsony 806.
1: Mibalika, mamiratra no avoko.
2: La fréquence en couleur.

mahery folo minitra ny amin'ny folo eto Madagasikara. Natiana zahony niaraka dia tsy maintsy misaraka hatreto ihany koa zany ny fetrany fiarahako taminao amin'ny fiarahan'ny ekipa rehetra moa zany, satria maromaro izahay no niara-niasa teto a tamin'nyity alarobi maraina fahatelo amby roapolo ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity akasana BDB ianareo tany amin'ny toerana maro samihafa tany nanarahanareo any radio Sofia 103 FM. De akasitrana ihany koa ireo zay nandray anjara tao anatin'ny soratra maro sosina na ny SMS izany. Sy mirary tontolo andro mahafinaritra ho amintsika rehetra, veloma tompoko.

0: Radio Sofia. Radio Sofia.
1: Sans 3 effets.

Tano Atum de Ursitan. A Fawam de Uafak. Fayanon no Pana Sitan.

amin'ny roa mbiny folo ora sasany mahery sivy minitra izao a, mety efa maro ny tonga ao an-tokantrano ao indray rehefa avy namonjy ny toeram-piasana, ny toeram-pianarana sy ny andidy rehetra nosanina tamin'iny tapakandro maraina iny. Dia miarabanareo tonga soa indray a, dia tonga soa eto amin'ny onjapeo. Ny fiarahantsika any amin'iray mora ny fandarana l'intégral no entina amintsika eto. Misy ihany koa any amin'ny roa ora ny fandarana izay efa fanarakisika isaky ny tolakandro ny alarobi, dia ny fandarana enoy ny feony, dia ankoatr'izay ny hira sy ny mozika maro samihafa entina indrindra ampialana volokely ianao a, mialohany atrehana indray ny tolakandro. Hotoizantsika eo anatin'ny hira sy ny mozika izay fiarahana izay a, fa mialohan'izay aloha dia ampafantariko kely ny farmasia miandry raharaha sao dia mety ho ilainao tampoka le izy. Ny farmasia du Betsileo eo Antarandolo, telefony 0 38 10 501 25, na ny 0 20 76 506 75. Dia ankoatr'izay ny farmasia Soava eny Anjoma, ny larana afanao miantso azy dia ny 0 33 64 229 50. Ireo izany no miandry raharaha, dia mirarosoa manokana ho an'ny tsisalama rehetra.

Aoriana tsirairay ity dia miroso indray ao anatin'ny fandarana l'intégrale sika rehefa avy manaraka toka vitsivitsy.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Fidira mpianatra, mamirata miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizire fandarana maro, natao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilainy tantara vaovao be mampetsipo arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa sary mihetsika fadadaza, la femme de ménage, na koa Apollo Azy Falen. Koa aza miandry ary, tia miala ariary dia mahazo abonnement access ray volana, miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
2: Jikam de Manucha Wanao, Salon de l'Auto 2026. Ni dimembro pul katam fitombro pul septembre, ar ni volu an katam nevat oktobra wavzo, witano wavku, iru ike faranera technologi, am tutulun fiarak disin kudiaranju, ar bula mistulcha bovena yankiu, mete as fiara rayenau, ye, fiara irai, alifasuar, Salon Auto, arai nyanarano fin, am ni 0334-00677, Salon de l'Auto 2026, merekamru fiara miumbunat kabnei, partenaire stratégique depuis 2013, Yas Business. Banque officielle, Bread. Boisson officielle, Coca-Cola. Allez, fois soir, Salon Auto, Araïn Yanaranofin, Amni 0334-34-00777.
3: M-Top, le numéro 1 de l'outillage à Madagascar.
4: One ticket fenaratu, tu sa irana tune nofa, efa tunge tom tiki ni biopi lamada, de vata iru fukata mar, tuini pomarati, zena fatarana biopi lamada, atrai, one new lamana na uranam ni tusta, yoyankuni nekta fukte par pari, zeti tafate omni biopi lamada iririanji, nata one new lam mistiabet, tia dunyankuru fukata fanalana toka sinskiar, one dose manir ni alamizanji, ni proteina sini et memoir, arni te mansur, miskuni fana foot manala au, ni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vul, arni crema sin savun fanatiuvana tare simp, wan vivav tatsaza, sin lila manana ulanam ni prostat, impuissance in sis, tungavar fa vunan yan renoni piopi lamada, contact 03415-816-04.
5: L'intégrale sur la 100.fm, du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.
6: Tonga tout ni fandarana l'intégrale l'indoy sika waniti ato andro ity panakanto vahiny anankiray no iaraka amintsika ato anatin'izany l'intégrale izany raha nanaraka ny akory fianary ianao dia mety efa nafantapantatra hoe izany ireny mety ho intégrale izy maromaro ireo nanana tsingeritaona naterahana fa iray amin'ireny no safidina manokana tsy iza akory fa i misy miteny hoe Julio Iglesias eo ihany koa ny hoe Julio Iglesias samy izy avokoa izany rehetrarehetra izany izy any dia teraka ny 23 septambra ny taona 1977 zany hoe efa nahazo azo taona mihitsy a i Julio Iglesias satria efa 28 taona zany izy a ho an'izao andro hoany izao de ny hirany no iarantsika mankafy ato anatin'ny 30 minitra ho an'ny l'intégrale.

0: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Fidiran mpianatra, mamirata miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizire fandarana maro, nata ho an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilainy tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa sarimihetsika fadadaza, la femme de ménage, na koa Apollo Has Fallen. Ko aza miandry ary, tia mialina ariary dia mahazo abonnement access ray volana, miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
3: Amin'ny iray ora sasany mahery telo minitra izao dia hatreo aloha ny fandarana l'intégrale izay niarahantsika tamin'ny Julio Iglesias teo mino fa betsaka ihany koa no nankafian'izay telopolo minitra nankafizana ny fandarana l'intégrale teo izay mahery telo minitra zao ny amin'ny iray ora sasany dia mino fa efa betsaka ihany koa ny miomankomana na efa eny an-dalana eny araha amonjy indray ny toeram-piasana, ny toeram-pianarana ho andro mpianatra izay miverina larobi tolakandro. Mirari fasotoana tanteraka ho anareo rehetra. Ho an'izay mbola afaka miaradia kosa dia manasanao anaraka hatrany ny ho toy ny fiarahana eto amin'ity onjapeo ity. Fa dia ny mozika indray no hanomezana zoto, hanomezana fahavitrihana ho antsika tsirairay avy hiatrika izao tolakandro izao.
2: Fidiran'ny mpianatra, mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizire fandarana maro, nata ho an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilainy tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa sarimihetsika fadadaza, la femme de ménage, na koa Apollo Has Fallen. Ko aza miandry ary, tia mialina ariary dia mahazo abonnement access ray volana, miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.

0: henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozakevitra iresahana aloha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.
3: Henoy.

0: Mbarakale, ampitiavana trano no iarabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora, manaraka tsitapaka ny fandaharana eno ny feony, atolotra ny sampanasa feo ny filazantsara, eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao. Ornelie no eto amin'ny fanolorana ary niarana natotosan'ny fandaharana, rakotoniaina Falson Gersan. Indraindray isika manometsiny an'Andriamanitra, manana eritreritra toy izao hoe efa mivavaka foana fa tsy mety mahazo valom-bavaka mihitsiny. Tsy miainao mihitsy Andriamanitra, tsy mamaly vavaka Andriamanitra. Maro ireo antony mety mahatonga ny vavaka ataontsika tsy mivaly. Ny antony tsy mampahombo ny vavaka, izay indray no lohahevitra vaovao entina amintsika mpiaino amin'ity androany ity. Izany dia nanasantsika ray aman-drenim-pastora iray. Tsy izy izany fa ny pastora Rakotoarimanana Rovasoa Andrianjaka, izay mpitondra filiovana FLM Ambatofinaky. Dia mamerina fiarabananao ray aman-dreny, mankasitraka anao manaiky ny vahiny eto amin'izao fandaharana izao tompoko.
1: Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa navelanao hanolotra izao fampianarana izao mahakasika ny vavaka. Zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainanay mantsy ny vavaka ka tianay mba ho fantatra tsara izay antony mety tsy mampahombo ny vavaka na izay antony mampahombo ny vavaka. Kanefa ianao foana moa no tompon'ny fahefana eo amin'ny fiainanay rehetra. Dia apetraka ifeno eo ampelatananao izany ary nitahiony mpiaino rehetra izao fiandarana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, omeko lohateny zany a, izay fampianarana atao hoe fohy a omenantsika amin'ity fotoanandroany ity, dia izao, ireo antony valo tsy mampahombo ny vavaka. Efa nandretenin'Andriamanitra ihany moantsika teo a, ko avy hatrany aho koa, dia iroso mahakasika an'izany. Voalohany a, melohan'ny resahako an'ireo antony valo no teneniko teo hoe tsy mampahombo ny vavaka, dia te hampianatra antsika vetivety aloha hoe inona ny atao hoe vavaka. Ny atao hoe vavaka dia resaka atao amin'Andriamanitra, fifampiresahana amin'Andriamanitra. Eo amin'izany hoe resaka hifampiresahana amin'Andriamanitra na fifampiresahana amin'Andriamanitra izany dia tonga ao an-tsaina avy hatrany ny amin'ny hoe fifankazahoana ampo, fifandraisana tsy tapaka, fifankatiavana. Ny olona tia mifampiresaka matetika mantsy dia mazava ho azy fa olona mifankatia izy izany raha ny tokony ho izy, olona mifankahazo am-po izy, olona mifampiankina izy. Ka raha resantsika ny hoe vavaka atao amin'Andriamanitra dia manambara hoe mifankahazo am-po amin'ilay raintsika any an-danitra isika, mifankatia amin'ilay raintsika any an-danitra isika. Dikan'izany dia izao, rehefa miresaka hoe mivavaka isika dia ny ao ambadika izay dia ny hoe mangataka. Mangataka amin'iza? Mangataka amin'ny raintsika. Tsara ho fantatrantsika izany fa manana ny raintsika Andriamanitra ray any an-danitra izay maniry hiaino ny ataka na hifampiresaka amintsika mandrakariva momba ny vavaka. Ary eo indrindra izany mahatonga amin'ny fanontaniana hoe maninona ny tsy mahombo ny vavaka ataontsika. Misy amintsika mety maniry zavatra mafy ary mitalao mafy amin'Andriamanitra kanefa tsy mahazo valim-bavaka. Dia ny vokany lasa manometsiana an'Andriamanitra indraindray ary tratra ny fakapana hitady toerakafa hoe aty amin'ny toerana hafa ity mety azahoana valom-bavaka. Tafiditra any amin'ny fampianarana diso isan-karazany tsika mahakasika ny finoanan'Andriamanitra, tonga any amin'izany ny farany. Misy aza moa dia manapa-kevitra mihitsy ny tsy hivavaka intsony satria hoe Andriamanitra tsy mamaly vavaka. Noho izany dia atoloko antsika ireo antony valo a mahatonga ny vavaka ataontsika mety tsy aomby. Antony voalohany a dia izao, ny vavaka diso fangataka. Averiko, ny vavaka diso fangataka. Ny tenin'Andriamanitra entiko hanamafisana an'izany amintsika dia ny Jakoba toko faefatra ny andininy fahatelo. Izao ny lazain'izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy: mangataka ianareo nefa tsy mahazo, satria diso fangataka mba ho laninareo amin'ny filanareo. Amen. Matetika antsika dia ny filan'ny nofontsika no mahatonga antsika angataka amin'Andriamanitra. Misy olona mangataka fiara amin'Andriamanitra ohatra, entiny anaovana ny filan'ny nofony le izy, entiny andehanana amin'nyrendranendra an'izao tontolo izao le izy. Misy olona mangataka vola amin'Andriamanitra ohatra, tompo ataovy miakatra ny karamako ataovy an'izao. Andriamanitra nefa mahafantatra fa arakaraka ny andraisan'io olona io vola betsaka no andaniny io foana amin'ny fiainana sy ny rendrarendra n'izao tontolo izao. Izany dia ohatra entina hanaporofona amintsika ny antsoina hoe vavaka diso fangata. Avy eo isika tsy mamaly Andriamanitra ary tsy manome Andriamanitra satria fantatra Andriamanitra fa manimba antsika ny fanomezany antsika ny zavatra dia angatahantsika. Hitarika antsika hanalavitra azy ny fanomezany antsika ny zavatra izay angatahantsika. Ary matetika koa tsy izay zavatra tian'Andriamanitra
2: homenantsika no angatahantsika fa zay zavatra tiantsika no angatahantsika amin'andriamanitra kanefa andriamanitra mahalala fa tsy mahasoantsika izany satria fantatrao ve moa andriamanitra andriamanitra le atao hoe mahay ny zavatra rehetra mahalala ny zavatra rehetra izay ny antsonan'andriamanitra hoe omniscient fiteny teknika zany a anondrona ny toetra an'andriamanitra izay mahafantatra ny zavatra rehetra ny hoe omniscient ka fafantatr'andriamanitra fa any amin'ny tsy sitrapon'andriamanitra no angatahanao dia tsy mamaly andriamanitra ny antony faharoa mahatonga ny vavakitsika tsy mahomby ao anatrehan'andriamanitra na tsy azahoantsika valim-bavaka dia izao ny vavaka fahazarana ahoana izany hoe vavaka fahazarana azafady amin'ity fitenenanyity hoe ny vavaka atao mpilivava fotsiny maro amintsika indrindra itsika tanora raha hoe tanorantsika nipetsaka manaraka n'izao fantarana izao rehefa manao vavaka nampianarin'ny tompo ohatra na le hoe ataky ny tompo dia atao aingana be fotsiny na ny ankizy dia zatra fotsiny ihan'izany ny fitenenana hoe manao tsenjery fotsiny ny andrasan'andriamanitra dia ny anonantsika n'izany vavaka nampianarin'ny tompo izany amin'ny fotsika satria misy heviny daholo na ny mô teny anankiray ao anatin'izany vavaka izany aza raha miteny izao ntsika hoe rainay izay any an-danitra ohatra misy dikan'le hoe rainay misy dikan'le hoe izay any an-danitra ka rehefa tsy ny fotsika no mivavaka dia lasa n'andriamanitra manantena maniry hanome valim-bavaka antsika tsara ho antsika aza lasa tsy manome izy satria toa fanamavonan'andriamanitra la vavaka ataontsika satria fahazarana fotsiny ihany tsy diso le vavaka ampianarina ny an-tsekoly na ampianarin'ny ray aman-dreny hoe rehefa hivavaka sakafo isika eo amin'ny fisakafoanana dia izao atao tompo taino sakafonay ary taino tsy manakoanina rehetra amin'ny anaran'i jesosy amenina tsy mahadiso izany fa izao raha atao fahazarana fotsiny fanononana an'izany dia zava-poana ihany satria lasa tsy tanteraka any aminao ny zavatra ataonao ny tiana iviana dia izao rehefa mivavaka ianao aza manao vavaka amin'ny fahazarana fotsiny fa aoka ny fo no hivavaka fa andriamanitra mandinika ny fo sy mamantatra ny vo ny fahatelo inona koa ny fahatelo ny tsy mampahomby ny vavaka dia izao ny vavaka tia tena ny vavaka tia tena ahoana izany vavaka tia tena izany ny vavaka tia tena dia izao rehefa mivavaka ny olona anankiray dia tsy malala fa tsy ny tenany izao izao omeo vaaolana ah tompo taio ah tompo omeo arena ah tompo ataovy afa-panadinana ah jesosy izany ny vavaka atao hoe vavaka tia tena tsy mba mijery ny manodidina indraindray aza misy mivavaka adininy hatramin'ny ankohonany ny mivavaka ho an'ny ankohonany hoy ny efesianina toko fahenina andiny favalambefolo manao hoe amin'ny anaran'i jesosy ary ny vavah mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra dikan'izany dia izao raha tianao aomby ny vavaka ataonao dia mahereza ny vavaka ho an'ny hafa aza ny tenanao ihany no tadiavanao tompontsoa amin'andriamanitra fa isika maha kristianina antsika dia kristianina namantsika rehetra ireny natsoina hoe tena iray amintsika ao amin'i kristy ka manana anjara isika hivavaka ho an'ireny namantsika maro ireny dia indraindray ianao misy zavatra angatahnao amin'i jesosy mba ho anao tsy valian'i jesosy izany satria ianao jereno fa tia tena loatra tsy malala afa-tsy ny tenanao ianao rehefa mangataka aminy ko mahereza ry havana ny sitrapon'andriamanitra antsika amintsika dia ny vavahantsika ho an'ny hafa koa ny fahaefatra inona ny antony tsy mampahombo ny vavaka ataontsika fahaefatra dia izao ny vavaka tsy misy finoana ny vavaka tsy misy finoana matetika ny mahamaika antsika dia ny azo zavatra fa ny fahatokintsika tsy ao mihitsy ny fontsika tsy miankina amin'andriamanitra ny fanahyntsika tsy miantehatra amin'andriamanitra fa ny mahamaiky antsika dia izay mahamaiky antsika ihany omeo omeo omeo omeo ah andriamanitra nefa tsy mahatoky azy akory hoy ny matio toko faraiky amy roapolo andinin'ny faharoa amy roapolo amin'ny anaran'i jesosy ary na inona na inona no angatahnareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo amen averiko na inona na inona angatahnareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana ndikan'izay ny vavaka rehefa tsy misy finoana an'andriamanitra ray sy ny zanakary ny fanahy masina rehefa tsy manaiky ny herin'izany andriamanitra ray herin'izany andriamanitra zanaka herin'izany fanahy masina izany ho miasa eo amin'ny fiainanao marina ary voalohany indrindra ny fanontaniana dia ny hoe mino ve ianao fa misy izany andriamanitra izany mino ve ianao fa misy izany jesosy izay nanavitra anao mamem-poana teo amin'ny azo fijaliana izany fa raha ohatra ianao kristianina misalasalany amin'izany dia aza mana tena valim-bavaka. Aza mana tena valim-bavaka. Fa ny fivavahana ry havana tsy afa-misaraka amin'ny finoana zany, fa tahaka ny vary sy rano, ny vavaka sy ny finoana tsy afa-misaraka ireo. Ny olona mana finoana dia tia mivavaka. Ny olona mivavaka dia ilaina ny finoana ao anatin'izany vavaka izany koa. Mampahery antsika androany a, aoreny ny finoana rehefa angataka amin'ny tompo ianao. Aoreny mafy ny finoana amin'ny alalan'ny famakinao tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra no miteraka finoana. Rehefa velona amin'ny tenin'Andriamanitra ianao zany, dia velona ao aminao ny finoana rehefa mangataka amin'Andriamanitra ianao, mamaly vavaka izy. Ny fahadimy, inona koa ny tsy mampahombo ny vavaka? Ny tsy mampahombo ny vavaka fahadimy dia izao: ny vavaka formule. Ahoana izany vavaka formule zany? Efa misy vavaka vonina, dia io fotsiny no arahana. Misy karazana fiangonana antokom-pivavahana anankiray, dia tsy mahazo mamorona vavaka ny kristiana, fa vavaka efa atoro, efa voarakitra ao anaty boky, dia iny foana ny tsy maintsy averinao. Formule zany no anaovana vavaka. Ary misy karazana fiangonana sasany koa izay mampirisika ny kristianina, anao hoe misy formule atoroko anareo raha tianareo aombo ny vavaka ozy, dia izao: rehefa mivavaka dia mila dokadokafan'Andriamanitra. Zany ny fanombohana ny vavaka. Rehefa mivavaka dia deradera ho Andriamanitra. Zany ny fanombohana ny vavaka. Amin'izay faly Andriamanitra dia izay angatahanao rehetra dia valian'Andriamanitra. Dia eto aho zany mampianatra antsika indrindra tsika tanora: ny vavaka atao amin'Andriamanitra dia tsy zavatra atao formule tahaka an'izany. Andriamanitra ne tsy olombelona ka hodokadokafantsika ka ilazantsika n'le fitenenana hoe domimatapany Andriamanitra mba handoherany. Tsy izany ny Andriamanitra ivavahantsika, fa rehefa nambarako teo, ny fontsika no angatahany tompo, ka na de foky alaza ny vavaka ataonao tahaka ny nataon'le mpamorihetra teo amin'ny kianjan'ny tempoly, nanao hoe mamindra fo amiko mpanota, de efa enin'Andriamanitra zany. Izany vavaka fo izany dia mitondra zavatra betsaka eo amin'ny fiainan'le mpanota, na ny zavatra tsy angatahany aza homen'Andriamanitra azy rehefa ny fony ny tena mivavaka. Ka tandremo a, tsy ho tratran'ity vavaka formule ity isika. Ny fahaenina, inona ny fahaenina? Ny tsy mampahombo ny vavaka dia izao: ny vavaka ny mpanamary tena. Io ry havana dia tsy mampahombo ny vavaka eo. Tantaran'le farisio sy mpamorihetra ny vavaka efa nyresahako teo le mpamorihetra. Ilay farisio rehefa mivavaka teo amin'ny kianjan'ny tempoly, dia tsy ny tenany no resahany eo anatrehan'Andriamanitra ny fahotany sy ny fahadisoany, fa inona mamaiky azy? Ny fanatsarany ny tenany amin'ny alalan'ny fanaratsin'ny havana. Andriamanitra ve masina? Andriamanitra marina. Dia manamary teny ianao nefa ianao angataka zavatra aminy? Tsy ny fiekena fa mpanota ve, na ny fiekena fa disy eo anatrehan'Andriamanitra ny zava-dehibe tokony alefa eo anatrehan'Andriamanitra, fa tsy ny filazano ny fahatsaran'ny tenanao tadidio a? Antsika izay miaino dia izao: raha no marina dia tsy misy tsara ao amintsika ray Andriamanitra amin'ny mandinika antsika. Tsy misy marina itsika na dia ray akory aza. Noho izany vao mitady anatsara ny tenantsika isika eo anatrehan'Andriamanitra, vao mitady anamarina ny tenantsikatsika ao anatrehan'Andriamanitra, dia aza manatena valim-bavaka ianao. Aza manatena valim-bavaka vao mitady anatsara ny tenana eo anao, indrindra fa hanaratsy olona ao anaty vavaka. Ny vavaka mahomby eo anatrehan'Andriamanitra dia ny vavaky ny olona manetry tena, ny vavaky ny olona maneny fanahy, ny vavaky ny olona toritory fo ka miaiky mpanota eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fahafito, ny tsy mampahomby ny vavaka dia izao: ny vavaka tsy atao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny vavaka tsy amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jesosy tenany ao amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo andininy fahefatra amby roapolo: mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anaroko ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Izany tenin'i Jesosy izany dia manambara hoe na inona vavaka sandratra eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy maintsy ho amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanao an'izany. Misy fotoantsika mety maiky amin'izay mahamaiky antsika fotsiny, dia faranana amin'ny amenina fotsiny ny vavaka. Tsy hoe diso akory ny ataonao, fa saingy izao Jesosy tenany mihitsy no miteny hoe ataovy amin'ny anarako ny vavaka. Io no mahatonga anay mpitondra fivavahana mampianatra antsika mandrakariva hoe ataovy farano amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka izay ataontsika. Ny anaran'i Jesosy no toa miendrika hosonia hamaranana ny vavaka. Ny anaran'i Jesosy no hazahoanao toky fa miaino anao Andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy no hazahoanao toky fa mamaly vavaka anao Andriamanitra. Ny anton'ny fahavalo farany
1: izay mahatonga mivavaka tsy ho mahomby ry havana dia izao ny fahotana. Ny fahotana, na hivavaka ianao maraina, atandro, hariva, na hivavaka matetika ianao, kanefa ianao manam-pahotana izay ilomanao tsy mety elanao mihitsy, dia antony ray mahatonga an'Andriamanitra tsy mamaly vavaka izany. Mety mametra-panontaniantsika matetika, efa maninona ary Andriamanitra tsy mamaly vavaka? Hay ianao manana fahazarany ratsy izay heverinao fa tsy mampaninina eo anatrehan'Andriamanitra, na heverinao fa tsy ho tazan'Andriamanitra, na tsy ho hitan'Andriamanitra, kanefa Andriamanitra mahita ny miafina rehetra. Antony mahatonga an'Andriamanitra tsy mamaly vavaka izany, tadidio fa Andriamanitra tianao. Fa zao, Andriamanitra tsy mahazaka fahotana, ary tezitra amin'ny fahotana Andriamanitra. Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra? Ny fahotanareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Ahoana izany efitra mampisaraka? Na inona na inona izany vavaka sandratrao amin'Andriamanitra, dia ozy izy le fitenenana hoe mitona eo amin'ny plafond fotsiny dia miverina. Satria misy zavatra rindrina be mampisaraka an'Andriamanitra aminao. Tsy Andriamanitra izany no antony tsy mampivaly mivavaka anao, fa ianao ny antony. Noho izany ry havana, eto ampamaranana, satria voafetrako ny fotoanantsika efa mihatombotra ny hamaranako azy a, dia izao: mila mandinika tsara tsika rehefa mivavaka amin'Andriamanitra. Mila mieritreritra lalina rehefa mivavaka amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia masina, tsy azo vazo vaziana Andriamanitra. Raha fitiniko dia reto avy ny tsy mampahombo ny vavaka: voalohany, ny vavaka diso fangataka; ny faharoa, ny vavaka fahazarana fotsiny; ny fahatelo, ny vavaka ny titena; ny fahaefatra dia ny vavaka tsy misy finoana; ny fahadimy, ny vavaka atao formule fotsiny; ny fahaenina, ny vavaka ny mpanamaritena; ny fahafito, ny vavaka tsy amin'ny anaran'i Jesosy; ary ny fahavalo farany, ny fahotanao. Koa dia mino aho fa mitondra soa antsika izany a, engany mba ho valian'Andriamanitra ny vavaka rehefa nahazo izany lesona izany tsika, dia Andriamanitra ny hien'ny vavaka ataontsika rehetra. Amena.

Te ampy tompo ny fahalalanao am-baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivon'ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cours publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33, 032 75 264 33, nani 038 76 330 40, 038 76 330 40.

Eniatra tompoko dia izay indray no masaka azonao rosontsika mpiaino teto amin'ny fandaharana eno ny feony. Ny antony tsy mampahombo ny vavaka, izay no lohahevitra noentina tamintsika teto anio. Izany dia anarana isantsika ny fampianarana avy tamin'ny ray aman-dreny pastora Rakotoarimanana Lovasoa Andrianjaka, izay mpitondra filaovana FLM Ambatofinaky. Inona efa nazahoanao fampianarana misimisy tokoa izany fandaharana izany ary toetra ho fahalalanao anao. Mankasitraka anao manaraka tsapaka ny fandaharana eno ny feony sy manaraka hatrany izao onjapeo izao. Orinelino nanolotra ny fandaharana niarana natontosa Rakotoniaina Falson Gersin. Dia manona fidanan'ny tompo aminao tompoko, manantena indray ny tafatafa hiaraka aminao amin'ny herintoy izao, veloma mandrapitafa indray tompoko.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

Tolakandro ny alarobia fa 23 ny volana septambra taona 2022 mahery 4:40 ny amin'ny 2 ora. Aterina ny arahaba mikafaliana ho an'ny tsirairay indray dia ny fankasitrahana ihany koa fanampin'izay ho anareo izay manaraka trany ny onjam-peo Sofia amin'izao tolakandro ny alarobia izao. Kasitrahana be dia be ozy izy ny amin'izay fanaranao ny onjam-peo Sofia tsy mitsahatra izay. Mety hoe nisy ny telefona hatry ny maraina tsy misaraka tsy miala ianao fa io foana, dia mankasitraka be dia be indrindra ho anao. Tsy ahy ihany koa mitsisaotra an'ireo namana nanaintana hatry ny maraina tao anatin'ny fandaharana maro samihafa. Mankasitraka be dia be azy ireo isika izay anisany hoe nanala fanginana ho an'ny tsirairay tany an-tokantrano, mety hoe tany anaty fiara, mety hoe teny amin'ny toeram-piasana maro samihafa teny, dia mankasitraka be dia be azy ireo ihany koa isika ho anatin'izany rehetra izany. Dia raha araka izay fankira fampafantarana izay ianjama efa indray no manohy ny fiarahana eto ka hatrany amin'ny takarivany mihitsy ny fiarahantsika amin'n'ity tolakandro ity. Fanaizana tsy izany dia omena foana ny fampafantarana hoe ahoana sy ahoana inona avy indray ireo fandaharana izay ifampizarana anoizana n'ity tolakandro ny alarobia ity. Izay ora nomeko anao teo izay dia somary hoe mbola naraka mozika hatrany aloha isika ka hatrany amin'ny telora tolakandro, izany hoe mbola misy minitra maromaro mihitsy afahatsika manaraka mozika anandrasana n'izay ora amin'ny telo rehefa aveo izay. Dia rehefa akatroka ny amin'ny telora tolakandro mena foana ny fampafantarana isitoka sy filazana eo dia aorin'izay ny fandaharana expression française izay iarahantsika amin'ny vonina aorin'izay toka sy filazana izay. Dia mitohy foana aorin'izay, dia mitohy foana ny fiarahantsika ao anatin'ny fandarana fantaro fa tanora hiaraka amin'ny reto tanora ireto isika efa vonimbonina ihany koa zareo anatin'izay fa mbola miandra n'izay ora amin'ny telo aorian'ny fandarana iarahana amin'ny vonina vao miditra zareo anatin'izay fandarana fantaro fa tanora izay. Izay aloha no atrehantsika dia aorian'izay omena foana ny tohin'izay fiarahana izay fa ny fampirarintsika moa izany dia mba hoeto foana ny tsirairay miarakasika eo amin'ny atao hoe fanarahana ny onjam-peo Sofia. Dia mikopa-tanana manokana ihany koa an'ireo izay anisany hoe mankafy ihany koa ny television Sofia ao ihany koa izay mety hoe tsy miala ihany koa anao fa eo foana manaraka ny fahita lavitrantsika ao mety hatry ny maraina, mety hoe fatolakandro ihany koa ianao vao manaraka ny fahitalavitra Sofia. Dia mankasitraka be dabe santariko amin'ny mozika fitiarana aloha ny fiarahana dia aorin'ity mozika fitiarana ity dia avy hatrany ihany koa tonga dia mitohy ao anatin'ny mozika samihafa.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo, amin'ny efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.

0: fanosovena soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
1: Ny application PMI manolotra ora ho anao
2: amin'ny telo ora tolakandro eto amin'ny Radio Sofia.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Sitraka Stella indray no atolotro anao amin'ny tian'ny vity izay manaraka tsy tapaka ny FM 103. Miaraka amin'ny vony ianao androany dia izara voambolana amin'ny teny frantsay ho anao indray ny tenako anio. Dia manasanao indray ary naraka izany hatramin'ny farany. Ny voambolana izay hozaraiko anao androany dia ilay hoe filantrope. Hotoniko aminao aloha ny fomba fanoratana an'ilay filantrope. Filantrope P H I L A N T H R O P E Philanthrope P H I L A N T H R O P E. C'est ça netoa ilay philanthrope. Eto hoe philanthrope izany dia hoe anarana ilazana olona izay tia olona, tia olombelona, tia mitsinjo sy miahy ny manodidina, mikarakara ny olombelona. Izay izany eto ilay atao hoe philanthrope. De io philanthrope io anarana izy io. Non izy io noho izany dia tokony misy article na mpanoritra miaraka aminy. De ny article miaraka aminy mety avokoa io na au féminin, izany hoe na lehilahy, na vehivavy, izany hoe na au masculin ihany koa mety. Izany hoe na au féminin, na au masculin, na vehivavy, na lehilahy, mety avokoa. De omeko hoetravetrany ianao atao anatin'ity fehezanteny ity, amantaranao hoe tony ahoana kay ny fomba fampiasana azy izany. Ty ary ilay fehezanteny: je vais profiter de ma vie pour être une philanthrope. Je vais profiter de ma vie pour être une philanthrope. Izay midika hoe tena anararoatra ny fiainako mba hahatonga na ho tia olombelona hitsinjo ny manodidina, hikarakara ny manodidina anay ihany koa. De eto article au féminin indéterminé une no nampiasaintsika, izany hoe vehivavy zany eto ilay hoe olona tia olombelona izay. Dia izay indray no voambola anazoko nozarainao anao any io. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany, dia aza misaraka amin'ny FM 103.
3: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: Mahery telombifolo minitra amin'ny telora tolakandro manamafy ny fiarabana ho an'ireo izay mety voazao voatafiaraka amin'ny onjapeo sofia dia araka nefa naroso teny am-piandohana dia iaraka amin'ireto tanora ireto a mety androany ity ao anatin'ny fandarana fantary fa tanora miravavy izy ireo no eto a misy an'ny Elizabeth ao a dia misy an'ny Sokra ihany ko a anentana ao anatin'izay fandarana fantary fa tanora izay mazava ho azy a mitondra loha hevitra moa zany amin'ity androany ity dia resaka ry zareo reto makasika ny fampiasana ny tambajotra sosialy a dia ny Facebook moa zany zay zany hoe misy ny vokatsoa dia misy ny atao hoe vokatratsy ihany koa ny makasika ny fampiasanana izay dia ho an'ireo izay mety hoe manaraka foana ihany koa ny fandaharana rehefa tolakandro ohatr'izao dia nisy fotoana somary hoe fanoentina teto a izay a loha hevitra izay fa somary hoe iverenana kely indray izy o amin'nyity androany ity satria ny tanora moa izany dia samy manana ny fanehokeviny a manodidina an'izay a fampiasana ny tambajotra sosialy a dia ny Facebook moa izany izay no tena horesahana izy miravavy ireto miarabanareo dia tonga soa indray a o amin'nyity tolakandro ny alarobia ity
1: dia manaraka tsy tapaka ny onjampeony radio RTV sofia malalatsika izao tonga eto no anay rovafy andeha ampafantatra tsika ny mombamomba ny tambazotra sosialy eo amin'ny fiainany tamora manampy ve izany sa manakana ny idirako voalohany amin'izany ny tombontsoa azo amin'izany ny voalohany moa manamora ny fifandraisana afaka mifandray amin'ny namana fianakaviana ary ny olona lavitrilavitry anao nany eto antoerana na ohatra hoe any ampitandranomasina any dia afaka mifandray folafola ny manaraka manampy amin'ny fianarana afaka mahazo kolo video ny exercisy ary fanazavana afaka mifanampy amin'ny afaka mifanampy koa ny namana sy ny namana eo amin'ny fanampiana zany ara-kevitra ny manaraka mahazo vaovao hengana mora mahafantatra vaovao momba ny zava-mitranga ohatra zegny misy vaovao zegny vao ny latsaka dia moramora koa aminazy zegny mampafantatra iny vaovao vao ny lasika iny dia manaraka izany koa manampy amin'ny fahaizamanao afaka mianatra informatiky langy cuisine commerce sinsasinsisa afaka mahita formation sy conseil mahasoa bebe koakoa izy manaraka afaka manomeo fahafanana ara-toekarena afaka mampiroboro activité na produit afaka mitady opportunité de travail sy asa anjerasira dia anomeo ohatra kely za ohatra zegny anao zegny anao vente en ligne dia anao zegny tsy maintsy amin'ny alalan'igny tambazotra sosialy igny zegny efa anao mivarotra ny produitnao dia mora fantatrolo renin'olo maro ny produitna karakarahan'izegny ny avety amin'ny namana Elizabeth dia Sokra ndray manaraka
2: Sokra ny entiko anareo indray a ny vokadratsy ateraky ny Facebook ny any tambazotra sosialy izay ahitana ny fandanim-potoana moa izany e mety andany fotoana maromaro raha ohatra hoe fanaovana Facebook na ny TikTok satria lasa variana isika manaraka an'izay aktualité mivoaka ao izany indrindra ny mijiry andreny video ireny mety ampihena fotoana natokana ho an'ny fianakaviana na ho an'ny fianarana arak'izay hoe variana isika amin'ny fanaovana tambazotra sosialy a dia lasa hoe adinodino ny fianarana sy ny fianakaviana na indraindray ary olona eo akaikinao raha miresaka lasa hoe tsy heninao izany mety mampihena ny fifantohana indraindray koa hoan'ireny ankizy mitondra telefonina ampianarana maheno an'ireny notification ireny dia lasa perturbe ny sainy a, dia lasa tsy mifantoka amin'ny fianarana na ao an-trano arany. Mety hiteraka fiankinan-doha kokoa, lasa mijery telefona foana ka sarotra ny miala amin'ny tambazotra. Izany hoe isaky mihetsika izany dia mijery telefona foana dia ao foana ny saina, nefa sarotra ny miala amin'ilay satria zavatra efa mahazatra. Hipartany vaovao sandoka sy vaovao diso. Maro tokoa ny vaovao ankehitriny a, vaovao diso miparitaka amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy, izay hoe fausse information. Herisetra, tserasera ou cyberharcèlement. Mety hisy koa ny fanesoana na fandrahonana na fampitahorana amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy na amin'ny internet. Misy ihany koa ny fiantraikany amin'ny fiainana manokana. Mety hamoaka sary na vaovao manokana ka amin'ny teradioza ho an'ny tanora.
1: Ampiasaina amin'ny zavatra mahasoa, zegny no tena zava-dehibe aminanjy. Raha ampiasaina amin'ny ampahendrena dia mety ho fitaovana manampy, fa raha ampiasaina amin'ny raha ampiasaina tafahoatra loatra izy dia mety ho lasa sakana eo amin'ny fiainantsika tanora ankehitriny.
2: Cesaire ny resatra zakanareo vavy a mahakasika ny tambazotra sosialy satria nareo ary ny anatra amin'ny faratra.

Mahariro pole minitra ny amin'ny telo ora tolakandro a somary tonga de nobangony izy roa tao anatin'ny minitra vitsivitsy moa zany ny mahakasika an'izay atao hoe tombontsoa sy ny vokatsoa, eo ihany koa ny mety hoe vokadratsiny ny fampiasana an'izay tambatsotra sosialy de ny Facebook moa zany ny tena hoe namafisina tao anatin'izay no resahana izy miravavy teo izay naraka mozika anankiray aloha de aorian'izay somary hoe ovitiniko ny voalazana izy miravavy teo izay satria anisany hoe misy moa zany tokony hoe mbola hoampiana tao anatin'izay voalaza izay de somary ovitiniko sady hoampiana ihany koa ny mahakasika an'izay vokatsoa na mety hoe fiatraikany moa zany zay angamba ny tena azo hamarina anazy hoe fiatraikany ny amin'ny fampiasana ny tambazotra sosialy sy ny na ny serasera Facebook moa zany izay ny tena hoe ndresana teo mozika anankiray aloha zany de iverenan'izay rehefa avy eo.

0: Telo mbravavy ao anatin'izay fandarana fantary fa tanora izay atao amin'ny tapany faharoa dia somary hoe hofitiniko izay voalazany izy mbravavy teo izay makasika n'ilay hoe ny fiatraikany tambazotra sosialy eo amin'ny fiainan'ny tanora izay moa izany ny loha hevitra izay noentiny izy mbravavy Elizabeta sy Sokra moa izany no namako tao anatin'izay misy ny tombony ao anatin'ny hoe fampiasanan'izay tambazotra sosialy izay dia misy ihany koa ny atao hoe vokadratsiny moa izany dia somary fiteniko izy izy ny tombony aloha dia manamora ny fifandraisana izay ny voalohany indrindra ao anatin'izany hoe tombony amin'ny tambazotra fampiasana ny tambazotra sosialy izany manamora ny fifandraisana efa mazava be angamban'izay hoe famoran'ny fifandraisana izay izany hoe na aiza na aiza dia afaka mifandray foana ao anatin'izay tambazotra sosialy izay akoatra n'ilay hoe mety isy fahatapahana ohatra manampy amin'ny fianarana ihany koa anisany hoe tombony ihany koa izay ao anatin'izay hoe fampiasana ny tambazotra sosialy izay dia azahoana vaovao haingana ihany koa izany hoe mety hoe any amin'ny firy kilometatra any misy vaovao dia haingana kokoa ny azahoana an'izay vaovao izay noho n'ilay hoe fampiasana ny tambazotra sosialy dia manampy amin'ny fahaizamanao sy fiteny isan-karazany ihany koa ny fampiasananaizay tambazotra sosialy izay dia nisan'ny mbola tombony ihany koa ny fanomezana fahafahana ara-toekarena izany hoe afaka miroborobo ny asa ao anatin'izay fampiasana ny tambazotra sosialy izay ho an'ireo izay mahay mampiasa anazy anefany no mety hoe azo an'izay tombony izay fa ho an'ny tsy mahay mampiasa azy kosa ny aloha izany dia sarotra be no azahoana an'izay tombony izay. Raha izay ary ny tombontsoa na ny vokatsoa dia anatin'ny zavatra anankiray ihany koa rehefa hoe misy tombontsoany izay dia tsy maintsy hoe misy vokadratsiny ihany koa dia ireto avy indray ary izay atao hoe vokadratsiny mety hoe tsy fahaizana mampiasa ny tambazotra sosialy izay. Mandany fotoana, tena hoe mandany fotoana izy io raha ho an'olona maika lava aloha izany hoe manenjika lera misy fotoana mety hoe vonjenao dia aza mbola miditra aloha izany eo anatin'izay satria dia mandany fotoana izy io ary anisany hoe mahavariana ihany koa mety hoe nametra anao hoe ao anatin'ny dimy na folo na dimy amby folo minitra fotsiny ianao no ao anatin' io fa rehefa tena hoe tafiditra ao anatin'izay dia mety hoe andany fotoana mihoatra n'izay efa nalaminao izay. Dia anisany hoe vokadratsiny ihany koa ny fiainan'ny fifantohana izany hoe raha vao raha nisy zavatra nataonao dia raha vao tafiditra ao anatin'io ianao dia miena ny fifantohanao satria lasa ao no ifantohan'ny sainao bebe kokoa noho iny zavatra ataonao iny.
1: Amin'ny telo ora sasany
0: dia mbola anisany vokadratsiny ihany koa ny izany hoe mety teraka fiankinan-doha ihany koa ny fampiasanao azy io izany hoe mety amin'izao moa izany dia tena efa hitana zavatra vaovao foanafoana ao anatin'izay tambazotra sosialy izay dia saika hoe miankin-doha any raha ho an'ny tanora izao dia tena hoe ao no mikarika ny zavatra rehetrarehetra dia nefa ny mety hoe izy fiatraikany ihany izay satria tsy ianao mihitsy no karoka n'izay zavatra nataonao izay fa tao ianao no nitrandraka azy dia tadidio anefa fa mety hoe isy fiatraikany amin'ny zavatra ataonao ihany koa izay.

Atao hoe fiainoanao mahakasika an'izay lohahevitra no safidiny izy miravavy teo izay mahakasika ny fampiasana ny tambazotra sosialy moa izany no entiny iny a, nisy vokatsoa tao dia nisy vokatratsiny ihany koa dia anjaranao indray no mieritreritra hoe ahoana dia ny aiza ihany koa tokony atao ao anatin'izay voalaza teo izay ny zavatra rehetrarehetra ozy za rehefa hoe azahoanao tombontsoa dia tsy maintsy hoe misy vokadratsy ny ihany koa anao raha vao tsy mahay a n'izay zavatra ataonao izay. Dia atreo indray aloha ny fandarana fantafatanora ho amin'ity tolakandro ny alarobia ity a dia fanomezantsika fotoana ho amin'ny rapitso tolakandro indray ny fandaharana iny a dia toizana ao anatin'ny mozika indray ary aloha ny fiarahana famelohany izay anarantsika mozika izay dia izy toka anankiray aloha dia toizana ao anatin'izay a mozika izay.

Latsaka telo minitra ny amin'ny efatra ora tolakandro a mitoy foana ny fialantsika eto amin'ny onjam-peo Sofia rehefa katroka ny any amin'ny efatra ora zany hoe afaka telo minitra eo eo a dia naraka toka sy filazana dia aorin'izay miverina ao anatin'ny mozika nisy mozika nalahatra reo ihany koa tao anatin'ny SMS dia efa milahatra eo ihany koa izay mozika nangatahnareo izay a somary hoe tena naraka mozika mihitsy isika aloha ao anatin'ny adinyray eo eo a iandrasantsika ny fandaharana inona malaza rehefa ny amin'ny dimy ora tolakandro a dia eny anelanelany iny foana ny fanentanana fa asaina hatrany ianao anaraka tsy tapaka ny onjam-peo Sofia fanampony izay a fanentanana eny anelanelany eny izay a ny tokasy ny filazana ihany koa izay mandeha amin'ny fotoana izay tokony hoe anolorana n'izay tokasy filazana izay ndahoara dia ankafizo hatrany ny fiarahanao amin'ny radio televizion Sofia amin'izao tolakandro androny alarbia izao.

0: 3FM.
1: Não possui. A galera que manda é técnico, já é ali com a Rie.

0: ny application BNI manolotra ora ho anao
1: amin'ny enina ora arivo eto amin'ny Radio Sofia.
2: Sovenasy fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enina ora arivo.

0: Lucas Filazan e domni Radio Sofia.
1: Antsoina ny mpiasantrano sy ireo efa mpikambana ao amin'ny syndicat nasionaly ny mpiasantrano malagasy na senamamo ary ireo fianakaviana manana mpiasa antrano ho tonga hanatrika ny fivoriambe izay atao ny alahady 27 septambra 2024 amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny Maison Rouge ambonin'ny stade. Manantena ny fahatongavanao hoy ny tompon'andraikitra na koa miantso ny laharana 034 43 635 47.
2: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radri izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectare fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 034 15 816 04.
3: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao dia noho ny fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana nefa tsy afaka mianatra isan'andro, natao anao ny science et technique de l'éducation enseignement à distance na STID SVA. Telo taona ny fianarana, azonao ny maripahaizana licence en science et technique de l'éducation safidy roa parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no vidiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantso ny laharana 034 49 423 33, manomboka ny 26 septambra 2024 amin'ny ora fisokafana birao. Misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana taom-pianarana 2024 2024 communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation en présentiel et à distance, électromécanique, andara-panavozana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa sy lalam-piofanana vaovao informatika, andala-pangatahana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Tetiandro fifantenana sy fisoratana anarana fandefasana dosier amin'ny alalan'ny mailaka manomboka ny 7 septambra ka hatramin'ny 1 oktobra 2024. Fitsapana an-tsoratra zoma 8 septambra na zoma 2 oktobra 2024. Dinidinika momba ny safidy sy ny antony nanosika herinandro ny 26 septambra na herinandro ny 5 oktobra 2024. Vokatra sy fisoratana anarana farany herinandro ny 5 septambra na herinandro ny 8 oktobra 2024. Fidirana alatsinainy 12 oktobra 2024 amin'ny 7 ora sasany. Fifandraisana manomboka ny 14 septambra 2024 034 44 483 29 mail sva20@gmail.com. Diplôma ankatoavin'ny MTE FOP, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique.
4: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme. Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série, azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany, ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint Joseph de Cluny ny ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale. Misy ihany koa laharana 034 15 570 62 034 15 570 62 na
5: 038 26 123 87 038 26 123 87.
6: Music
5: Kam Dimanucha Wanao, Salon de l'Auto 2026. Ni Dimanrupul Kacham Fitambrupul September, Arni Vulu and Kacham Neva Toktobra Wabzo, Witano Wafku, Iro Ikefar and Era Technology, Am Tutulun Fiarak Disin Kudaranju, Arbula Mistulcha Bovanayantu, Meteas Fiara Rayano, Ye, Fiara Irai, Alifasuar, Salon Auto, Arain Yanaranofin, Ami 03434-00677, Salon de l'Auto 2026, Merekamru Kiaramubunat Kabnei, partenaire stratégique depuis 2013, Yas Business, Banque officielle, Bread, Boisson officielle, Coca-Cola. Alifasuar, Salon Auto, Arain Yanaranofin, Ami 03434-00777.

0: Le retour de la musique, c'est maintenant.
1: Quinreux, requin.

Radio Sofia, Centre FM, amin'ny enora sy fito amby telopolo minitra izao eto Madagasikara. Manolotra fotoana anao antsika rehetra izay miaraka amin'ny Radio Sofia indray amin'izao harivariva ny andron'ny alarobia fa telo amby roapolo ny volana izao an. Mankasitraka fenao antsika rehetra ihany koa.

0: Manohy ny fiarahantsika maneho fisotorana ny fiarahana amin'ny onjam-peon'ny Centre FM mankasitraka feno antsika rehetra zay tafaraka amin'izao arivariva izao ary mampahatsiahy ny endrika irano ho an'ny fandarantsika eto indray. Any amin'ny fitora arivo isika no manaraka ny vazo miandry vavao amin'ny fitora sasany no idiran'ny tantara mitohy indray ny fizarana fahatelo ho amin'ilay tantara ory avamanana zay rahana amin'ny groupe fien ara ary ny vavao ny radio sofia dia hoarahantsika any amin'ny valo ora alilany indray. Mankasitraka antsika rehetra no anasana mpitiavana ny fandarana zay vokarin'ny ekipa eto amin'ity ekipa ny arivariva ny andro alarobia ity.
1: Bonne soirée.

0: 도와주셨어요.
1: Latsaka fito minitrany amin'ny fito ora ariva eto Madagasikara iaraka amin'ny Islasa sy Miles Kennedy anza Conspirators Sweet Child of Mine ny groupe Guns N' Roses moa nalalantsika azy fa eto izy version hafandray eo amin'ny fito minitra merikely eo andrasantsika ny dokam-barotra amin'ny fito ora ariva 103 FM

0: Faz miantro vao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valorahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Audio.
1: Hery, ahoana? Misy ilaina anga?
0: Tsy izany rehefa vita ny zavatra nataoko dia nandalo aty aminao mba hanao veloma.
1: Ay vezy, veloma ry anaoko. Mandra-peona hery a?
0: Andray kosa izany fijirin'ny nenito ahy. Tena miavina be mihitsy aloha ty vadiny dadito ty ka. Ary tsapako fa tena lasa mitovy loha mihitsy izy mivady. Za ndray aloha tsy asay teny sy hangataka an'le volana sainy halaiko teo. Ary aleo miala moramora fa izy koa azy efa lasa nisitakako. Iny kosa fa niverina kay. Mety naka an'le zavatra angamby izy a?
1: Ery a,
0: ahoana tompoko?
1: Ty misy roa arivo anampianareo sakafonareo any.
0: Tena misaotra betsaka re a.
1: Fa ino zany ny tena nandrasanao teo e? Vola kely toy iny dia mahafaly be anao toy io.
0: Zay indray le fanambaniana. Aleo miala amin'izay fa tsy voatery mary an'izany le tselahy. Rehefa nahazo vola dia izay ny zava-dehibe.

Ay, misy hotely tsara be ohatra zao aty amin'ny lalana mandeha amin'ny Ramaro ty a. Tena aleo mba andehanako indray ty rapito sao mba misy asa sahaza ho ahy aho. Na de hoe mpamafatrano aza ohatra na eny e, ny andro ty efa alina moa, zaho koa maloto be, de aleo ny lalana moa de aloha no hizorana.

0: 年纪大得多，地上那几位木个气修拉对，阿六位村里那路地不给他们把年收那里的，啊，谁？天那气修拉米家的个，喂，三姑是给发，你什么路个在里娃娃喊的个？Manao na tupuko?
1: Hai fee re. Salame nao. Ad manao inati vomaraina kue. Manapaka turmas futsini. Sio tukra izan teta fnoka?
0: Ah, tzan re nen tufa. Mba ireza kam tatuan na tunga vokyo.
1: Sio re izi falasana mounzi nyasa nya. Famisa vatila ino fee. Mala sao malaku famaikia?
0: Tzimiska. Tzishi.
1: Tsisy kinona fotsiny dia tafanao azy amin'ny ity andro vao amin'ny fito maraina e. Tsy azoko mihitsy ianao.
0: Aleo rangaho lazaiko amin'ny any a. Vonjy ainy ity ka tsy asiana ena masotsony. Tsy izany reny ny to fa marary ny reniko. Zahay nefa tena tsy manana vola mba hitsaboana azy mihitsy. Dia izay reny nandehanako aty io sao mba afaka mampindram-bola anareo.
1: Mararo e!
0: Ie.
1: Marary sa tsy mahitaninao anina indray dia mamorona fikafika?
0: Dia ho satroko ve ny teny ratsy ny reniko hoe marary izy? Tena marina ane izany? Mba vonjeo moa fa soloako angeny ianao ny nito e.
1: Ka hosoloanao amin'inona hony? Na ny asa rangetsana nanao akory?
0: Ao rehefa hiezaka aho. Mba ampio moa. Mba miangavy moa ny anotoa.
1: Iezaka? Efatra amin'ny fahatesan-dray anao no nefa niezaka. Mandraky tiny androany dia mbola miezaka ihany.
0: Tena mahakarary aza ny resaka ao izany ry ny anotoa. Dia inona moa izany no tianao ambara fa tena tsy azoko mihitsy tompoko?
1: Hatramin'izay nareo nefa niezaka. Nefa tsy hitako akory izay fiovanareo eo. Dia mivelona amin'ny ataka sy ny fisasaran'ny olona eo fotsiny nareo. Mahantra velona nefa mbola ratsy taiza ihany koa. Tadidinao moa ny volandro sainao nanampiana namboarana permianao iny? Ha? Hatramin'izao moa voasolonareo mianakavy nga iny? Vola nge reny e?
0: Ka tsy fidinao anay kosa nge reny e. Noho ny fahafatesan'ny dadako tampoka dia tsy nahita ny lona azy tsony ary raha tsy efa mahita asa. Sady efa nazavaiko tamin'ny dada tonge iny e. Ary nanaiky an'izany izy.
1: Ehe, tsisy idirako izany e. Sady tsy manana volamenanao aho. Ary tadidio a fa tsy ahazo vola amiko izany tsony ianao. Ary aza mangatangataka ty aminay tsony koa e. Na isinona na isinona aza. Dia tsaroviko fa ny olo loatra anao izao dia mila mahatsapa ny toerana tokony hisy ianao. Tsy mahateny ianao. Ary lasa mandeha any amin'izay fa makaleo anana mijery anao ary manorosory vao maraina.
0: Misaotra anao re a. Tena misaotra.
1: Misaotra amin'inona moa?
0: Misaotra ho ana ampatsiahy ahy fa tena mila miezaka mba tsy hijanona amin'ilay toerana lazainao. Velome.
1: Lasany koa e.

0: Efa hariva indray ity ny andro. Soa ihany aloha fa mba nisy an'le akoho nitezaiko iny e. Inony mba namidiko mba hahafahako ny vidiny fanafody sy sakafo hoaninay mianaka. Ary aleo aloha jerena indray neny e. Asana mba natory tsara ihany izy izay. Neny a?
1: Ahoana zanako?
0: Tena mbola mikohaka ne ianao zany.
1: Fa tsy de matetika be tsony e. Ny lohako efa tsy manahy loatra fa maheno mangatsiaka be fotsiny a.
0: Ao fa piako n'ity lamba firakofako ty amin'izay mafany. Sady efa namana rano raha teo koa moa aho hosotroinaoko.
1: Fa zao ery a.
0: Mm-hmm.
1: Tsy tia kolany namiko ny vola kely mba ananatsika.
0: Renoko ane ianao e.
1: Ka zay indrindra.
0: Tsy azoko.
1: Ny reniny tokony hikarakara ny zanany.
0: Ka ny zanaka koa tokony hikarakara ny reniny.
1: Tsy tiako lasa vesatra ho anao re a. Raha tsy nisy ahy dia mety efa nitady fiainana hafa ianao fa tsy niaritra tamiko.
0: Ah, neny aza manao an'io ianao e. Aza mitomany zany. Zay asalamanao aloha ny ataontsika. Aza mitomany moa e.
1: Fa zao re anaka.
0: Ahoana neny a?
1: Mety isy olona na fotoana anao. Mety misy andatsa koa ianao.
0: Eny e, efa nisy daholo zany ka. Fa aleo zany ho andro neny ka.
1: Aza mamaly ny ratsy ny ratsy satria raha mamaly ny ratsy ianao a dia lasa mitovy aminy. Toy izy ny fahendrena efa nananao hatramin'izay.
0: Eny rery neny io.
2: Narainao teo tantara mitondra ny lohateny hoe
3: Oriavamanana asa soratry
1: Babavanga.
2: Izao nany miaina ny tantara
3: Filana Misitra
2: Malala Miantsa
3: Babavanga
2: Tikaine
1: Andreas
3: Sebastien Andriamanana
4: nandray feo sy ny kirakira lafin'ny teknika Trankara
5: mbola itoy.
6: Faz ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
7: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fidiran'ny mpianatra, mamiratra miaraka amin'ny Canada Plus, ankafizy ireo fandarana maro, na atao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilay tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canada Plus ihany koa ny sarimihetsika fadadaza, la femme de ménage, na koa Apollo Asphalène. Koa aza miandry ary, tia miala ariary dia mahazo abonnement access iray volana, miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
2: Allô! Sa mety tsara avy amin'ny orange ao tsara 90 afana miasa fandritriny atin'ny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo soana operatera rehetra koa ho soa ve ao tsara 90 ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana loko vary sakredi orange
3: orange eo anilanao
4: eo manana ny maripahaizana bakalorea ve ianao? Ny faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement eto anivon'ny université ny fianarantsoa dia mandray ny mpianatra taona voalohany ho amin'ny reto sampam-piofanana manaraka ireto: économie gestion, marketing commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ny fitsapapahaizana na ny test de niveau dia ny 5/20 sy 5/30 ny volana septembre 1/20 sy 2/5 manakaiky ianao amin'ny reto toerana manaraka ireto: Ambositra, Antananarivo, Antsohihy, Fianarantsoa, Ihosy, Mahajanga, Manaka, Morondava, Toamasina ary Toliara. Ny fisoratana anarana dia ny 7/10 ny volana aogositra ka mifarana amin'ny 5/15 ny volana septambra 1/20 sy 2/5. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsohihy ny laharana 034 76 607 91, na tsidio ny page Facebook ny faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa officielle. Faculté EGSS, excellence, union, progrès.

0: Manolotra ny Arava tompovavy sy tompokilahy ary manasantsika hanaraka ny vaovao ny radio televizionna Sofia hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fampandehanana ara-panjakana no hoentsika anokafana ny vaovao satria totosa tamin'ity andro androany ity ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny taleparitra misahana ny fanavaozana ho an'ny faritra matsiatra ambony. Nitarika ny lanonany mpanjakana ny tale jeneraly Rakotron Jean Laurent ny solotenany ministra ary nanotrona mazava loatra ny tompony andraikitra maro aveto antoerana sy avany andrenivohitry Madagasikara. Arak'izao hitaterany Georgette raha zavatra mangazy izao ato anatin'ity singam-baovao ity.
1: Lanonam-panjakana no santarina tamin'ny famakina ny didim-panjakana nanendry andramatoa taleparitra misahana ny fanavaozana nampita izany ramatoa lehiben'ny filovan'ny fiarantsoa.
2: Araka ny fanjakana naharana fa enina amby roapolo sy roa arivo tsipika sivifolo sy fitonjato tamin'ny telopolo marsa enina amby roapolo sy roa arivo manompo ny anjara andraikitry ny ministra amin'ny andraikitra ny fanavaozana ary koa ny fandaminana ankapobeny ministerany. Araka ny torokevitry ny ministra miandraikitra ny fanavaozana nandritra ny filan-kevitry ny ministra dia mamoaka izao didim-panjakana manaraka izao. Andininy voalohany, voatendriko taleparitra ao amin'ny faritra matsatra ambony eo anefin'ny ministera miandraikitra ny fanavaozana ramatoa Razalimahefa Désiré Marie Stella.
1: Ny antso fiaraha-miasa amin'ny sokajin'olona ramatoa taleparitra misahana ny fanavaozana.
3: Raha sika malala fa asa vatodrano moa zao fanavaozana izao esa efa le sy fanakonana samyona ny manova ny fahatovana misy teo aloha koa mangataka ny fiaraha-miaintana sy ny fiaraha-misalaha amintsika mianakavo tena eo anao ramatoa lehibe ny filevana indrindra anao akeamatoa lehibe ny fasa amasiatra ambony tahaka izay koa anareo izay sotena solombavambahoaka tonga aminatrikely indrindra anareo lehibe lehibe ny distrit na ny sotenany tahaka izay koa anareo be ny tanàna sikaroko manokana anao andeamatoa be ny tanàna mpianara soa sy anareo be ny tanàna tonga magnatrika magnana an'izao fivoriana izao. Tahaka izay koa sika amin'ny fitaliavam-patra isasikaly sy anareo mpitandry filamina sy akanava indrindraindrindra koa sika avy amin'ny firaisamonim-pirenena anareo ray aman-dreny ara-panahy ara-drazana ara-piarahamonina anareo avy amin'ny sehatra sy mialy anareo avy amin'ny tompo politika samahafa anareo tanora tanora zayzay anareo mpanao gazety sy atao fanafanonana sanatria anareo fianakavianany boirana asika mianakavy e ny sabotonona teo sa sanatria satiany fa atao sitombahany agnanala hoe fa rehefa nanontognana raiky dia hiesika aby ny anamanontolo fa mitabesa lany mambo ny akangamaso vakinamboa izay tambasa vala eky ny misaraka fasika koa midagadaga ho asika aby e ny varavara fitaleavam-paritra misana fanavaozana eto masatra ambony amin'ny fiarahamiasa.
1: Nambara ombienyombieny fa tompomarika amin'ny hanatanterahana ny fikaonandom-pirenena ny FFKM na ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara.
0: Fa mbola amin'izay lafim-baovao izay dia isan'ny fanamariana anankiray ny hoe mila fotoana ny fanavaozana ekeny rehetra izay fa na izany aza vonina ho an'ny fiara-miasa na vonina iara-iasa ministera ny efitalevapatra ny faritra matsiatra ambony araka ity fanampi ny fanazavana ity.
1: Apetraka ny fototra ho an'ny fanavaozana lahateny ny tale jeneraly Rakotson Jean Laurent tamin'ny fametrahana andramatoa taleparitra misahana ny fanavaozana.
4: Ny fanavaozana ny voalohany indrindra mitomboka amin'ny fanavaozana ny olona fanaoan'izay ny fanavaozana dia midika ihany keo fa fanavaozana ny fomba fanao na ny fomba fiasa zay tsara tokiana ka tsy ao anatin'ny herintaona velively zany ny hoe anavaozana ny olona na anavaozana ny toetsaina entina misahana ny ra-panjakana mifototra amin'ny atao hoe fikatsahana ny tombontsoa ho an'ny valavabe mandry na ny vahoaka tompom-pahefana fa mitakitaona maromaro fa ny fototra fotsiny no apetraka manomboko izao. Fanavaozana ihany koa dia midika fanavaozana ny fomba fiasa hialana zay fomba fiasa rehetra hita teo aloha fa tsy naomby ary mitarika fahavoazana ho an'ny firenena.
1: Iankina ny fandrosoan'ny firenena ny ministera misahana ny fanavaozana ka vonina ny faritra amin'ny fiaraha-miasa.
5: Ministera fanavaozana koa dia tsy hizoviana amintsika fa misy ny toromarika iny a eny an-tanantsika eny a dia hitantsika ao anatiny eo a ny iraka fototra izay tsoverimpeto a satria efa samy mamaky azy anytsika. Fa ny tiko tsindrina dia fanavaozana ny repoblika Madagasikara aitsika izao matoa nanangana rafitra manokana izany fanavaozana izany a dia io a ho lalana hoentina manorona ny repoblika vaovao a izay hoentintsika hampandroso anty firenentsika itia ary nomenanatsa manokana izy ty araka nyteneko teo satria dia ao anatin'izay no amolany volana ny tombontsotra rehetra, ao anatin'izay no amolany volana ny lalaky izorana rehetra mba hototy any amin'izany afanavaozana ny repoblika Madagasikara izany a ny firenentsika mba hizotra amin'ny tena fampandrosoana maharitra ny firenentsika.
1: Ankoatra ny fiarabana sy ny firarintsoa ho andramatoa taleparitra dia nampafantarina fa eny an-doanatady ny birao ny fitaliavam-paritra misahana ny fanavaozana.
0: Vaovaon'ny fahasalamana kosa no anoizantsika ny vaovao satria isan'ny andehanany saina manetriretra ndrehetra mitodika any amin'ny distrika ny fanadina avokoa ny sainy maro amin'izao fotoana izao satria kommunea roa no tena voaresaka betsaka na fahatesana ankizy zay saka latsaky ny dimy taona ny kamarony voamarin'ny fanjakana fa tazomoka sy kitrotro ary olany tsy fanjarin-tsakafo no tena fototry ny fahafatesany. Mitondra fanazavana mazava loatra ny eo anivy ministera arak'izao manaraka izao mahakasika ny toetra ra ara-pahasalamana tany amin'ny distrika ny fanadina iny. Araka ny fanazavana ofisialy nentin'ny tale jeneraly ny fisoroana ara-pahasalamana dia azo fitinina toy izao ny zava-misy sy ny fandraisana ny tanana nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny mpiara-miombonantoka ao Ampasinambo. Voamarina fa tazomoka, tazomahery ary kitrotro no aretina miparitaka ary nahafaty olona 70 any amin'ny distrika ny fanadina hoy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Olona misy 80 no namony ainy tao amin'ny kominina Ampasinambo tapabolana mialohany io anefa nefa nisy tranganaretina mitovy aminy niparitaka ihany koa tao amin'ny kominina Fasitsara ao amin'ny distrika fanadina ihany ary mitarika ny fahafatesan'olona miisa 80 raha ny fanazavana. Zaza latsaka ny 50 taona avokoa ny 57 isan-jato ireo namony ainy raha ny fantatra ary ny akamanoan'izy ireo dia latsaky ny 5 taona. Misy ihany koa trangana tsy fahanjarin-tsakafo, tranga tsy fahampian-tsakafo hita tany amin'ny toerana ary efa nandraisina fepetra mifanaraka amin'izany raha nitatitry ny ministera ny fahasalam-bahoaka hatrany. Ankoatran'ireo fanafody efa nalefa sy mbola halefa ny toerana, mpiasan'ny fahasalamana misy 20 ahitana manam-pahaizana manokana no nahetsika mba handraintanana ireo tsy salama sy hiasa isoroana ny fiparitahan'ny aretina. Isan'ny nampanary sarotra ny fahazahoan'ny vaovao sy ny fidinan'ny ireo teknisiana ny fahasalamana tany an-toerana ny fahalavirana sy ny asarotan'ny lalana satria raha mialeo fanadina dia afaka 2 andro vao tonga any Ampasinambo sy amin'ny faritra misy an'ny Fasitsara iny. Izany na izany aza nefa dia nalefa tany an-toerana ireo teknisiana vao anivin'ny fahasalamana ankoatra n'ireo tahiry mpanafody zay araka ny fanazavany ny tale jeneraly ny eo anivy ministera teo dia fantatra ihany koa fa mbola nanaterana fanafody ny faritra any an-toerana ary natongavan'ireo teknisianina zay miara-nisalanina avy eo amin'ny tsimiakina sy avy amin'ny fanjakana manana solotena any toerana any koa ny CSU ny Tambobe Fianarantsoa tonga manatanteraka ny iraka vonjy aina vonjyvoina ireto kommune zay fantatra fa niarany ity fahafatesana no ny kitrotro sy ny tazomahery ity. Tonga any toerana mazava loatra ny fitaovana ifandraisana ataon'ny Starlink zay napetraka any toerana ifandraisana mivantana amin'ny foibe any andrenivohitry Madagasikara zany, anomezana ireo angokevitra samihafa makasika izany fivoaran'ny fahasalamana sy ny ezaka atao amin'ny famonjena voina. Mariana Mofa, kaorina ny antsoavina ataon'ny mpitondra tany toerana zay ny solotena ny solombavimahoakan'ny Madagasikara hofidy tany toerana no nanaovana izao farimbona entina amonjena an'ireo faritra zay voakasika ty fahafatesana noho ny tazomahery sy ny kitrotro ity. Fanandehadiana nanao rodobe ireo fitaliavana maro teo anivy ministera anampy sy nidina ifotiny izay nahitana ny mpiasan'ny fahasalamana avy amin'ny fitaliavana amin'ny sanany andromasy fanaramaso ara-pahasalamana ary ny famaliana ny amena ara-pahasalamana. Ny eo anivyny serasera ny ministera, ny fampiroboroboana ny fahasalamana, ny fandaranatsamisahana ny fanaovam-baksiny, ny ady amin'ny aretinyfindra, ny laboratoara LA2M, ny fandaranatsamisahana ny ady amin'ny tazomoka, ny mpitsabo zaza avy amin'ny centre hospitalier universitaire Mary Enfant Tsaralalàna, ny urgentiste, ny CSU Joseph Ravoangy Andrenaval, ny pédiatrie Sainte Fleur, ny mpitsabo avy amin'ny CSU Fianarantsoa, ny fitaliavam-paritry ny fahasalambahoaka vadivavy, ny SDSP Fanadina ary ny eo anivin'ny distrika ny fanadina. Isan'ny nanome tanana betsaka ihany koa ny ONG Pivo any an-toerana ary araka ny fanazavany ny tale jeneralyny fisoroana ara-pahasalamana dia efa afaka mifandray mivantana amina pasinambo ny ministera fa efa tafapetraka tamin'ny alalan'ny drone ny fitaovana Starlink zay ny manome ireo ankevitra samihafa any an-toerana amin'ny fotoana fohy. Ny alohantsika ny vaovao tao mahazatra, ny manaitra ny tompon'andraikitra fanairana mahakasika ny olan'ny ambotaiazy, ny SMS voaray dia fampatsivana fa tany amin'ny volana Jolay dia nisy tokoa ny famoriana ireo tompon'andraikitra voankasika ny resaka fifamovozana sy ny fandaminana ny famovozana eto an-tanàna. Ny fanontaniana mipetraka atao anatin'ity afatra ity dia ny hoe aiza ho aiza, inona ny vahaolana mahakasika indrindra ny famahana ny olan'ny ambotaiazy amin'ireo heure de pointe eto Fianarantsoa zay efa mampikaikaika ny mpampiasa lalana mihintsy ny olan'ity resaka fitohanana na ny toimboivoy ity. Ny SMS voaray atao anatin'ny manahitra ny tompon'andraikitra ka tanterina eto androany dia ny olan'ny ambotaiazy eto Fianarantsoa. Tsy naharaka intsony fa inona kay ny vahaolana hita raha ny vory momba ity olana fitohanana miteraka olana eto an-tanàna ity ianareo tompon'andraikitra ny valo Jolay lasa teo. Dia inona ny fepetrany raisina fa toa tsy mivahany ny olana? Ho jerefana fotsiny amin'izao ve ity olana ity fa miagravy hatrany indrindra ho an'ny mpiasa sy ny mpianatra na ny mpakampianatra? Laharana fandefasana SMS atao manaitra ny tompon'andraikitra ny 034 10 565 73, ny 034 81 268 00. Alohan'ny anakatonana ny fahampazanam-baovao, vaovao mahakasika ny fanatanjahantena ny taranja basketball zany zay hiditra antsehitra ny alakamisy 24 septambra izao, ny fifaninanana ho an'ny championnat national N1A lahy sy vavy. Manana solotena moa isika dia ny EBF sy ny fandrasa miatrika ty fifaninanam-pirenena ho an'ny NIA ity anomboka ny 24 septambra ka hatramin'ny 4 ny volana oktobra 2020. Ao anatin'ity fanadihadiana ity ireo matcha telo ho an'ireo sikajy roa andraisana anjara ny solotenantsika ireo. Hiditra amin'ny fase finale ny NIA manomboka rapitso 24 septambra ny ekipa solotena ny Matsiatra ambony. Manana solotena iot Matsiatra dia ny fandrasa lahy sy ny EBF ekipa vehivavy ka ireto avy ny lalaon'izy ireo. Ho an'ny NIA dama, ny alakamisy 24 septambra ny EBF ot Matsiatra ioana amin'ny Ascut Atsinanana, ny zoma 5 septambra ny EBF ot Matsiatra ioana amin'ny Dynamis Analamanga, ny 5 septambra ny EBF ot Matsiatra ioana amin'ny AS Saint-Michel Analamanga. Ho an'ny NIA homme kosa, Ny fandrasa ao Mahatsiatra, io ny amin'ny ekipa ny CMSN Analamanga, Rapitso, Alakamisy, efatra amby roapolo septambra. Ny zoma, io ny amin'ny BC Somava, avy any amin'ny faritry Sava. Ary ny sabotsy enina amby roapolo septambra, ny fandrasa, io ny amin'ny Ascum Boeny.
6: Etino mamarana ny fampalalam-bavao ny radio televizionna Sofia izay anolorana fisaorana antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany ary ifanaovana fotoana ho an'ny Rampitso indray. Ny fampafantarana ny mety ho toetry ny andro ny andro ny Alakamisy efatra amby roapolo septambra no mamarana ny vavao ifanaovana fotoana ho an'ny Rampitso veloma toka.
7: Manolotra anaraba tompoka andao jerena amin'ny antsipiriana raha ny vinanytoetry ny androntsika ho amin'ny Rampitso maraina azo orana tandefindraoana ny any amin'ny morotsiraka ny faritra tsimotsinanana sy ataolanaro faritra hafa kosa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny na andrahoana amin'ny tsitokotoko raha nytolakandro kosa indray dia azo orana tandefindraoana mety arahankotroka indraindray ny any amin'ny faritry Betsiboka ny atanony faritry Boe mitorak'izay ihany koa ny any Fenarivo be Analamanga itasy vakinakaratra ny irana tsinanany amoromany Mahatsiatrambony Iorombe miazo any tsimotsinanana mipaka hatrany ataolanaro mety ololovana orana tandefindraoana ihany koa ny manodidina ny sambirano ny faritra hafa moa dia efa ndimbeo ndraona sy ny masoandro raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny sivy amby roapolo degre ho an'ny afovoantany, fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amin'ny telopolo degre morotsiraka antsinanana ary sivy ambin'ny folo hatramin'ny telo amin'ny telopolo degre kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra dimy amin'ny telopolo degre ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Boeny sy Betsiboka. Dia izay indray ny vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny telo andro ho avy mamey fotoananao ho avy manaraka indray velo matovoka.

0: Mahery 20 minitra ny amin'ny valorale eto Madagasikara. Noho ny fandaminana moa satria tsy mety ho lavorary mihitsy ny fandarana manaitra ny tompona andraikitra, dia alefanareo SMS fotsiny ilay izy fa ny eto amin'ny radio dia nasiam-pandaminana. Mitovy endrika ihany koa malagasy tompona andraikitra zay nampiatoana mihitsy aloha satria tsy mety ho tanteraka araka ny tanjo napetraka nylay fandarana. Dikany isaky ny alarobia tao zao tsika dia mitovy amin'ny talata, mitovy amin'ny fanarahantsika ny fandarana talata ihany zany sy ny zoma aorianan'ny mozika rotsa ny alakamisy moa misy ny malagasy tompona andraikitra mandray vahiny dia manaraka ny centre nostalgie itsika. Tsy falainana avy ety aminay fa ny tahapahavitihan'ny mpandray anjara anatin'ny fandarana mihitsy no marefo a, dia aleo manao zavatra matotra mba tsy mezan'ny olona raha toa ka SMS anakiray na roa fotsiny voalay voaray, nefa ny manaitra ny tompona ndraikitra tonga amin'ny SMS aty amin'ny radio sofiana aty aminay de tena maro izy ireo reny rahantsika ny anatin'ny vaovao reny ka elana tsiny raha ohatra ka milatsaka anatin'ny centre nostalgie tsika zay hitakova tsy misy zay maharatsy azy fa aloha mozika ny raha rohatra ka tsy mazoto maneho hevitra tsika zay fandarana na vela sy ny sokafa nao antsika rehetra ry izy natao antsika rehetra, nefa moa malaintsika ndray anjara de aloha ataontsika miandry eo loha iny ary ohatra ka miakatra sy vonina ndray anjara tsika ao anatiny hitra anatin'ny fandarana centre nostalgie tsika satria zay moa novomana manaraka eto a de anasana mpitiavana antsika rehetra.
1: Bonne soirée.
2: Émission Nostalgie sur la Centro FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la Centro FM.

0: Wanatini musikia mafunzo tibi hensi kia nembati kanzo nu sunoni tini firabana nkupata nasi firari tsundaya wano panaraka ni Centro FM manaraka yankuni faitarafu Sofia amti alani alabitia. Sofa vita nini tutulu andrine katanti larbia letinda isi kereta reta
1: Centro FM
0: miaraba sadi manokopatana ni pakafi Centro FM reta reta nisa naiza naize amzao alezao misi nifa wanatini rende mani turmasu misi fama turu mitu nsasan fa misi miandri nifanda arano mbula marpe mitu mandate samaisa ato mangataka musika sadi akastana ro namana efa fandimina netana tetona andritra tontolo andro taksandraina manao zao misotana ro pieno marbe any kopaka fi marbe tafiaraka amin'ny Centro FM masiny fehitarafitra Sofia amin'ny toerana rehetra rehetra izay anao nareo anay naiza makasitraka tompoko nasana tsantsy ny sotra na kasitraka any kola raha eo ambony ao naratsika nandritra ny tontolo andro ny katratra izao alina izao ndray isika rehetra rehetra dia apetratsika ompelatana ny fiarana e Rusni loevitra ifampisarana rehefa avy eo misokatra ho andretraretra ny laharantsika amin'ny fangatana mozika milamina amin'ny SMS ao ny 34 65 97 34 10 565 73 ihany koa ny laharantsika RTL 033 13 861 70 33 13 861 70. Nyoron za Madagascar dini 03-03-987-61 Irono ndara na musiki ya mlamdama unita fiarakam kwa mti alati toka fisika mitilo za musiki sani titu isitika musiki ya fisika zani musiki fitirana kreri favewa di makan makan tiki

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Ny loevitra ho resantsika fampizarana amin'ity alina ity a, fanontaniana anankiray a, dia sady samy mamaly tsika samy maneho hevitra, fa maninona ny olo anankiray a, na mety hoe olo maromaro ihany koa ti ratsy a, mani ratsy momba anao foana izy a, mikafy ny momba anao izy a, tsy tianao mivoatra izy a, indraindray a, faly izy rehefa mahita anao indraindray anao lavo, solafaka, marary, donam-pahoriana sanatria izany, fa misy olona tena hoe faly izy amin'izy zavatra mahazo anao a, ratsy. Tsy mba lehanao tsara sy atao hoe mivoatra faly no ifaliana fa le mifanohatra amin'izay. Inona ny antony a mahatonga ny olona manao zavatra ohatra izany raha ny mba fahitanao anazy a? Inona ihany koa ny hafatra tokony hometsika anazy amin'ity alina ity? Andao a metsika mesazy zareo a, anatra kely, hafatra kely amin'ity alina ity e, sady mamandahatra mozika milamina isika zay no resatesana rehefa avy eo anaty minitra vitsy any amin'ny folora sasany any tena resantsika anazy moa zany. Inona ny antony mahatonga ny olona tia ratsy momba anao a? Faly no ihany, faly momba anao izy a raha sendra lavo ianao, ianao anatin'ny fahoriana, anatin'ny atao hoe alahelo, solafaka indraindray ianao a nanao atsono de faly satria diso ianao satria olombelona isika mandeha tany tsy maintsy solafaka, milololanitra tsy maintsy lena, misy fotoana koa ianao mba tsy mahomby a, tsy mety ny zavatra ataonao, nanao fahatsono ianao a, mety tsy sitraponao le izy a, fa misy olo de faly noho ny atsonao. Faly izy a raha sendra lavo ianao, solafaka ianao de faly izy, ory ianao de faly izy, fa raha faly nefa ianao a tsy mba faly izy fa lasotony malahelo indray izy, ohatrany tsy mahafaly anazy ny hafalianao. Inona ny antony mahatonga ny olona manao an'ireny a? Inona ny hafatra tokony hometsika anazy a? Andary mozika amin'nylamo miaraka amin'ny SMS tsika ao amin'ny larana 0340 10 565 63 ao, 0340 10 565 63 ny asy a, ihany koa laratsika tel 0333 861 70 33 3 861 70 na ihany koa ny orange 0302 03 987 61 3203 987 61. Marary ianao a dofiny faly izy, miomey mihitsy izy, mandatsy izy. Inona ny antony mahatonga ny olo anankiray manao an'izany? Inona ihany koa ny hafatra tokony mihetsika anazy amin'ity alina ity a? Mba sy fananarana kely, sy vanatra kely ho anazy a, mba ampiova anazy. Resadresakitsika torohevitra ihany koa mba fampizarana amin'ity alina ity, mba ho resadresantsika sy mozika milamindamo amin'ny SMS ao.
1: Temps qui passe, les souvenirs les plus tenaces.
0: Efa tazako aloha ny SMS avy aminareo a, zany hoe efa mandahatra mozika nareo ato, de efa akeko ny SMS de alahatrako avy hatrany ihany koa mozika ohatr'izay ny fanehoakevitra avy aminareo amin'ny SMS mahakasika anyleo hevitra anareo sy teo
1: jour de malheur jour de fête.
0: Tonga soa ny avy ny tambobe 38 amin'ny afara 48 SMS tonga talolo mihitsy reto a, de zako vakina bonsoir mba mangatikira ny Sylvie Vaton la différence fotsy izy de merci bony o anisany akafizinao izy ty Sili a, ny avy ny tambobe iny a tambobe ambany.
1: Monsieur Dupont s'en va en guerre.
0: Fa kambesetreseka tsara tsika magasiky ny lohevitra teo a, alefaso message ao, alefaso mifanehoakevitra no fahitanao anazy mahatonga an'ireny olona manana toetra faly amin'ny fahoriany sasany ireny. Marary ianao, faly izy, solafika ianao, faly izy. Rehefa mba faly nefa ianao a, izy ndray tsy faly. Afaafa tena ohatra izany ve le olombelona ny sasany 38.38 miaraby bonsoir namana Filistina ihany aty amin'ny commune Isaka ohatra izy a, mbalatsaora nga le iran'ny eglises number 1 de atoatra ho any premier amorony izay ohatra izy a, de menofinaritra e, de pisbe de zetin mohatsy izy e, merci 103 FM toraka voninkazo any mpiaino rehetra rehetra ho any mpakafy 103 FM avy amin'ny tina matsika tia ampianany raha ny ainga le refany ambaliny refina iroa raha mba mety de mbola tontra ho an'ny olo tiany ihany sady ho an'ny ho anazy ihany koa, de merci 103 FM avy amin'ny Filistina avy any Isaka ihany tafita ny hafatra mahaino antsika avy le premier amorona ao aloha e matana ho anazy ao. Sady mandahatra mozikatsika ny miandry toromaso makafiny 103 FM sy ny fety lavitra Sofia, efa manomboka efa mandeha le filmatsika voalohany ao a, 33 mefara 17 bonsoir Sali Sofia mba mangatikira ni aba se elefana reo ao tsisy raha mety io de mety aby se elefana ao taxa de misaotry avy any amin'ny 33 mefara 17 makasitrika anao andefasako abay anao avy eo.

Ti manio efatra amin'izay ny SMS ato izany hoe fa kiko ty avy eo andatra amintsika amin'izay aloha tsika hoe bonsoir taxa, tsy faly aminao mba hivoatra ireny olona ireny a, sady olo tena manalavitra Andriamanitra mihitsy zany a, fa ny mamaly ratsy azo no tsy azo atao hoe fa ny vavaka ho azy ihany koa no azo atao, dia mba ampio esatilinao ranga le mila fanasitrana an'iny a merci 103 FM Felistina ihany zay mihitsy tsy faly anao mba hivoatra reny olona reny a, sady tena olo tena manalavitra an'Andriamanitra. Tsy makaiky an'Andriamanitra izy fa tena lavitra anazy mihitsy Andriamanitra nefa tokony akakaiziny, dia ny atao tsy izy a tsy mamaly ratsy anazy fa mivavaka ao anazy no atao mba iova toetra ireny a. Zay zany afatra omena anazy amin'ity alina ty e, ampianao esatilinina mila fanasitrana la mozika maromaro efa naratra anao a, tsy maninona e raikitra e meo afatra ireny olona ireny fa maninaka ireny manao an'io e, faly izy raha sendra lavo ianao ory ianao dia faly izy raha misy zavatra mahafaly anao nefa ohatrany tsy faly indray izy fa ohatrany sosotra indray izy tezitra indray izy rehefa ianao faly. Fa maninona reo manao an'io, inona ny afatra tokony mihetsika anazy amin'ity alina ty? Asivy mozika milamo ihany e.

0: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
1: Resatsika anatin'ny minitra vitsiary mahakasika ny loha hevitra fanarosa satria nareo maneho hevitra amin'ny SMS ao dia ny hevitra ihany koa taxa resaka manodidina ny isa anatin'ny 10 minitra fotsiny resatsika anazy a motivation antsika hiatrehantsika ity alatia sy ny herinandro vaovao ihany koa ho an'ireny olona ti manisy ratsy anao faly amin'ny fahavoazanao ireny a voalohany indrindra aloha antsika ndao antsika tsy asasaina be loatra anazy tsika fa aleo izy anao ny ataony any efa isika mandroso foana miezaka foana toro hevitra matoa izy manao an'iny a mety hoe eo aloha ny fialonana eo ny tsy fitiavana ianao tsotra zao io na misy olo miady aminao na tsy miady aminao de misy olo any de tonga de tsy faly fotsiny aminao mety mba tsikaritra anareo zany dadaiy fa te misy olo a tsy miarapa anao izy e tsy tia lalanao izy tsy faly aminao izy e tsy hay hoe inona ny antony raha sendra lava ianao sendra tafitony ianao a nisy hatsony ianao a vo maika tena hoe faly izy e faly izy amn'izay fahavoazanao a tena hoe faly izy tsy malahelo anao zany mihitsy izy raha sendra faly ary ianao de mifanohitra amn'izay ny ataony a ohatrany tsy faly ndray izy ianao faly fa izy tsy faly tena hoe magaka la izy nandray mavariana maro ny antony mahatonga ny olona manao an'ireny a tsy tokony ampiferinaina antsika zany tokony tsy ampiferindalana antsika fa iezaka foana satria zay ny anazy zany ny asany zay no matiny a de tsika manao ny metsindrany foana afatra metsika anazy ary avy aty amiko a torohevitra ihany koa amireo olona mikasa anao ratsy anao anao koa faly amin'ny fahavoazanao reo a de tokony tsy mifaninana aminy ianao hoe izy manao an'izany aminao de ianao ihany koa anao an'izany aminy tsy mifaninana aminy isika tsy miraharaha zay ataony any

Hoe izy manao ratsianao de iny koa fa ianao fa andehanao ratsiana azy, tsy ilaina ny valy fa tiaraky ny SMS-nareo ihany koa fafavaky teo a, fa ny atao a de mirary fahombiazana ho anazy a, mba iova toetra izy a, mba mirary fiainana tsara ho anazy satria mampalahelo ange izy indraindray amin'ny zavatra ataony ireny e. Mety isy fotoana ianao sosotra ny ataony ihany fa tsy raha rahina fotsiny, ianao miezaka foana mandroso foana ianao a, ataonao zay mampetipety ny fiainanao, ny asanao ataonao mandroso foana, ny tetika asanao, ny fianaranao a, fa izy lany fotoana fotsiny eo izy a, de nasana tsany aentina mba afaka izy fotsiny SMS ny mpiainantsika ihany koa teo a. De tsy zany no ataontsika akivy amin'ny fiainana fa aleo ny rapitsony tsara, aleo ny rapitsony tsara amin'ny soa vitanao a sy ny ratsy nataony. Ianao manao soa fa izy manao ratsy a, ny apitsony tsara n'iny a zavatra rehetrarehetra zay nataony. Eo ihany koa aty zany hoe misy le nomba zany le teny anakiray anisany mahafinaritra be iny hoe ny vato ny toranao aho tsy izy na fitako tambony afenako, reny olona reny a de manipy hoditra akonjo mba ampianjeranao foana, manipy hoditra akondro a mba inainy koa mitoraka mitorabatanao foana anatin'ny ohatra sariteny ampitana hafatra any, nefa iny zavatra ataony aminao iny a, iny a de lasa tohatra ho anao iny a, iakaranao amin'ny ambonimbony kokoa, anatra ho anao, lesina ho anao ireny a, iakaranao amin'ny ambonimbony kokoa. Zany hoe tokony tsy ho kivy sika fa miezaka matoa izy manenjika, mikafy anao, misabotazy ny fiainanao, makarary anao mihitsiny, manotona anao a, erarany zany, olana zany, fa tsy olana anao, tsy olana antsika. Ny ataontsika miakatra amin'ny ambonimbony kokoa, zay le mahatonga leo ampitenenana efa narosy ny malagasy fahiny a, ny taolo fahiny sy ny sisa ihany koa, hoe ny vatony toranao anana vitako ty ambo tambony afainako. Zany hoe andraisantsika lesina reny zavatra ataony ireny a, andraisantsika anatra, raisintsika tena hoe amin'ny lafiny mapetipety antsika, fa tsy hoe aprendrika antsika de mba hiakarantsika amin'ny ambonimbony kokoa. Zany hoe ny fahavoasanao androany a de tsy fahasimbanao anao zany iny, tsy hoe arendrika anao zany iny, fa lesinao anao a, ianaranao a, iatrehanao ny fotoana ho avy a, mba hitsambikinanao any alavitra kokoa. Tena zay mihitsy ngamba mety hoe sy raha afaka anao androany mehezana na ratsiny sy ny sisa, fa lesinao anao iny a, ho amin'ny rapitso ny afaka pitso a, mba hitsambikinanao any alavitra kokoa. Zany hoe tsy voatsony ianao manaraka, fa asakasaka an'izay mamingana anao eny, fa mitsambikina anao any amin'ny alavitra kokoa a. De tsy maninona e, omeo teny fankahirezana sy firaritso ihany koa izy, fankahiranao ony e. De mirary soa anao a, mba hiala reny fankahalana sy ny toetra ratsy any aminao reny a, de mba handrosy ihany koa ianao. Teny mafinaritra zany a, zany hoe tikivy mety ianao, alao izy hoany e, alao izy ny arary fo amin'izany any. Tsy misy olona tena hoe tsy misy olona hoe manao ratsy izy de mahazo fiadana zany. Reny olona manao ratsy na migafigafy ny fiainanao sy ny sisa reny, tsy sambatra reny. Raha sambatra reny mipetraka tsara amin'ny izay petrahany any, fa tsy sambatra izy a, matoa manao ratsy ianao. Tsy misy olona hoe miadana amin'ny fanaovana ratsy ny hafa zany, tsisy. Ny ratsy atao miverina amin'ny tompony ihany, zany hoe amin'le ratsy le mpanao ratsy iny. Rehefa manao ratsy aminao izy, verina amin'ny fona iny, zany hoe tsy mahasambatra anazy, mazava ho azy fa le ratsy iny a avy any aminazy de miverina any aminazy ihany, de asakasakany. Ny soa fafinao androany a, iny no tsinjainao rapitso, zany hoe mezay anao manao ny sosiny mety fona, satria mioty vokatra ianao rapitso. Afaka pitsa, afaka taona vitivity sy ny sisany a, amin'ny soana taonao a, ekeny fiarahamonina, manara-dalàna, maresy lahatra ny rehetrarehetra, mivaly aminao foana iny soana taonao iny a, tsinjainao rapitso. Fa ny manao ratsy a de miverina aminazy foana iny ratsy ataony iny, tsy maintsy miverina, tsy tokony hampiemitra anao, tsy tokony akivy anao zany mihitsy, fa de azakasaka an'izay anao anazy ihany a. De aza faly amin'ny fahavoazany ihany koa raha hitanareo nandray sena solafaka izy tafotoana, fa efa anatra ho anazy iny, anatra ho anazy iny a, tsy de hoe faly anao fa anatra ho anazy iny amin'ny ataony. Tsy tokony manao ohatry ny ataony zany hoe lavo izy de faly anao, anatra ho anazy iny a, mety hahatonga saina anazy hoe tena tsy netika le nataoko e, kay moa zany izy ty niverina amiko ihany le hoditra akondrona tsipiko e. De zay ka sasany anao natrinenny torohevitra morala kely ny zaraina fampizarana tamin'ity ala ty a, mbakafizanareo ny herinandro nyty larobi ala ty ihany koa miaraka amin'ny 103 FM sady mandatra amisika milamindamy mato. Efa misy SMS nareo marobe ao, aleo kafizanareo zany mosika zany e.

Marin zany sambo mararo tsy dosia anatin'ny mozika intsika ny ambadibadika any. Mahakasika anreo hevitra teo de dao fakina ny SMS nareo, misy mandatra mozika fotsiny moa zany de misy maneho hevitra. Mahakasika anreo hevitra efa naroso avy amin'ny 33 mefara 96 Salama 103 FM niandry avy aty Masobe ihany mba mangatikira ny mireo maty zay misy ao de mahakasitraka indrindra orosontsika avy eo. Makasika ny loha hevitra avy amin'ny 38.76 salut zokotaksa raha ny hevitro de fialonana no mahatonga an'ireny na de mizavatra kely atao tsy misy dikany ary de mahatonga anazy anao an'izay zavatra zay ny lesina tokony ho ialana ohatsy izy satria tsy mampandroso io de alana le fialonana e fa lasa mampifanimba lasa mifampiambina ohatsy izy zay solafaka fotsiny tsirairay zany hoe lasa ambenanao solafaka fotsiny izy de faly anao zay ny teny asamasa tongavana ato de aleo ohatsy izy mba arenina zay resy de mba miara-tonga sady mitsikitsiky namatsika aty tsikitsiky be vitsy izy mangataka mozikany jansin ly jamison iny de alatra atsika merci fa milai ny loha hevitra ohatsy izy alatra atsika le jansin jamison mankasitraka ny 38.76 mankasika ny loha hevitra de vavaly ihany koa iny tena hoe mafinaritra 38.22 tafiaraka amintsika ihany koa mitya alatya indra amintsika kely mihitsy aloha le mozikany josi taotsika lafika ombatibatika ao 38.22 bonsoir taxa tsy tianao amin'ny tsy tianao tafarina ny olona manao an'ireny tsy tianao tafarina amin'ny fiainana zany zareo de aleony manao raha tsy fanotena tsara ohatsy izy de aleo manao tsara fony de aza mamaly ratsy ohatsy izy fa tsy mety zany de mba valio tsara foana koa ny ataony aminao zany reny olona manao ratsinanao reny de tavy tsara valio tsara tsy hoe mangalatraka ny ataony ianao mariny zany fa manao ratsy aminao izy fianao mamaly aniny amin'ny zavatra tsara ok tafita ny afatra avy amin'ny piaino atsika mariny zany de alatra atsika le mozikany mbalaro le irany jaiky le hoe totavoanga de totro an'izay tia manao ratsy rehetry de mba mpihoirany atona fikanao efa aiko iny e dora ngata tiapina le mozika e de aroseo tsy azoko tsara le anakiray to jeky totovoangy ay vely iny e zay vo tafita tsara ny afatra avy amin'ny 38 mefara 22 mozika fanampiny a SMS moa zany 35.10 salamo mba mangatakira ny kakajo teko zaza iny efa vavaky toy ny afatra efa nandeha ihany koa mozika anao merci DJ ohatsy izy ny antony de vokatry ny fialonana sy ny fanamboniantena zay ohatsy izy de ny solution mihain'ny feon'ny fieritreretina anao fa ny bitsika amin'ny fanahy ihany koa de ilainy indrindra ny bitsika fanahy masina ohatsy izy henoa ny feon'ny fieritreretanao sy ny bitsika ny fanahy masina merci torohevitra ho andreny olona ti me anao faly amin'ny favoazanao reny tsy hoe didie tsika fa miesaka manentana anao fotsiny avy amin'ny sisy tonga soa salama na namana taxa tonga soa hoe sisy ihany ny fahalalako an'ireny olona manana an'io toetra io de tsy fitiavana diso toerana tena hoe ay fitiavana diso toerana moa tsy izy fitiavana diso toerana sady manapoizana ny tenany izy marina mihitsy zany zay ny antony tsy izy izy variana amin'ny zavatra ohatra zany fa amin'ny zavatra ratsy foana amin'ny zavatra tsyona hoe zany tsy ampanainy sady tsy mieritreritra ny voatra mihitsy izy manao an'iny ohatsy izy fa lay olona anehoana an'iny aratsy mpanahiny indray de lasa foana mivoatra ary nahazo lesina fa izy indray tarakeo amiko aloha ny toetra ohatra zany de tena tsy voajanahary fa iny anambolena fotsiny ao anaty merci betabe de mamangataka ny Frédéric François c'est toi qui parle moi aussi ok are que tu as choisi pour me remplacer
Afatra fanampiny ho an'ireny olona manana ny toetra ohatra izany a dia mila miova fa mbola tsy tsara no sady tsy tsara dia manantena izay fa iovy ianao raha mbola maheno ny fandarana amin'izao alina izao dia izay miezaka miova mihitsy ianao dia mba hitovy amin'ny olona rehetrarehetra amin'ny zavatra tsara no atao fa tsy zavatra ohatra izany tsy hoe amin'ny fahoriany hafa dia faly ianao ny falin'ny sasany mihitsy izy ity manahirana ratsy be izany ho tsisisi a tena marina e

Anisan'ny mozika nalahatra nareo tao fampiarapionihy Glenna Menderosy Elsa Esty un roman d'amitié maromaro ny mozika nalahatra ny namantsika ao kopatany no ny Saïd alahatra antsika avokoa e orianan'izay mandahatra ny mozika ny piano afintsika dia mitohy amin'ny famakirany samasinareo hatrany.

0: Radio Sofia.
1: Ye, misy mozika angatanareo tsy afaka alefa amin'izao alina izao mihitsy aloha hoe somary mihetsika ny sasany miataf mozika aminamo, de alefantsika amin'ity alina ty mozika mihetsika rahapitso maraina fa afaka alefantsika
2: 103 FM.

0: itony fahavakina ny SMS. Maromaro izy ato, mbola tsy fahavaky, de ndao vakina indray ary de alatrany koa mozika anareo. Merci taxa, fa tena miaino mihitsy izy eto alilako eto amin'izao, sady tsikitsiky be le namatsika kombatana ho any Felistina avy aiza moa izy teo iny, anisaka ny fahavaky ny afatra efa nandehany mozika. Rahasoanareo roa ao amin'ity alina ty ary
1: matoky ay zanako.
0: Miaraba ny 38 miafaraka 81 sali zoky mato enjena de alofa tsy afarany a de ny valifa tsara indrindra ohatsy izy a de ny famela keloko de mamangatsaka ny irany mitonia de ampiana ny tanjona iray vera sisa de mazotoe mazoto zoky avy amin'ny 38 miafaraka 81 fira solofony aina mitonia intsika ny ambadika any alatra ampiana mozika ny tanjona iray vera sisa mato enjena ohatsy izy de alo ianao fa tsy afara de ny valifa tsara indrindra de ny famela keloko marin' zany.
1: Fani zavatra eto miara-miasa so,
0: ilaina ny famelan-keloko mba ho azy mba hiova toetra izy mba ho tonga saina izy ndray andro any 34 amby fara 50 kokoa sofia rova avy ety tsy avadika ihany a mba mangataka hirany ro amin'ny zavavanjaka le mbola izao iny a de merci sofia soafia somary tosoanareo indraindray Sofia, c'est internet. Sofia radio. Sofia. Ok, misy le manao fanafoesa teny amin'ny SMS ato ne de sahirana mihitsy zany raha indray de tady akanaka ny eto ino reny tenareo soroata de sady mampifalitika ny sasany a de mitsikitsiky koa moa ny tenanay ny tiala ty mafiary zany mba mitsikitsika de mitsoka mihitsy ny toromaso aloha miaraka aminareo hoe samy eto tsika. Asasina le fanafoesa teny be fa tena sahirana taksa so de miteny diso eto de gagana fa ino re zany soroa tsara mihitsy aloha ny teny malagasitsika.

0: Hallelujah,
1: Lord,
0: Jesus.
1: Hallelujah, Lord.

Lopez, if I bump for course, Kutawole.

0: mandehateha mandeha ny ora miala de miala ihany koa ny andro a, miandry ny SMS nareo ny SMS mbola tsy voavaky ato fa misy tena hoe manampy ana mandahatra amisika mihitsy koa ato a, mpakasitrake walahatra avokoa reto namana kofantaninao ny Said. Raha tsiny a ho ny mandatra mozika somary mihetsika alefa tsika maraina tsy maninny satria mifandraika amin'loha hevitra de matena reo mba horoso zao a, nefa tena hoe mihetsika le izy teloa lefa tsika maraina sarotro ny andefa anazy fa aleo ataotsika maraina e 38 amin'ny faha 41 kokoa mahakasika ny loha hevitra izy ty a, ny olonao ihany koa tsy izy ohatra zany mihitsy a, tena magaga re a fa tsy mety tafa mihitsy izy amin'ny fiainana, ny olo ohatra zany no tsy izy tena magaga fa tsy mety tafa mihitsy ireny amin'ny fiainana, tena marina zany, tsy mety tafa ireny a satria variana mandinika ny fiainanao fotsiny izy a, zavatra ohatra zany ireny no atao hoe aretina aretin-tsaina, zany hoe tsy zakany sainy mahitanao hoe mivoatra na mihatsaratsara ny teo a, fa ny fahavoazanao no mahafaly anazy. Afaafy afaafy reny olo reny de ana nytony ato a aretim-po a, aretim-po tsy izy a sady makarary fo, makarary folo izy a, ny makarary ny fony a satria tsy mba izy no lasa mivoatra, zany hoe aretim-polo izy a de marary ny fony a satria tsy mba izy no lasa mivoatra fa ianao no miatsara de makarary ny fony zany e, de mikiky ny fony iny a sy ny sainy a de zay tsisy fanafodiny avy ny velany a, nefa izany fa isy ihany no mila mandiny tenaka miala amin'izany. Kompatanao alisy avy any sotananany a no manoratra de lerany anatala le hoe to tsy maty amin'ny taogno ty sady tsy maty amin'ny taogno avy to izako kely tsy maty amin'ny taogno ty sady tsy maty amin'ny taogno avy alefa tsika maraina iny somary mihetsika tsy maninona asefa mozika amin'nylamindama ato loha lisy ah de lahatra atsika homenanao ve sady misangisangy izy ato, mba misangisangy re ataky sa oka re misy sangisangy ny ato de ampihana mozika ny tasomaina le hoe zaloksina ray boatiny a atolotra ho an'izay olona zaloa rehetrarehetra any de bonio boninareo tsy izy a sady mitsikitsiky de faly be mihitsy ty mpianatsika anakiray avy any sotanana anty a tareo sao de mamoa olo matory ao zao tokaka be nareo zao. Tohatra ho antsika le mozika ny rambaolo hoe vady fejo avy amin'ny madame Lola avy any kofafany nay de efa anatiny de tsy mahita toro fa de eto 34 65. Bonsoir mamangaty akirany mafiorona ny santal de merci voalahatra atsika eo avy eo are efa teo le namatsika ty fa miverina kely a matetika koa nge zoky taxa de rehefa mahita ny olona ray ana vitsivitsy miezaka ary rehefa solafaka kely izy a dasy hoe matetika ohatsy izy a rehefa mahita ny olona ray na vitsivitsy miezaka ary rehefa solafaka kely izy a de omehezany reny olona reny a tena maro reny olona meme reny sady tsisy atao solafaka ianao de mehezany zareo reny olo reny kosa tena hoe tsisy atao tsy nesamasato a tsy tsapany fa misy an'ilay hoe goavana miaro an'ireny ao ambony ao a ny solution a de star times lasa voatonona kely ny aloha e de alefa sao le star times any francis tirpo iny solution vailefitieu Okay, de merci tamin'ny vasteo zao ke makasitraky. Mila manova fijery mihitsy amin'ny ataon'ireny sasany ireny, asa miasaina azy, asa siana jery izy, ny ambiansinao ihany ny ataovy, ataovy izay mampetipety ianao. Tsy hoe takisa ny voankasika aloha hevitra antsika fa tena zava-misy ainana tsampa eny anivon'ny fiarahamonina le izy a, mety ianao mihitsy ny voankasika, tena misy olo mitady animba anao, manakorotana anao, de faly amin'ny fahalavoanao. Mety kiafatra zany izy amin'ity alaty ampianasa angamba ny afatra efa narosontsika teo ireny a. Manao tsara ianao a dia mijinja ny nafafinao, manao ratsy ianao dia ianao ihany ny verenany eo amin'ny farany, dia fa miandry ny ratsy ny verina aminy zany izy aho. Misy asavasinareo a tsoary avarikely fa dia mitsikitsiky e, fa maninona ianareo no mitsikitsiky? Faly be ve ianareo? Laina le izy ka tsara le mitsiky nefany tsy maninona. Zaho koa zao ato mitsikitsiky be mihitsy tafiaraka aminareo a. Ty sara anatin'ny asamasy fanampinao de mikakakaka be mihitsy fa misy inareo ao amin'ity alina aty de falifaly nareo hoe sisy any takisana. Aiza izy teo mba mpianahirany Claude François je voudrais bien me marier si ce que tu sais je t'aime manie Frank Miguel de ok hey. Frank Michael le Selina ny fanampiny dia merci be da be, dia soave soavany aliny io sy episkoa ay koa reha metraka veloma rehefa metraka veloma anareo e. Ok ary taksa ira ny fazila vonony anarako iny a, dia aleveny fitiavako e, dia bony indray mandeha bony fandrofany telony fanefatra ny bony ihany e. Le fasila sao mety tsara mihitsy mba milamindamina, de vonoana ny anarany, tsy amena ny anarany nimeraony.
1: I'm only one call away, I'll be there safe the.
0: Ametraka veloma amin'izay ve taxi? Samy mbola maka SMS tsika? Taso andatra ndrety fitsifitsy rety aveo mametraka veloma ary satria tia kafe mozika mihitsy nareo aho a. Aleo taxi mba ihany mozika amin'izay zay a, mametra veloma moa e.
2: Sans 3 effets.

0: tazako ny afatra fanampiny ao alatrako mozika izay ny azana rosta amin'ny tia ala tia mirary ala mafinatra otsika rehetrarehetra ny afatra foy fitrany resadresaka antsika teo a de asakasaka n'izy any fianao mezaka foana amin'ireny olona faly amin'ny zavatra mahazo anao ireny a sy lafaka ianao tafitony ianao nisy fahatsony ianao de misy olo faly ory ianao malahelo ianao de misy olo faly a tena hoe mifanoatra amin'ny zavatra mahazo anao ny ataon'ny olona sasany a ireny olona ireny efa toetrany ireny a de ezantsika manao ny tsara foanatsika tsy amaly faty anazy fa valiana amin'soa ny ratsy e de mirary soa anisan'ny afatra izay amin'ny tenantsika ny resadresaka teo a maranantsika ny fiarahna ihany koa mity ala ty de mirary ala mafinahitra ao ny tafiaraka aminay a nizaniza naiza naiza de makasitraka tompoko misy mozika marobe mbola lahatra reo amin'ny asamas ato fa de alahatra ko avokoa reto a fa aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahita lavitra sofia raha pitso maraina ndray e veloma tompoko
1: TV Sofia, mizara falina wanao. Mandi ifacha mburupungu, ramu ifacha mburupungu. Mizara falina wanao.

0: lalela zay teo ve miaraka amin'izao fihetsiko zao dia mbola tsy azonao fony
1: mivaly ho azoka fotsiny endrika
0: zao a za tena vavaka aminao e tena

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.